רגעים של שמחה וכן.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: רק בבוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בבוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע,
10: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
10: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
10: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.

0: וערב טוב לכם. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום לכולם, 8 באוקטובר. יום חמישי היום. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראל, לטכנאי השידור. וערב טוב למאזין או למאזיני הראשונים שמצליחים לתפוס אותי עכשיו באולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המאזין הראשון להתקשר גם יעלה לשידור במיידי. מור, תעלי אותם בלי סינונים, בלי אודישנים, תעלי אותם לשידור, כי אני רוצה לדעת מי המאזין הראשון שאומר לי הערב, וליקו, אתה לא לבד, אנחנו כאן איתך בשידור חי. נפנק אתכם, ניתן לכם את המתנות המהממות שיש לנו כאן של ערב ים תיכוני. שלום, שלום ירון מחולון, ערב טוב.
1: שלום לאלי כהן, אליקו הגדול.
0: שלום, ערב טוב לך ירון, איזה כיף שבאת. אמרתי איזה כיף שבאת ירון.
1: קודם כל, אנחנו לא, אף פעם לא עוזבים, אנחנו תמיד פה בשעה הזאת, כי יש למה לצפות.
0: אני גם מצפה לכם, ואיזה כיף לפתוח את התוכנית, לשחרר את הקו, והנה אתם פה. אני מבין שאני לא לבד, ירון, תכיר לי אותך.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אני, איך אומרים, אני בן 50, אני נראה לי שזה 40 שנה, אני, יש אנשים שאתה אומר, אני גדל עליהם, אפילו שאני בן 50, אתה, אני גדלתי עליך.
0: יו, אתה יודע, זה קטע, כי אני עושה רדיו פה בלב המדינה מאז שהשתחררתי מהצבא. אני 30 שנה, הייתי חמש שנים גלה מהתיכון.
1: אתה מזכיר לי את עובדי העירייה, שאחרי הצבא באו עובדי העירייה ומקימי העירייה. ככה אתה על המוזיקה המזרחית בשבילה.
0: אני אגיד לך, תשמע, התחלתי רדיו בגיל 16, זה היה עם יהודה קיסר בגלי הים התיכון, אחרי זה התגייסתי לצהל, חזרתי מהצבא, סיימתי שירות צבאי, ואז התגלגלתי ללב המדינה, ואני פה אחי, ואני בן 49. אז תהיה
1: לנו בריא ותהיה שמח,
0: קודם
1: כל,
0: איך רואים?
1: תעשה שמחה לעצמך, כי
0: כשאתה
1: שמח, אתה
0: מצליח
1: גם את האחרים.
0: איזה כיף, ירון. תשמע, אני ומור נגד ונדב ישראל היא פה השבוע, ואנחנו רוצים לשגר אליך קודם כל את המוזיקה המהממת ואת האופטימיות והשמחה ואת אהבת השם ואת צדיק א' בתהילים שנקרא כאן בחמש ונדבר עם אורון דניאלי על האוכל המדהים שיש לנו לשישי שבת ולברכה משולשת. נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג על דברים שחשובים לדעת לפני שנכנסים לזוגיות וחתונה ודברים שישמרו עלינו, ובקיצור יהיה פה כיף של אהבה ומוזיקה. וגם אני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. השבוע זה שבוע מותג הפרטי שלהם עם המבצעים המיוחדים, גם על זה נדבר. ירון, איזה כיף שבאת. אנחנו
1: אליקו, אני רוצה לפרגן גם לצוות שלך, אתה מודיע להם כל פעם בתחילת תוכנית וסוף תוכנית, אני רוצה גם בתור מאזין לפרגן להם, אחלה צוות, ורק שתמשיכו לשמח אותנו.
0: תודה רבה ירון. תגיד, אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית רמת גן, גר בחולון, עובד בעיריית רמת גן.
0: יפה, איך זה לעבוד בעיריית רמת גן?
1: וואלה, ברוך השם, באמת מעולה. אנשים טובים, שיש אנשים טובים, שמחה, אתה נותן את הכי טוב שאתה יכול.
0: זה בדיוק מה שאני ודוד בן בסד ואבי בן בסד ומשפחת בן בסד מדברים על זה, כשיש אנשים טובים במקום עבודה.
1: נכון, מרגישים את זה, מרגישים.
0: אתה מרגיש את זה, וגם כשיש אנשים פחות טובים, גם את זה אתה מרגיש.
1: אז אתה מתעלה על עצמך עוד יותר, לקחת את החיסרון שלהם ולהפוך את זה ליתרון.
0: לגמרי. דוד בן בסד ואבי בן בסד ומירה בן בסד וכל משפחת בן בסד, אנחנו איתם כמעט 30 שנה בתחנה הזאת. אני הייתי פה עוד לפני שהם קנו אותה, ופשוט להיות איתם בנדוניה הזאת זה הכיף הכי גדול שיש. אז ירון, תעשה קניות נעימות ותהנה, ותודה שבאת.
1: ואיך אומרים, בלי רחשי רקע, תמשיך רק לעשות טוב ולהמשיך בדרך שלך.
0: תודה, תודה, משתדל, תודה ירון.
1: יאללה, שבת שלום, בשורות טובות.
0: ביי, חברים, אנחנו פה איתכם, 4-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אוהבים אתכם, באנו לעשות שמח, אז בואו נתחיל את הערב שלנו, הערב הים תיכוני שלנו, הבית שלנו, של מוסיקה, אהבת השם, וכיף גדול עם המוסיקה המזרחית שלנו. בואו נתחיל! ואיך אפשר שלא? נתתי לך בית. אופק הדנק.

לב המדינה פה. ערב טוב לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, לאבי בן בסט, לשרון בן בסט, לשירי בן בסט. ערב טוב לשומר הסף. עוד מעט אין סף ואין שומר.

0: שלום לשמעון מיוקנעם, שלום שמעון.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב שמעון, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: מה נשמע שמעון, ערב טוב לך.
1: הכל מעולה, מה איתך?
0: וואלה, באנרגיות סי, בלי עין הרע.
1: איזה כיף להזין לך ועוד יותר לדבר איתך. תודה. פשוט תענוג.
0: תודה רבה, כיף שבאת שמעון מיוקנעם, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איש קבע.
0: כן.
1: מאזין לך כשאפשר ברדיו, כשלא עוד באפליקציה, אבל תמיד כיף להזין לך בין 4 ל-6.
0: איזה כיף, אתה איש קבע, כאילו כמה שנים אתה כבר בקבע?
1: יותר מדי.
0: באמת?
1: כן.
0: מה זה אומר, שאתה עוד מעט מרזהו? יוצא לפנסיה?
1: כן, עוד מעט, כן.
0: איזה כיף. וכמה זמן אתה כבר חשוף לשמש הזו של ערב ים תיכוני?
1: נראה לי מאז ומעולם, כבר 20 שנה, 20 שנה נראה לי כבר, כן.
0: וואו.
1: אבל אף פעם לא דיברנו, אתה מבין?
0: נכון, בחיים לא שמעתי אותך פה, נכון?
1: נכון.
0: הייתי זוכר אותך.
1: נכון.
0: שמעון מיוקנעם, תגיד, מתישהו אתה בא למרכז?
1: נבוא, כן, באים, כן.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך 150 שקלים השבוע, התוכנית שלי מלווה את שבוע המותג הפרטי של יוחננוף. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, ואני גם רוצה להזמין אותך לארוחה זוגית מדהימה אצל רדיק מלך השווארמה בראשון לציון. שמעון, טוב שבאת וכיף שבאת.
1: תודה רבה לך, שיהיה אחלה יום.
0: ואני מקווה שאתם נהנים ביוקנעם התוכנית.
1: נהנים בכל מקום בארץ ובחול.
0: תודה רבה, תודה אחי, איזה כיף. טוב, רגע אחד, בוא נראה מה קורה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שתדעו שיש עכשיו אורז פרסי 1 קילו בכל יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ונייר טואלט 32 גלילים. כל המבצעים קשורים במותג הפרטי, 19.90, פירורי לחם מוזבים 900 גרם 6.90. תקשיבו, זה מספרים באמת מיוחדים. תהנו, תהנו, תהנו, כי אינון פוגל עם אשתו אילה כבר נמצאים בקופות, עושים קניות.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, נכון שתמיד אני נעול על מור אבי עם השיר תאהב אותי ככה? השבוע אלין שלי, יפה שלי, היינו בדרך לחתונה של בר ואור, והיא אמרה לי, אבא, אתה חייב להקשיב לשיר לא שבת ולא שלום. אמרתי לה, סימי, שמה לי פליי, הנה זה הגיע לתוכנית. מוכנים לא שבת ולא שלום? בבקשה. אז אנחנו לקראת שבת. אז הנה, לא שבת ולא שלום, ואל תבוא לי בחלום.

0: אימא למאי במנורה בנובמבר עם מור אבי. יא אלוהים.
1: השבת ולשלום תתגעגע.
0: איזה כיף שבאתם. שלום לנהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלנו. נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, החיילים, השוטרים, אנשי מדה, כבאי האש, כל אנשי כוחות הביטחון, אנשי השוק, אנשי השווקים, ערב טוב לבסטיונרים מכל שוק בארץ. Love you. טיול בקניון או בשוק, אני בשוק.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות, פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות, עגבניות חתוכות דק 400 גרם שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות, מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות, ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי, 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות, 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים, 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה, 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף, 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אני רוצה עוד מאזינים, ואני פותח לכם שוב את הקווים של ערב ים תיכוני, 072, 5x2, בסוף 91. תתקשרו, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ואני כמובן אפנק אתכם ב-150 שקלים בשובר קניות לשבוע מותג הפרטי של יוחננוף. תהנו! טוב, אני עם הרגל על הגז. זה השיר שנקרא אדום של לירן דנינו. אימאלה.

לימור נגד, תראי מי מצלצל, אהוב ליבי, אהוב ליבי ברמוחה, יושב ראש איגוד העיתונאים של ישראל, האיש והאגדה. ברמוחה, אני חוזר אליך מיד, ברמוחה. אוהב אותך אח שלי, חוזר.

0: וואי וואי וואי וואי, איזה שיר זה, לירן דנינו, אימאלה. חן מבת ים, שלום.
1: שלום אליקו, מה קורה?
0: ערב טוב, חן, מה קורה חן?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: באנרגיות פיצוצים, ואת?
1: יש לי סקופ קטן.
0: בבקשה, בבקשה, לך על זה.
1: אני ואתה מכירים מישהו מאוד מאוד יקר.
0: מי זה המישהו המאוד מאוד יקר הזה?
1: מיקי גולן.
0: אחלה מיקי שבעולם.
1: כן, אני משהו מסופרת את הסבור, אני מכירה אותך ככה, וכל אתה אחלה בן אדם, באמת איש יקר, באמת איש יקר.
0: תודה, חן, תודה. תכירי לי אותך, מי את?
1: כן.
0: ספרי לי עלייך.
1: אני חן, ב-33, אילתית במקור, אני כרגע בבת ים.
0: יפה, אין על בת ים.
1: כן, לסבית גאה, ברוך השם, גאה.
0: יפה.
1: אוהבת מוזיקה מאוד, אוהבת מזרחית, חפלות, כאלה.
0: חפלות וכאלה זה אנחנו, זה כאילו פה את בבית.
1: נכון, דבר נורת.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו איתך בעניין הזה, פול טיים ג'וב, כמו שאומרים. אז מה, חן, תגידי, בת רעבה אליי לאופן?
1: האמת שמאוד.
0: יפה. מה, בפיתה לפה או בגט חם?
1: פיתה לפה.
0: פיתה או לפה?
1: לפה.
0: כן, וספרגית הודו?
1: וואי, וואי, כבד.
0: צ'יפס בפנים או בחוץ?
1: צ'יפס בחוץ.
0: ואיזה סלטים פנימה?
1: וואלה, כרוב כבוש.
0: יפה. ומה שותים?
1: מה שותים כל הקרה.
0: מעולה, כי רדיק מלך השווארמה כבר מחכה לך בקניון הזהב, ומעבר לזה, השבוע אנחנו מלווים את המותג הפרטי של יוחננוב, קחי 150 שקלים לקניות, תהני, חן, תודה שבאת.
1: תודה, אלוף, אין עליך בעולם, תודה רבה,
0: טוב. אין עליכם, אין עליכם. אחרי פרסומות אנחנו, אם כבר אנחנו כבר ככה מבעבעים ומניעים את הקיבה שלנו, נחייג לאורון דניאלי מברכה משולשת, יהיה פה כיף, אחרי הפרסומות נתארגן על השבת. ואנחנו רוצים כולנו ליהנות מהשישי שבת בלי להתעייף, בלי ללכלך את הבית, בלי להתחיל ניקיונות, בלי להתחיל קניות, בלי לסחוב, לבוא הכי פרש שאפשר לערב שבת. ולכן מי שפתר לנו את כל הבעיות ונתן לנו תשובות לכל השאלות זה אורון דניאלי מברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, ערב טוב. שלום אורון.
2: שלום לכל המאזינים.
0: אני רוצה להגיד רגע משהו. היום נכנסתי לברכה משולשת בשעה 1:08. ברכה משולשת ליד מתחם מוצצים, ופשוט ראיתי את החניון מלא עמוס רכבים. אמרתי, אוקיי, חניתי, מצאתי לי את החנייה, ואז חתכתי לי, עליתי ברגל, ונכנסתי, והיה מראה מדהים של עשרות אנשים פועלים, זוגות, משפחות עם ילדים, אנשים שבאו למסעדה היומיומית, שמבשלת אוכל ביתי, ונותנת לאנשים לאכול במחיר של תאכל, עד שתתפוצץ, אוכל חם, טעים, מגרה, מריח טוב, וראיתי את כל השולחנות עמוסים באנשים שעובדים, בזוגות פנסיונרים, באנשים שרוצים לאכול אוכל ביתי, ופשוט אמרתי לעצמי, וואו, אורון, ראיתי את זה באחת בצהריים, היום זה היה פשוט וואו.
2: אז קודם כל, אליקו, המסעדה עובדת כל יום, משעה 11:00 בבוקר עד שעה 5:00 בערב, החנויות פתוחות עד 8:00 בערב כל יום, אבל מה שאתה אומר על המסעדה הזאת, שפתחנו את הסניף השני שלנו במערב ראשון, כן. ידענו שהאוכל הזה יקרה בול לאנשים, אבל לא ידענו, כמו שאתה אומר, אתה אומר זוג פנסיונרים.
0: נכון.
2: אתה יודע, אליקו, לא ידענו שיבואו הורים עם ילדים לאכול במסעדה כזאת. באמת, אנשים באים, במקום לאכול צהריים בבית, וקודם כל המחיר של המנה, אליקו, תשמע, זה הרבה... אתה יודע, אליקו, אנשים שיוצאים מהמסעדה אומרים לנו תודה, קודם כל תודה באמת שהאוכל טעים מאוד, בשפע, אבל תודה על המחיר. אליקו, תגיד לי, איפה אתה יכול למצוא עסקי צהריים ב-60 שקלים תקשיב מה אני אומר לך, אליקו.
0: רגע, רגע, אבל אני ראיתי ב-60 שקלים אנשים ממלאים, קמים ממלאים, קמים ממלאים. עוד תוספות, עוד תוספות, עוד אורז, עוד תפוחי אדמה בתנור, עוד מזה, עוד מזה. ואני ראיתי צלחות, תקשיב, עמוסות, אימאלה.
2: נכון, נכון, נכון, ואתה יודע, אתה יכול גם לעשות שילוב. בא לך לאכול קצת בשר ראש עם אפרום, בא לך לאכול שניצל עם מוקפת צוף, בא לך לאכול מוסקה עם צלי בקר. תמיד, אתה יוצר לעצמך צלחת של ענאה ענקית, שש תוספות, וכל העיקריות האלה, וסלטים חופשיים, ושתייה.
0: פיתות, ועניינים, שתייה.
2: מי אוכל פיתות? אליקו, אף אחד לא נוגע בפיתות.
0: תקשיב, זה מטורחת מה שאתה שמים שם.
2: אף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול לגעת בפיתות. ובאמת, המסעדה הזאת, ברוך השם, נותנת מענה באמת לכל אזור.
0: כל יום, כל יום.
2: כן, כן, כן, כל יום ראשון עד חמישי, משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב. ואתה יודע, אליקו, את האוכל הזה גם אפשר להזמין לקטרינגים ולשבתות חתן, ולהבדי להזכרות. ואני מדבר איתך על מנה, אליקו, החל מ-50 שקלים. תגיד לי, איפה נשמע דבר כזה? 8 סוגי סלט, 4 תוספות, מנה עיקרית ולחמניה, כל זה ב-50 שקלים, אליקו, וזה מגיע עד אליכם לכל הארץ. לכל הארץ, אנחנו אליקו מגיעים לחיפה, לטבריה, לירושלים, לאשדוד, לאשקלון, בקטרינג. בקטרינג, וגם את, ואת האוכל המצוין הזה של ברכה משולשת אליקו, אתה יכול להזמין גם דרך האתר. אתה רוצה לאכול אותו ביום ראשון, רוצה לאכול אותו ביום שני, ברכה משולשת, עושים משלוחים מראשון עד שישי, מאזור דרום, מאשקלון, עד אזור נתניה, עד במזרח ירושלים. זאת אומרת, אתה, המטבח שלך היום הוא לראותו בלבד, אתה לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח, לא צריך להכין מה הילד הזה רוצה, מה הילדה הזאת רוצה. אליקו, והלב של ברכה משולשת, אחרי המסעדה, אחרי אתר אינטרנט, אחרי הקטרינגים, זה האוכל המוכן שלה. תפר לנו קצת, אתה, מה ראו עיניך היום בשעה 13:00 בחנות?
0: אני, תקשיב, אני אומר, אני יצאתי מוקסם, כי אתה יודע, אמרתי, וואו, תקשיב, מצד אחד היו את אלה שעושים קניות לשישי שבת עם האוכל המוכן, ובצד שני של המסעדה, אנשים יושבים ומתענגים על הצהריים עם כל האוכל הביתי החם, אתה יודע, אתה נכנס למקום, העריכות והתענוג הזה שנכנסים לברכה משולשת, אי אפשר להסביר את זה לזה שקונה באתר, אי אפשר להסביר את זה לזה שמתקשר בטלפון, אי אפשר. מה שקורה כשאתם נכנסים פנימה לתוך ברכה משולשת, זה פשוט וואו ושפו, אורון, באמת שפו.
2: אז בוא, אליקו, בוא נמליץ למאזינים שלנו.
0: בדיוק.
2: שהם לא צריכים לעבוד קשה, הם לא צריכים ללכלך את המטבח, הם לא צריכים לתרוח, הם לא צריכים לדאוג לתפריט. הם יכולים להגיע לברכה משולשת, באמת, כמו שאתה אומר, אין כמו להגיע לסניפים שלנו ולראות את האוכל, ולטעום את האוכל, ולשאול שאלות על האוכל, ולטעום את הסלטים. אליקו, קרוב ל-80 סוגים של סלטים ביתיים, ללא חומרים משמרים סלטים, כמו שעומדים, כמו, אתה יודע, כמו שסבתא הייתה עומדת יום חמישי, עד שעה 12 בלילה, אתה זוכר את זה, אליקו, ומכינה ככה את הסלטים.
0: מה קרה לך? זה לא רק הסבתות. עכשיו, ברגעים אלה, נוסעת באוטו, ענת אהרוני, המנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, בשבוע הבא, האולפן שלי עובר דירה למשרדים שלה, ותהיה חגיגה גדולה במשרדים. אתה חושב שלענת אהרוני יהיה זמן לשבת לחתוך סלטים? היא נמצאת בין השלושה הראשונים בהזמנות של האתר של ברכה משולשת, ואתה יודע את זה.
2: נכון, אני יודע את זה, ואני זוכר גם את המילים שלה. תשמע, אני אבוא לראות איך אמרה לנו לפני כמה שנים.
0: ומאז היא מכורה.
2: ומאז היא מכורה, ומאז המטבח שלה נקי ומסודר, והיא לא תורחת, והיא לא דואגת, והיא... אולי, יש הרבה נשים אליקו היום שעובדות כל השבוע, קשה מאוד, מבוקר עד ערב.
0: נכון.
2: ולא בא להם יום שישי או יום חמישי לשרוף ככה את כל מה שנשאר להם מהסופש במטבח, ועבודה קשה, ויש כאלה גם נשים שלא רוצות ולא יודעות גם. לא בושה להגיד את זה.
0: נכון.
2: גם לא יודעות, יש גם גברים שלא יודעים.
0: נכון.
2: אז ברכה משולשת, אני חושב, זה הפתרון האולטימטיבי לגרושים, לרווקים, לפנסיונרים, לאנשים שמארחים, לאנשים שיש להם שבתות חתן, לאלה שרוצים לאכול צהריים במסעדה המצוינת שלנו. ברכה משולשת זאת פתרונות מצוינים לכולם, ואנחנו באמת מזמינים את כולכם לבוא וליהנות מאוכל ביתי, כשר, טרי, נקי, נקי, נקי. אני חושב שיש לנו את אחד המטבחים הכי נקיים בארץ.
0: הכי, לא, הכי נקי, נקי, הכי נקי שיש. אתם ונאסה זה אותו רמת ניקיון.
2: נכון.
0: אורון דניאלי, אני רק רוצה להזכיר לתושבי נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניאתים, תושבי נתניה. יותם אמר לי, ליקו, תחדד לתושבי נתניה, אין צורך לבשל, אנחנו מגיעים לנתניה, אז נתניאתים, האוכל הכי טוב שאתם אוהבים, מחכה לכם באתר של ברכה משולשת נתניה, אנחנו מגיעים גם אליכם. הנה, אורון דניאלי, הנתניאתים יודעים?
2: יודעים, יודעים, יודעים, בוודאי, בטח.
0: אנחנו אוהבים אותך, שתמשיך לבשל בשמחות, והאוכל הטעים ביותר בברכה משולשת. אורון דניאל, אתה רוצה רגע לשמוע את ענת אהרוני?
2: בוודאי, בוודאי, נשמח.
0: שימו אוזן, שימו לב, שבוע הבא קורה משהו יפה אצל ענת אהרוני, והנה היא משאירה לכם הודעה והזמנה אישית. היא לא תבשל, ברכה משולשת יבשלו בשבילה. כל השבוע איתי עסוקה, איתי, באולפן שידור מיוחד.
3: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: רדיו לב המדינה.
0: אורון דניאל, אתה מבין למה לא אין לה זמן?
2: אני מבין, אני מבין. ואנחנו נדאג לה, אליקו, אל תדאג, היא לא תעבוד קשה. ברכה משולשת תדאג לה ולכל אנשים בארץ שלא יעבדו קשה. אין לכם מה לדאוג.
0: אורון דניאלי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אוהבים אותך, וואי, נהייתי רעב. אני כבר מפנטז על הבורקס בשר, ועל השניצלים, ועל השניצלונים, ועל משה בתיבה, ועל החורש צעבזי, ועל האורז שיושב 5-6 שעות על הפלטה ונהיה תעדיג מלמטה. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. טוב, לא צריך לבשל, את זה אתם כבר יודעים, נכון? טוב, אנחנו נמשיך עם המוסיקה, ו... וואי, אני רוצה עכשיו להשמיע את איתי לוי עם ססון שאולוב, וזה נקרא חוזר אלייך, לקראת הברבי של איתי לוי, גם בתשיעי וגם ב-11 בנובמבר אנחנו בברבי תל אביב. אתם על לב המדינה, 4-6 יום ראשון, אנחנו באור משכנתאות. שידור חי, יהיה מדהים.

כן, ותהיו מוכנים בחמש. אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אנחנו באופן קבוע, כל יום, גם תפילים לפני שידור, וצדיק א' בתהילים, איתכם, לייב.

וזה חנציס, אל תשחקי לי בלב. איזה כיף לי שבאתם, תודה. לילה לא בא לך עוד פעם.

0: אנחנו מיד יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם ערב ים תיכוני. אל תלכו לשום מקום, אה? יום חמישי היום. מכינים אתכם אל השבת.
1: רדיו לב המדינה.
0: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 10 דקות לפני 5, וקבלו את אייל גולן. מתוך האלבום ה-30 של אייל, השיר האחרון זוכה לחידוש יפהפה. היידה, לב המדינה, 91 FM.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתה, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה. ועוד המון הפתעות, אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
0: אור משכנתאות, רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל לאסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
3: ועל הקווים שלנו, בתל, מאזינה שלנו מרמלה, שלום בתל.
4: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
3: ערב טוב בתל, גם את לא
4: אנחנו
3: לבד.
4: אנחנו הרמלאים איתך.
3: אין על רמלה בעולם, איזה כיף, איזה כיף רמלה, איזה עיר, איזה אנשים, איזה שוק, איזה אוכל. שלום בתל, ברוכה הבאה לתוכנית. מי את?
4: אני בתל זרח, עובדת עירייה ומתנס ברמלה. 34.
3: מהממת ותוך כדי עבודה מאזינה?
4: אין. מהקנטרי ברמלה, הישר מהקנטרי ברמלה.
3: הישר בשידור חי מהקנטרי ברמלה, איזה קנטרי בטח יש, אה? כיף חיים ברמלה.
4: כן, אתה מוזמן.
3: תגיד, אם אני ואת הולכים למסעדה ברמלה, לאן את לוקחת אותי?
4: לקובי בלאפה.
3: לקובי בלאסה?
4: כן.
3: מה זה המסעדה הזאת? מה יש שם?
4: יש שם אלפה, פיטה, שואר, מה שאתה לא רוצה.
3: טעים אצלו?
4: כן.
3: אצל קובי בלאסה ברמלה.
4: כן.
3: יפה, נשמע לי טעים. טוב, בתל, את נהנית מהתוכנית עד לרגע זה?
4: ברור.
3: מהמם. תקחי ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, בסדר?
4: אין בעיה.
3: תפסת?
4: כן.
3: מעולה. דיברתי איתי על שווארמה, אז אני כבר רוצה גם להכיר לך את רדיק מלך השווארמה. אני שולח לך ארוחה זוגית, זה ממני ומצוות התוכנית בתל. את מהממת ותודה שבאת.
4: אין בעיה.
3: תודה מאמי. שלום ליובל ממושב צופית. שלום.
5: מה קורה אליקו?
3: שלום יובל, ערב טוב.
5: מה
3: נשמע, ימלך? מה קורה? בסדר גמור.
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: תספר לי, תספר לי עליך, מי אתה?
5: אני יובל, בן 30, מושב צופית.
3: ארוחה זוגית, זה ממני ומצוות התוכנית בתל. את מהממת ותודה שבאת.
4: אין בעיה.
3: תודה מאמי. שלום ליובל ממושב צופית. שלום.
5: מה קורה אליקו?
3: שלום יובל, ערב טוב.
5: מה נשמע, ימלך?
3: מה קורה? בסדר גמור.
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: תספר לי, תספר לי עליך, מי אתה?
5: אני יובל, בן 30, מושב צופית. עובד בעסק של שליחויות.

0: פעם שאני בנסיעה לכל משלוח, שם רדיו, בואו נראה מה אליקו אומר, מה קורה עכשיו עם אליקו.
1: יאללה. יפה, זה טוב, זה טוב. זה אומר שאנחנו לא לבד, שאנחנו ביחד פה, יובל.
0: הפעם לא לבד, תמיד ביחד.
1: תגיד, מה זה המושב הזה, מושב צופית? מי שמה?
0: זה מושב קטן, חקלאי, הוא קם לפני קום המדינה ב-1933.
1: וואלה.
0: כן, בעוד פחות מ-10 שנים הוא חוגג 100, וזה מושב ככה, מושב קטן, כמו שאמרתי. במקור חקלאי, אני בא ממשפחה חקלאית.
1: יפה.
0: מושב אורגינל, אתה יודע.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. יובל, קבלי ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, פלוס ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. יובל, מה אתה אומר על זה?
0: וואלה, פינקת, מדהים, מדהים.
1: תודה רבה שבאת, יובל, אין עליכם.
0: תודה ולא רבה, מחליף,
1: ולא מחליף את הרגע הזה איתכם בשום דבר, באמת, בארבע, בשעה ארבע של היום, זה להיות איתכם, זה פשוט חוויה, ותודה על כל מי שפה, ופותח את הרדיו, אחי, תודה רבה. שלום,
0: יברך אותך, אליקו.
1: תודה, ממילה. תודה, גם אותך, יאללה, תודה. ביי. שבת שלום, חברים, אין דברים כמוכם!
2: רדיו לב המדינה.
1: ואני רוצה לאחל שבת שלום לידידי ואחי אהוב ליבי רוני מנה, כוכב רשת 13, הבן אדם, אין תוכנית, הפותח רשת 13, אתה רואה רוני מנה, הם יודעים למה הם מזמינים אותו לאולפנים, עושה להם רייטינג האיש, אבל עזבו את זה בצד, איזה לב, איזה איש, איזה מזל שור כמוני, רק שור יכול להבין שור, באמת שככה. אנחנו השברים, זה או שאתם אוהבים אותנו, או שאתם לא יכולים לסבול אותנו. ואני מבין את זה, וזה בסדר. אז רוני, אני יודע שאתה מאזין לי עכשיו, עם שמרית, בדוסה, ומאיר, וכל האנשים הטובים שנמצאים סביבך, אז קודם כל, רוני, כשתהיה לך תוכנית משלך בטלוויזיה, אל תשכח להזמין אותי, אני אבוא קבוע. לאף אחד אני לא מגיע, אליך אני אגיע קבוע. שב לידך... ונעשה כיף חיים. בקיצור, רוני, השאלה היא... השאלה היא, באמת השאלה הגדולה היא, זה איך זה יכול להיות שמי שלא מכיר אותך אומר א', ומי שמכיר אותך אומר ב'. זה בדיוק כמוני. שמכירים אותי אומרים, בונה, לא ידענו ככה מה מדברים בזה. זה כאילו צריך להתקרב, ואז מרגישים את החום, את החום, את החום, את החום הזה שיוצא לנו מהלב, ורק למי שמכיר אותנו באמת. אז רוני, אני שולח לך, ולבנות, ולכל האנשים שסובבים אותך, ולאריה, ואמילי, וליולי, ולכל הילדים, והנכדות, והנכדים. בקיצור, שיהיה לכם שבת שלום, אני שרוף עליך, ובעזרת השם, וגם לג'ני, לג'ני, הגרושה שלך המהממת, ג'ני צ'רווני המהממת, אמא של הבנות, בקיצור, את לא מבינה מורה, איזה כיף היה, ב-City of Dreams, וזה פשוט לבוא לשם ולהרגיש הכי בבית שיש ב-City of Dreams. אוטוטו אייל גולן יהיה, ב-7 בנובמבר אייל גולן מופיע שם, וזהבה בן מגיע, ומלא אומנים, והיינו עם איתי לוי, והיינו עם שרית, בקיצור, חגיגה, וזהו, אז אני כבר מחכה לפעם הבאה. רוני, תודיע להם, חדר 700 ו-712 ב-City of Dreams, אצל רז פאביאן, אצל מייקל, אצל כל הישראלים המהממים שבאים ומוכיחים שוואלה, יש לנו בית משלנו והוא לא בישראל, הוא דווקא בקפריסין, בלימסול. אין סטייל כזה, אין טירוף כזה. זה פשוט חוויה שאני ממליץ לכם, אם לא הייתם, פשוט להיות ביג, ביג, ביג, ביג, ביג טיים. ורוני, אלפא או לא אלפא? האם אמא של האלפא?
2: רדיו לב המדינה.
1: בואו נצא לפרסומות ונחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שתמיד נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. נקרא כאן ביחד.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו מרכך 700 מ...

0: ליטר יוחננוף ב5.90 שקלים. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו.
2: כן, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו אל תוך השעה השנייה. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי, ואנחנו כל יום קוראים כאן בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו לא מפספסים את זה, ואנחנו מזכים את הרבים בעמוד האינסטגרם שלי בסטורי. אתם רואים, לפני שאני מגיע לאולפן אני מניח תפילין, משתדל להעלות את זה כדי ככה להזכיר לכל מי שעדיין מניח שכח, אולי ברח לו, אז כל עוד יש אור ואפשר להניח, אז למה לא? אז הנה תהילים, פרק צדיק א', אני קורא, אתם תענו אמן, אחרי המילה האחרונה בפרק שהיא בישועתי, אתם תהיו ככה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו צריכים לעשות הגנות, אין מה לעשות, אנשים מפטפטים בלי סוף. אז הנה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, פתחת כנפיו תכסה צינה, וסוחרה עמיתו לא תירה, מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורובבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעוני אליך רע, ונגע לא יקרב בועלך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי. ואמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, והשם ייתן לנו רק טוב, לי ולכם, ותענו אמן. והנה שיר חדש, לניב הבודבול, כוכב המועדונים, יושבת לי בול. בואו נשמע את השיר ואחרי זה נעדכן אתכם על המופע המרכזי שלו. ניב הבודבול, שיר חדש.

עזוב הבוטבול, יושבת לי בול. אכבת לי עקום, יושבת לי בול. עושה לי עזוב עם הבת שאומר שוב. זה בול ככה.

כן, ונאחל לניב אבוטבול הרבה בהצלחה ב-29 באוקטובר, החודש הזה אנגר 11 בתל אביב. כרטיסים, כרטיסים אחרונים, אז לכו תתארגנו לכם. ניב אבוטבול, אנגר 11, 29 באוקטובר. שיהיה בהצלחה, ניב.

וקבלו אלבום חדש לדודו אהרון, שיר מספר 5 בו הוא מסיבות בריכה. תהנו אחלה שיר דודו, סיבות בריכה, תמיד טוב. יום חמישי, לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
2: כן, ואיזה כיף שבשולחן הזה של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים וכל הדברים הטובים קורים אצלנו כאן בתוכנית, ואנשים הכי תותחים בתחומם נמצאים כאן אצלנו, ואתם תמיד תאזינו גם למוזיקה וגם לאוכל וגם לאהבת האדם, אהבת השם. וביום חמישי יש לנו את הכבוד שעורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני דיני משפחה, מפנה לנו זמן ועולה לשידור ישיר ונותנת לנו כל פעם חומר למחשבה וטיפים מקצועיים מעולמה של עורכת הדין, אחת מהבחירות בישראל בתחומה של דיני המשפחה. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
3: שלום וברכה, מה העניינים?
2: אצלנו באולפן תמיד שמח, ואצלך שמח בכיוון אחר הייתי אומר.
3: אצלנו פחות שמח, אבל בסדר.
2: אתם אומרים זוג מתגרש, מתחיל להיות שמח במרכאות, אבל טוב שאתם נמצאים בבין לבין ועושים סדר ומרגיעים, לפחות את מנסה ככה עם הלקוחות שלך, מי כמוני יודע, להרגיע ולסיים יפה את הסוגיה, כי תמיד טוב לסיים בטוב, כי יש שנים קדימה ויש ילדים ויש כל מיני עניינים, תמיד טוב להיות בטוב. אז עורכת הדין מאיה רוטנברג, על מה נדבר השבוע?
3: על זוגות שקונים נכס, כן, במחיר למשתכן, או איש או אישה שיש להם, שזוכים לפני הנישואים במחיר למשתכן בדירה,
2: כן,
3: ואז רוכשים אותה במהלך הנישואים, ואז רבים של מי הדירה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, את רוצה להגיד לי, סתם דוגמה, גבר או אישה הגישו לפני הנישואים בקשה להיות זוכים במחיר למשתכן, והמדינה הודיעה להם, אוקיי, זכיתם. עבר זמן, אותו בחור, אותה בחורה, הכירו מישהי, התחתנו, גרו ביחד, היו נישואים שנתיים, שלוש, ארבע, והגיע העת לממש את השחייה בדירה למשתכן, ואז מתחיל ויכוח של מי הבית?
3: נכון.
2: די.
3: נכון.
2: זה מעניין.
3: בעצם,
2: זה מעניין מאוד.
3: בדיני משפחה הכל מעניין.
2: נכון.
3: ואנחנו תמיד יוצרים דברים מעניינים. אבל באמת, בעצם, מה שקורה, הזכייה, האם זה נכס, האם זה, בעצם הזכייה אומר שיש לי את הבית, הבית הוא שלי או שלא. ובאמת, הסוגיה הזאת עלתה לבית המשפט ולבית הדין הרבני גם, בית הדין הרבני הגדול, ושהאישה טענה, מגיע לי חצי מהבית, הגבר זכה בדירה, בזכות
2: לרכוש את הדירה בדירה בהנחה.
3: נכון, מה המשמעות? המשמעות היא בעצם שאני מקבל בעצם הטבה כספית בזכייה, ואחרי כמה שנים הוא ביצע את הזכות, מימש את הזכות ורכש את הדירה.
2: ואז
3: אבל
2: מתגרשים.
3: כשהוא נשוי.
2: נכון.
3: כשהוא נשוי. ואז כשהם באו להתגרש.
2: נו.
3: והדירה נרשמה על שמו.
2: אוקיי.
3: הוא אמר, הדירה שלי.
2: במה?
3: קיבלתי זכות, זה, ובית הדין הרבני אמר, לא, הדירה היא לא שלך. עם כל הכבוד, התשלומים בוצעו במהלך הנישואין. התשלומים בוצעו במהלך הנישואין.
2: אז הדירה של שניכם.
3: והדירה היא של שניכם. המשכנתא שולמה ביחד. זה נכון שהזכות היא שלך. האמת שיכולה הייתה להיות פה שאלה משפטית אולי אחרת, ואולי זה מה שאולי הייתי עושה. רגע. את הזכות, את ההטבה הכספית קיבלתי אני לפני הניסויים, ומחלקת את זה בעצם לשניים. לי יש הטבה שקיבלתי, לפני הניסויים שזכיתי בה, זו הטבה, כמה שווה הזכות הזו, ומנתקת את זה מהדירה. ואולי אז הוא היה יכול לזכות
2: אולי בעוד כסף, יותר ממני, כאילו.
3: נכון, הייתי אומרת, זו זכייה, כמו זכיתי לפני הניסויים במפעל הפיס.
2: תגידי, השבוע כולנו ראינו בטלוויזיה, בתוכנית MKR, המטבח המנצח, ועלתה סוגיה בשולחן של המשתתפים של הסכם ממון לפני חתונה. זאת אומרת, זאת סוגיה שבשנות ה-20, 26, 27 זה כמעט, זה כאילו סוגיה שהיא, כאילו, זה כבר בפרונט לגמרי, זה היא פותרת את כל הצרות האלה
3: שמדברת עליהן. היא פותרת את כל הבעיות ואת כל המחלוקות, וכשצדדים רוצים ליצור ודאות, הסכם ממון ייצור את הוודאות הזו. הסכם ממון סוגר את הפינות האלה. נכון, הוא לא תמיד סוגר את ענייני מזונות הילדים ומשמורת הילדים, כי הם עוד לא באו לעולם. Okay. אז אנחנו לא שמים את זה בתוך ההסכם, או שאנחנו לא מאשר, או שאנחנו שמים את זה בתוך ההסכם ואז מעידים על הרצון שלנו והכוונות שלנו, ויש לזה משמעות. אבל על ענייני הרכוש, בואו תשימו את זה ותדברו. לפני הניסויים, זכית, יש לזה משמעות, יש לזה הטבה, אתה קיבלת אותי.
2: למה תמיד כאילו נוצר מצב כזה כאילו לא נעים, ולא זה, זה, זה הכי נעים שיש, כי גם חתונה, מאיה, מי כמוך יודעת כעורכת דין, לענייני משפחה, חתונות, זה בסוף עסק כלכלי לשני הצדדים. נכון, יש אהבה, נכון, אבל בסוף רוצים להקים בית שמתנהל כלכלית, וילדים שנשענים על הכלכלה של הבית, על הפרנסה של האישה והגבר, ואולי לפעמים לחוד, וביחד יש מלא מלא עניינים כלכליים, אז למה לא לסדר אותם בהסכם המון, באים אלייך, אומרים, סדרי לנו, את הסכם המון.
3: זה כמו שאם אנחנו מדברים לפעמים בחתונות, איך אנחנו מחלקים את החלוקה של העלות של החתונה. לצורך העניין, לך יש 100 מוזמנים ולי יש 1,000 מוזמנים.
2: אז את תשלמי לפי ה-1,000, ואני לפי ה-100, היום בריא.
3: נכון, אז בדיוק אותו דבר, מדברים על זה, מדברים גם על זה, וזה לא בושה, וזה יפתור אחר כך כל כך הרבה מלחמות שהתביישנו לדבר על זה. למה לא לשים את זה על השולחן?
2: גם אני חושב שכשזוג מאוהב וניגש לחתונה ולחיים שותפים, יותר קל לו להסכים על המון המון דברים בנחת ובשקט, ולסגור את הפינות לחס ושלום שלא יבוא היום. אבל אם הגיע היום, אז הנה, כשאהבנו וזה, חשבנו אחד על השני בטוב, סגרנו את הנושאים, שלום ולהתראות.
3: נכון. נכון, לפעמים יש פשוט הסכמים, ולפעמים גם זוגות מביאים הסכם המון, ממש רגע לפני החתונה, שבוע לפני החתונה, לא, אני רוצה קצת, להגן על הדירה.
2: זה קצת לא נעים, בשבוע לפני זה לא נעים.
3: זה לא נעים, לא ידעתי מה לעשות.
2: זה מרגיש כמו מחטף. מרגיש כמו מחטף. צריך לפני, פשוט לפני.
3: לדבר על זה לפני החתונה, ולשים את זה על השולחן, וזה לא, זה נורמלי, זה לא בושה.
2: זה מגניב לגמרי, אני חושב שזה מגניב, זה גם נותן שקט לכולם לפני חתונה, אתם קובעים...
3: שקט, ודאות.
2: בדיוק, קובעים תאריך לחתונה, תקבעו גם תאריך למאיה רוטנברג. לכו למשרד, שבו אצלה, תגידו לו מאיה, וואי, אנחנו רוצים לעשות סדר, רוצים לעשות שקט. תקבעי לנו תור ותזמיני אותנו. מה לא...
3: אבל זה תודה שאני גם נחמדה, כאילו.
2: את מאוד נחמדה, ויש לך גם קפה טעים, אז בכלל. באמת. תגידי, מאי, אני יכול לתת לאנשים את המספר הטלפון שלך, את מרשה לי? באופן אישי, שידברו איתך, גם על נושא הסכמי ממון?
3: גם על זה.
2: 0544-705-733-0544, כל שאלה בדיני משפחה, בטח הסכמי ממון לפני חתונה, 0544-705-733, 0544-705-733-733, ותרשמו בגוגל, מאיה רוטנברג, עורכת הדין, תגיעו אליה במהירות. מאיה, מה את מבשלת לשבת?
3: הגדולה חוזרת מהצבא אחרי...
2: אז מה המנה המועדפת?
3: האמת היא שהיא תמיד מבקשת סטייקים.
2: וואו.
3: אז זה נורא קל.
2: סטייקים זה טוב.
3: תמיד.
2: אז אנחנו נשאר בטעם, בטעם הטוב הזה של הסטייק, ועם הטיפים שנתת לנו, אני חושב שאנשים צריכים לדעת ולהבין שגם לשמור על עצמנו, על שני הצדדים יחד, ועל העתיד שלנו, הסכמי ממון זה משהו שעושים, וזה שומר עלינו, זה ההפך, זה עושה רק שקט בחיים, ופשוט תשאלו את מאיה רוטנברג, יספר לכם מה קורה כשאין הסכמים, איזה ברדק מתחיל, מה היה?
3: ממש, ממש.
2: ואנחנו לא רוצים להיות בברדק.
3: ואז אנחנו עורכי הדין צריכים להיות יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסה ו... ולהתחיל לריב.
2: ברוך השם, את יודעת לחשוב מחוץ לקופסה, מניסיוני איתך. מאיה, שתהיה שבת שלום, דש לכולם.
3: שבת שלום, תודה רבה.
2: להתראות. חברים, זה טיפים שאתם מקבלים פה, הם שווים זהב. באמת, באמת שהם שווים זהב, ותודה לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שהסכימה, היא בדרך כלל נשארת כזה תמיד מאחורי הקלעים, וזה לא מעורכות הדין שרודפות אחרי פרסום, במקרה הזה הפרסום רודף אחריהן. בזכותי. ובזכות האהבה שלי אליה. טוב, אנחנו מור יוצאים אל הפרסומות, ניתן אותה פרסומת ונצא. נחזור מיד.
0: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
8: כן.
9: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
2: והיום יום חמישי, ואנחנו מתכוננים לסופש. ואיך אפשר לצאת לסופש בלי קצת טכנו בבית הזה? אז הנה, הוגל, מג'מייקן. ערב טוב לכם, כאן זה לב המדינה, המוסיקה המזרחית, עם נגיעות של טכנו. כמו תחינה, או כמו חומוס עם נגיעות של תחינה. בקיצור, תהנו.

תרימו! אין פוליטיקה, אין אקטואליה, אין ימין, אין שמאל, אין מזרחי, אין אשכנזי, כולם ביחד.

אגב, אם אתם רוצים לכתוב אליי, עמוד האינסטגרם שלי לרשותכם, תעשו עוקב, תכתבו, אני גם עונה. תאמינו לי שאני עונה. אליקו, E-L-I-K-O, מקף התון, 91 FM. גם בעמוד הטיק טוק, השארנו לכם, אני ואלין, גרסה לאופק הדנק. בטיק טוק שלי.

0: ואדיר, חייל המילואים מאלעד, נמצא איתי על הקו. שלום אדיר, ערב טוב לך, אדיר.
1: ג'ונם שלי, חודם, בוא בדירם, שימיגי.
0: אדיר הפרסי, מור, למה לא אמרתי שזה אדיר הפרסי?
1: אליקום, נאמבר וואן אתה.
0: שלום אדיר, ערב טוב, ברוך הבא.
1: ערב טוב, ערב טוב, תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
0: ברוכים הבאים.
1: תקשיב, אנחנו פה בטול כרם, באזור, לא רוצה להגיד בדיוק איפה.
0: די.
1: כל פעם שאנחנו פה, אני ישר שם רדיו לב המדינה.
0: די.
1: ברדיו, בטלפון, מרים פה את האווירה, בכל הפילבוקס, חבל לך על הזמן.
0: מה, אתם חיילי המילואים בטול כרם, עכשיו מאזינים לתוכנית שלי?
1: כן, בטח.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כל הזמן שאני פה, שזה הסבב שלי, כולם יודעים. אליקו ברקע.
0: יאללה, אין עליכם, אתה רואה מה זה אדיר. זה המשפחה, זה הבית.
1: זה עם ישראל, זה עם ישראל, בדיוק.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אם לא נצחק ולא נשמח, נשתגע.
0: לגמרי, אדיר. אז מתי המילואים שלך?
1: אני כבר חודשיים במילואים ונשאר לי עד סוף החודש בעזרת השם.
0: וואו, אז קודם כל תרשה לי לפנק אותך, מתנת רדיו לב המדינה ורשת יוחננוף השבוע שמגיע אליי לתוכנית כדי להפיץ את שבוע המותג הפרטי של יוחננוף. אני שולח לך 150 שקלים לקניות פלוס ארוחה זוגית במסעדת הטורטיקו בנס ציונה לך ולמי שבא איתך. אין דברים כאלה, אדיר, אין עליכם חיילי המילואים, שהשם ישמור עליכם, אין דברים כמוכם.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אליקו, תודה רבה ותודה לכולם.
0: אתה רוצה למסור אהבה לבית? לך על זה.
1: כן, יעל אשתי היקרה, אוהב אותך, עוד מעט אני חוזר, תשרדי, תשרדי עוד קצת וזה נגמר.
0: עזרת השם, תחזרו הביתה בשלום. אדיר, ריגשת אותנו ותודה שבאת, ודש לכל החיילי מילואים בטול כרם, תשמרו על עצמכם ות תראו להם מי פה הבעל הבית. יאללה, ביי.
1: תודה רבה, ביי, ביי. להתראות.
0: חברים, היום יום חמישי, יום של שמחות, יום של אהבה, יום של תל אביב, יום של בילויים, יום של חתונות, יום של באמת אנרגיות טובות, ואם כבר אנרגיות טובות, אז מי שמחכה לי בדנג'ן תל אביב, זה יניר קפח הבעלים. שלום, יניר!
2: שלום, אליקו, מה קורה?
0: הנה, אתה רואה, השתבח שמו.
2: בזכות
0: חיילי המילואים ששומרים עלינו, ראית צלצלו מטול כרם, אנחנו יכולים ליהנות מתל אביב.
2: באשר הם, שיהיו ברוכים, לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי. אז מה יניר, מה ענייני?
2: יש לנו סופש מאוד מאוד מעניין לפנינו, אליקו, אנחנו מארחים היום בערב את המסיבה החודשית הקבועה שלנו, עם ליין לוציפר, דנג'ן איקס לוציפר, עם די-ג'יי אור-די-אם ודי-ג'יי ג'אנק-יארד פעם ראשונה על העמדה בדנג'ן, הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. תגיד, יניר, בכל שבוע קורה הקסם חמישי בשישי, נכון?
2: לגמרי, בכל שבוע הקסם והחוויה הזאת מתחדשת.
0: תגיד, כשאתה רואה את הקהל, גם הוותיק וגם החדש, שמצטרף ומגיע ויוצא לך לשוחח עם האנשים, ואני בא, אני נמצא איתך על הבר, אנחנו יושבים, אנחנו פה, אתה עולה להופיע, יורד. קורה, יש איזה קסם באוויר. מה אתה מרגיש מהאנשים? שאולי חווים את המקום פעם ראשונה, אולי שנייה, אולי באו ככה, איך אומרים? לראשונה.
2: תראה, שני דברים אני אגיד לך לגבי השאלה המאוד מעניינת וחשובה הזאת. דבר ראשון, זה מרחיב את הלב. אנשים באים לחוות חוויה מיוחדת, אחרת, שונה, לא רק מוזיקה, לא רק הופעות, לא רק בר, משהו שהוא באמת מקסום של כל הדברים המיוחדים האלה בחיי הלילה, והם מקבלים את זה באמת על סטרואידים. הדבר השני, זה כמעט תמיד, באמת אתה אומר, וכמו שאתה יודע, אני מדבר לא מעט עם לקוחות שלנו, ובעיקר לקוחות חדשים שמגיעים, והם תמיד כזה, בונה, זה לא מה שחשבתי, אני תמיד דמיינתי כזה את האנשים כזה לבושי שחורים, מפחידים, עם מכנסי אור, עם ניטים, עם שוטים, עם זה, לא, לא, לא, לא.
0: ובסוף באים, רואים רופאים, עורכי דין, שחקנים, זמרים, אנשי בידור, אנשי רוח, אנשי ספרות, כל מיני אנשים שיש איתם שיח מעניין מאוד, להבדיל, לפי הבדלות לא פוגשים אותם בשום מקום אחר.
2: נכון, לגמרי.
0: אז תגיד מי שרוצה לבוא הערב או מחר.
2: אז הערב ומחר, הערב ב-11:30 אנחנו פותחים את השערים, כאמור למסיבה החודשית הקבועה שלנו עם ליין לוציפר, הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת, החל מ-11:30, ומחר בחצות יש לנו את מסיבת החזרה לשגרה. אבל השגרה לא בהי בעין, שגרה.
0: שגרה, וואו, וואו, בעין.
2: חזרה לשגרה של אחרי החגים, after the holidays, הולכת להיות מסיבת שישי באמת משוגעת, ליין דיבה שעושה את המסיבה הדו-שבועית אצלנו, על הבמה הופעות שיברי, מאדם לב מופעה מיוחדת, בת שאלות בת ישראל בריקוד על עמוד. בקיצור, חוויה לעיניים, חוויה לנפש, חוויה ללב.
0: אה, יניר, יניר, יניר, פעם היו צריכים לטוס כדי לראות את העולם, היום לא צריכים לטוס, פשוט להגיע לרחוב ה-4-10 ולבוא בכיף.
2: לגמרי.
0: אוהבים אותך, ניפגש על הבר.
2: אוהבים אליקו, ניפגש.
0: נמשיך עם המוזיקה שעושה לנו חם על הלב. והנה, די-ג'יי מר בוזגלו, עם האוריג'ינל מיקס לאלמה. אמרתי לכם, מזרחית בנגיעות של חריף טכנו.

כל יום 4 עד 6 אנחנו איתכם בשידור חי, ערב ים תיכוני, גם בשידור חוזר לפנות בוקר. שבוע הבא, האולפן שלנו עובר דירה לשבוע השידורים המיוחד אצל ענת אהרוני באור משכנתאות. תהיו מוכנים! תהיו מוכנים!

לכם, בינתיים תיכנסו אליי לעמוד אינסטגרם, שלחו לי עוקב, נעשה לכם אישור, נענה לכם חזרה. אליקו, E-L-I-K-O, מקף תחתון, 91 FM, מוזמנים יותר ממוזמנים לשמור איתי על קשר.

0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם מיד, מיד, מיד. אל תלכו לשום מקום.
1: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה? אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
0: כן, ושני שירים ברצף של נס וסטילה, מונולוג ובמפרים, יחתום את השבוע המיוחד שלנו. תודה למור נגד ולנדב ישראלי שהפיקו אותנו. אחריי חוזרים לתוכנית בשש בערב, חריש בחמישי. אחריי מיד, עורך דין ליאור חריש ואופיר לוי. יאללה, בשעה טובה.
6: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
15: התעופה בבירה ריאד, ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
16: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החות'ים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
15: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
15: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השבק זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערבי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
18: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערבי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
15: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
21: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 7, שבוע טוב. אנחנו ביום א', 11 באוקטובר אנחנו. כן? כן. מה לעשות, עדיין אוקטובר. למד בתשרי היום גם, ראש חודש. שיהיה לנו חודש טוב, אה? אמן. קמים כל בוקר ברדיו לב המדינה, 91 FM. אתם כמובן מוזמנים. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, איתכם כל בוקר. עד 8. פתחנו עם הקולות של פיראוס. חיים משה. אז אנחנו נמצאים באתר של רדיו לב המדינה, אנחנו גם באפליקציה. אפשר גם לצפות באולפן. עושה לכם שלום למצלמה. יש גם את הטיקטוק שלי. שם יש כל בוקר לייב. אתם מוזמנים להגיב בו. יאללה, אנחנו נצא לדרך. בכל זאת קמים כאן, כן? אחד השירים שאני אוהבת של עדן בן זקן, בכלל כל מיני שילובים שהיא עושה עם שירי נשמה, סול, או במקרה הזה בלוז. אוהבת מאוד את השיר הזה. הייתי חוזרת. תגבירו. בוקר בנעימים, אה? קמים פה.

0: הזה מוקדש את נשמתי לכל המורות מבית הספר גולדה בכפר סבא, וזה משרונה
1: למשל בן 40
0: שמקדישה את זה בשבילכם, וזה פבלו כמובן בן 40. 21 דקות אחרי 7 קמים, רדיו לב המדינה.

0: מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה חדשה וקבלו זיכוי עד 900 שקלים על המכונה הישנה. חפשו ספורי קפה בגוגל. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. רק
3: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: בסדר, אראלה, מה נשמע?
16: איפה אני תפסת אותך?
17: בזולה שלי, יושב.
16: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
17: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
16: מתי חתונה?
17: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים ל...

רק תחייכי אליי. אין ניקס, זאב נחמה כתב. הוא גם הלחין יחד עם תמיר קליסקי, שתי אהבות גדולות שלי שניהם. אל תהיו קשים. רק תחייכי אליי. האמת שאני עשיתי סרטון בדיוק על חיוכים, אתם מוזמנים לחפש אותו ברשתות החברתיות. אני מטורפת על השיר הזה ועל כמובן אתניקס. זה לא חלום, זה לא, זהו סגיב כהן ודקלון. 30 דקות אחרי השעה 7, רדיו לב המדינה, קמים ב-91 FM. זה לא חלום, חברים, אנחנו כאן וגם מחייכים מלא, ועוד על הבוקר.

איזה ביצוע ענק זה, נכון? בכלל השילוב ביניהם אדיר. וזה מוקדש לאיחוד הצלה, סניף יפו, תל אביב, על כל הפעילות החשובה שלכם להצלת חיים. ואת זה הקדיש לכם אברהים. אז בוקר טוב לכולם. טיפ טיפה, טיפ טיפה אהוד. דיברתם?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: רדיו לב המדינה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע
6: ספיר פרקטים,
5: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
6: ספיר פרקטים,
5: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
6: ספיר פרקטים.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רק בבום, קונים שמחים בזול.
15: בזול.
14: כי רק בבום, קונים שמחים בזול.
15: בזול.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
20: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
21: קרולינה למקה ברלין.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
22: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...
1: קמים!
0: עם מיכל אסולין.
23: יא! 42 דקות וחצי אחרי השעה 7, אז יש לנו ברכת יום הולדת לשירה שחגגה אתמול 26, חגגה יום הולדת. המון המון מזל טוב, אבא שלך אוהב אותך עד מאוד מאוד מאוד. אנחנו עם אושר כהן, קצת מודאג אושר כהן. ככה זה כשמאוהבים וקצת מקנים וחושבים שכולם גנבים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רגע לפני שאתם עושים את קניות השבוע שלכם, תקשיבו טוב, רשת יוחננוף מביאה את הסטנדרט הגבוה עם המותג הפרטי שלה, במחיר הכי הוגן שיש. כל המוצרים הכי טובים לבית, במחירים חסרי תקדים. אורס פרסי, קילוגרם אחד, יוחננוף, 5.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי, שלישייה של יוחננוף, 7.90 שקלים. פדיבר, חצי קילו, יוחננוף, המותג הפרטי, 4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם, יוחננוף, המותג הפרטי, 6.90 שקלים. תחליב הרחצה של המותג הפרטי יוחננוף, רק 5.90 שקלים. ליטר קצף אקונומיקה בריח לימוני של יוחננוף, 6.90 שקלים. וג'ל ומרקה כביסה, 5 באחד, 2 ליטר יוחננוף, ב19.90 שקלים. אז תגיעו עכשיו לרשת יוחננוף, כל מוצרי המותג ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים מוגנים ומשתלמים, כי זאת הדרך של יוחננוף. המבצעים בתוקף עד ל16 באוקטובר, או עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להגיד.

ילד, למה את? אנחנו כמעט מסיימים. קמים. אבל יש לנו עוד, יש לנו עוד קצת. בוא נראה כמה נספיק.

0: אני פנדה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.

0: אני פנטרה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.
0: אני פנטרה.

0: אנחנו מסיימים.
1: כולו מדברים אני עושה. ואם זה לא בא לי טוב אני.
0: פאבל גרשבי צריך להשידו, אופר ויינשטיין, עורכת המוזיקני מיכל סלם אסולין. משתמע מחר, 7-8.
1: כל היום אני בכל מקום, אין דקה לנשום, אין דקה לנשום.
0: אין דקה לנשום, אז בואו ננסה להספיק עוד שיר, בואו ננסה, בואו ננסה. איך תדעו? סמי וסומו. טיפקס. יאללה, אנחנו משתמעים מחר, אותן שעות, קמים ברדיו, לב המדינה.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
3: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
2: וולקוביץ', מלידה. למה אתה חושב, אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
3: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
2: מה אתה אומר?
3: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
2: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
3: אתה מוזמן, כן, אני אשבע לך.
2: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.

0: 4-4-4, כפוף התקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: עולה כי בנם בן החמש שעה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלעון.
8: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן החמש נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שיזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
7: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורונת של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החותים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
9: פחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
7: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנהלות.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, איזה יום יש היום, איזה שבוע יש לנו היום.
2: נכון, בוקר טוב, שבוע טוב everybody.
1: תגידו בוקר טוב ומזל טוב ללי גרינר שלנו שחגגה אתמול יום הולדת.
2: כן, עשירי לעשירי זה תאריך, וואחת תאריך.
1: אני מתה לשמוע על כל מה שעשית אתמול.
2: כן, אנחנו נדבר על זה.
1: נדבר על זה, אני הבאתי לפה עוגה, אנחנו נדליק נרות, אנחנו נקדיש לך שירים. והיום הולדת שלך לפני הכל, אנחנו תכף נדבר על מה היה בסופש, וחבר השבוע, זה...
2: כמה ישנתי.
1: כמה ישנת, וגם מה קורה במדינה המשוגעת שלנו.
2: וואו.
1: אבל קודם כל, מזל טוב, יקרה שלנו.
2: קודם כל, מזל טוב, ומזל טוב לכל מי שחוגג עכשיו, לכל מזל מוזניים, שיהיה לכולם באמת בוקר טוב, מזל טוב לכולם, ונגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, שבוע טוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, מעיין אשכנזי שריג, איתי כמובן.
1: ויש לנו אחלה של תוכנית, אז תישארו איתנו.
2: יאללה, איזה כיף, שבוע טוב.
1: שבוע מדהים. יש! יש!

0: תקשיבו איזה עוגות הביאו לי כאן.
1: אז טוב, חמודה שלנו, עכשיו זה הזמן לבקש משאלה.
0: וואו, תקשיבו, הביא לי איזה, מה זה, זה הפאי לימון כזה?
1: יש פה פאי לימון, יש פה בראוניז, ויש פה עוגת שוקולד כזאת, וזה תירמיסו. ואני שמרתי על זה ככה שהם לא התנגשו אחד פה בשנייה, וזה הצליח לי.
0: כזאת אימא, את כמו אימא...
1: אני חברה, מה זה אימא?
0: I know, but you're like a... אבל את אימא, זה כמו את כמו אימאות של הוועד, you know, like you're so...
1: אבל אני לא בוועד, אין סיכוי שאני אהיה בוועד.
0: איזה הזיה שאת לא בוועד.
1: אין סיכוי, חמודה.
0: Anyways, אתמול ככה הסוכן שלי הזמין כמה חברים, מסעדה, קפה אירופה, תל אביב, רוטשילד, היה מדהים, וחברות שלי הגיעו מלוס אנג'לס, את מכירה, את כבר את דניאל סאסי, דיברנו עם הבא שלה, אז כולנו ככה בילינו ביחד, הם רצו ממש, הם תיירות, אז רצו להמשיך לבלות, אמרנו יאללה, עשינו את השדרה של נחלת בנימין בלילה,
1: מגניב ממש בתל אביב בנחלת בנימין.
0: הרגשנו בחול, אמרנו אימאלה, אנחנו באירופה, כמה צעירים, מקום מפוצץ, תקשיבי איפה היינו כל הזמן?
1: זה אזור מדהים, זה חול, זה חול.
0: תקשיבי, וואו, וואו, מה זה מומלץ מוצא הנחלה בנימין, אני לא יודעת איך זה כל השבוע, אבל המדרחוב שם מטורף, וממש הלכנו למסיבה כזה, אפטר, בקיצור הלכתי לישון בשלוש בבוקר, היה מהמם, ויש לי כאן נרות מול הפנים שלי, ואני עכשיו,
1: יאללה, תבקשי משאלה.
0: מייק אביש,
1: קדימה.
0: ככה, פשוט, you know, אני, I will wish בכל, שרק נהיה בריאים, מאושרים, וכן, בריאים ומאושרים, I think that's enough.
1: It's enough.
0: Okay.
1: Amen.
0: Amen. Ready?
1: יש שתזכי לשנה הבאה עד 120 שנה.
0: את מכירה את זה שנכנסים כזה לדיכאון קל לפני יום הולדת?
1: ברור.
0: זה קורה? למה זה קורה?
1: אני חושבת שיש איזה פחד כזה שאולי לא יזכרו, אולי לא יחגגו לי, לא? זה כזה קצת? זה מהמקום הזה או מזה שכאילו את גדלת בשנה ועד זקנה? כאילו
0: זה לא מהמקום שלא יחגגו, לפעמים אני אומרת לא בא לי לחגוג, אבל כן בא לי לחגוג, ומשם הדיכאון בא כזה, לא בא לי, אבל אחרי זה אני אומרת, רגע, צריך לחגוג. באמת, זה לא מובן מאליו לגדול בשנה.
1: נכון.
0: You know, like,
1: רציתי להגיד משהו במדינה שלנו.
0: במדינה שלנו.
1: פשוט.
0: Seriously, זה לא יאמן. חוץ מזה שאת יודעת, like, אני גם... בואי, עברתי דבר או שתיים בחיים שלי ובמשפחה שלי, אם זה אח שלי ואבא שלי שהלכו בגיל מאוד צעיר, וכל שנה שאני מקבלת אני אומרת, like, oh my god, like, thank you, מהמם, ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: You know, זה באמת, צריך לחגוג, זהו, זה מה שרציתי להגיד, זה שגם אם מרגישים כזה below or whatever, צריך לחגוג, כי זה לא מובן מאליו.
1: נכון, לגמרי. אז שתרגגי כל החיים.
0: כן, סבבה. Okay. אז עכשיו אני... אולי יש פריצה?
1: יאללה, אנחנו נעבור רגע לאות שלנו.
2: רדיו לב המדינה.
1: Okay.
0: עכשיו, את יודעת, יש מתנה מושלמת שאפשר...
1: שאפשר לתת למי שאוהבים.
0: שאפשר לקנות למישהו ליום הולדת. זה מתנה לכל החיים. אוקיי? אז אני רוצה...
1: אז תכירו את סנסיקה. סנסיקה, מותג הסרת השיער הביתי עם מגוון מכשירים לכל אחד ואחת ובמחירים שיפתיעו אתכם. אז בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: המון מזל טוב ללי.
1: כן.
0: גיא צרפתי מחברת סנסיקה. התגעגעתי אליך, לא דיברנו. מה זה?
3: אנחנו התגרגנו, אבל
1: את
3: רואה, הגענו בדיוק ביום הולדת שלך,
1: התזמון
3: המושלם.
1: התזמון מושלם, ואם לי לא היה לה סנסיקה, אז אני מעניקה לך, אבל וואו, וואו, וואו, אני לא מפסיקה לשמוע על המכשיר הזה. תספר לנו, גיא, מה זה בעצם סנסיקה ומה המכשירים שיש לכם?
3: אז בהחלט, תראי, קודם כל מי שלא מכיר, חברת סנסיקה, אנחנו מתעסקים למתן פתרונות טכנולוגיים ביתיים, למגוון תחומים שבהם, את יודעת, היינו צריכים פעם להתאמץ כדי להשיג אותם, בין היתר, עולם הסרת השיער, ובו אנחנו מתמקדים אצלכם השבוע. אני מדבר על מגוון של מכשירים, ממכשירים מדויקים שמיועדים לטיפולים נקודתיים באזורי טיפול ספציפיים ועד מכשירי פרימיום שמטפלים בכל הגוף. בסופו של דבר יש כאן פתרונות ביתיים להסרת שיער, אותם פתרונות שהיינו רגילים לקבל אגב במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, פתאום נכנסים אלינו לתוך הבית, מייצרים לנו מצד אחד אותה תוצאה שהיינו רגילים לקבל, ומן הצד השני חוסכים לנו לא מעט כסף וזמן. אני מדבר על לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, להגיע לאותה קליניקאית שרצינו להגיע אליה או קוסמטיקאית.
1: אם מצאתם בכלל תור בזמן שרצית, אני גם צריך לחכות, יש תורים, נכון?
3: נכון מאוד, ויותר מכך, כאשר אתה עושה סדרה של טיפולים אצל קוסמטיקאית או במכון, כולם מכירים את הרגע הזה שעבר איזשהו פרק זמן מסוים, ופתאום אתה מסתכל על אזורי הטיפול, אתה רואה שצצו להם סקיקי שערות באזורי טיפול נקודתיים, ואז היית צריך לחזור חזרה ולשלם שוב במחזוריות את אותם כספים. היום סנסיקה משנה את כללי המשחק בהקשר הזה. מבוקר ועד ערב אנחנו מתעסקים בהסרת שיער אצלנו בבית, ואני שמח לומר שאנשים מבינים, ובאמת אפשר לזהות מגמה מאוד ברורה בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים מעדיפים את הטיפול הזה אצלהם בבית, בנוכחות.
1: אז רק נעשה סדר, זה בעצם מכשיר ממש קטן ביתי שאתה מניח על האור שלך, ונכון? בוא תספר רגע ספציפית על המכשיר. כן, סנסילייט פרו.
3: אנחנו מדברים לא רק על הסנסילייט פרו, אלא על מנעד רחב של מכשירים שיש לנו בסנסיקה שמיועדים להסרת שיער. אני מציין מנעד רחב מכיוון שאנחנו בסנסיקה יודעים לעשות את ההתאמות, כל אחת ואזור הטיפול שלה, כל אחד והצרכים שלו, אבל בסופו של דבר יש מאפיין מאוד מאוד ברור ומוגדר לחברת סנסיקה. מעבר לטכנולוגיה ומעבר להתאמה של תוכניות הטיפול והצרכים, אנחנו בחברת סנסיקה מאפשרים לנסות את כל המכשירים האלו לחודשיים ימים. פשוט מנסים, עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות ממש עקב בצד אגודל. אגב, זה מכשירים בדרך כלל שהם משפחתיים, כל המשפחה עושה, ובסופו של דבר אם חלילה לא מרוצים ניתן להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב. לשמחתי הרבה המכשירים האלו לא באמת
1: חוזרים. אז כשאתה אומר רגע שזה לכל המשפחה, גם גברים, גם נשים, גם נערות, נערים?
3: אז זהו, זה מה שיפה כאן, גם גברים, גם נשים. יש את בני הנוער שהיום כבר המודעות נמצאת בשיאה ומנדנדים להורים לקחת אותם למכונים, וגם אותם אנשים שציימנו קודם שבסופו של דבר היו רגילים לעשות הסרת שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה. אני מדבר על אנשים שהיו כבר במכון ורוצים להשלים את הטיפול. בסופו של דבר יש כאן נגישות למכשירים של סנסיקה שיש אבא ואמא.
1: גיא, תזכיר לנו רגע מה המבצע שיש לכם.
3: אז אנחנו השבוע בשבוע מיוחד עם מאזיני לב המדינה ביום הולדתך מציעים לכולם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. דיברנו על חודשיים ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל מי שירצה להשיג את המכשירים האלו היום ייהנה ממחירים בלעדיים בטלפון כוכבית 6141, החל מ-999 שקלים. פשוט לנצל את ההזדמנות לחייג. 20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. פשוט לחייג כוכבית 6141.
1: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה, תודה, תודה.
0: יאללה, תודה גיא.
2: רדיו לב המדינה.
1: והיום יש לנו שעשועון.
0: יס.
1: ומי שיזכה בשעשועון יהיה זה שיספר את הסיפור הכי מגניב על הסרת שיער, סיפור מצחיק, סיפורים שיעניינו אותנו.
0: משהו שקרה לכם שבאמת קשור להסרת שיער.
1: כל יום אנחנו נעלה לשידור מאזין אחד, וביום רביעי מי שיהיה לו את הסיפור הכי שווה, אנחנו מה שנקרא נחזור לכל השבוע להיזכר בסיפורים, וביום רביעי מי שנבחר בו יזכה במכשיר
0: הסרת שיער של סנסיקה.
1: בבקשה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולספר לנו על הסיפור הכי הזוי שלכם.
0: ל-072-5-291 072-5-291 ואולי תסקו במכשיר מבית סנסיקה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. בחסות, באירוע משמח אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם, אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
0: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר, תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, רק בברור, כל נסמכים בזול.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
20: סנסיקה. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: רדיו לב המדינה.
22: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
23: טוב, אז לא משעמם אצלנו במדינה, ובכלל בעולם.
24: אין מנוחה.
23: אין מנוחה, ונמצא איתנו על הקו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי והביטחוני של מעריב. בוקר טוב, אבי.
25: שבוע טוב, בוקר טוב.
23: שבוע טוב, הלוואי ויום אחד תעלה לשידור, ולא יהיה לך מה לספר לנו.
24: ממש, איך זה יכול להיות? אבי, יאללה, תעשה לנו סדר, תגיד לנו מה קורה.
23: איפה תקפו, מה קורה ולמה?
24: למה וכמה?
25: בואו נתחיל מהאזור הקרוב לנו, גבול הצפון כרגע שקט, היה לילה מתוח שבו זיהום בשעה כמעט 8 בערב עצם זר שחודר מהאוויר מלבנון לכיוון ישראל באזור ערבי לרמשה בגליל המערבי. הרבה מאוד כוחות הוקפיצו, סגרו יישובים, הקימו מחסומים, הרבה מאוד כוחות צרקו גם מהאוויר, גם מהקרקע, אז אפשר להרגיע את התושבים, חזרה לשגרה, לימודים כרגיל, וזה הדבר מאוד חשוב מבחינת הציבור, שהגליל פתוח, גם לתיירים אפילו, מי שרוצה להגיע, בשמחה רבה.
23: אנחנו יודעים מה זה היה, אבל?
25: לא, אנחנו לא יודעים מה זה היה, יש כל מיני הערכות, אבל כרגע לא מצאו על הקרקע איזשהו משהו שמפליל לאירוע ביטחוני. היה לנו לילה סוער נוסף בגזרה אחרת שזה קצת רחוק מאיתנו, שזה ערב הסעודית, מעגל שלישי שלנו, מה שנקרא.
23: החוטים התחילו לעשות שמח, כן.
24: זהו, שיש. מה זה משעמם להם, קרציות?
25: משעמם. אז זהו, שלא משעמם להם בקטע הזה.
24: אבל עכשיו לא.
25: מה זה?
24: עכשיו לא.
25: לא, לא, לא משעמם להם בכלל. צריכים להסתכל על תמונה רחבה שם בסיפור הזה. קודם כל החות'ים הם פרוקסי של איראן, הם רוצים לסגור גם את מצרי באב אל מנדב, שזה הכניסה בעצם לים האדום, לים סוף, ובמטרה לשבש את תנועת השייט העולמית, להעלות את מחירי הדלקים, להעלות את מחירי הסחורות, להשפיע על הכלכלה העולמית, ללחוץ את האמריקאים. ואנחנו רואים, ראינו בתקופה האחרונה את הכיבוש של המיצרים האלה על ידי החות'ים. אגב, גם כשהם לא היו במיצרים, הם יכלו לתקוף מאומן ומכל מקומות אחרים את הספינות שהיו ששטו שם במרחב הזה. והסעודים שהם הכי נפגעים בסיפור הזה יחד עם המצרים, אבל גם הסעודים יצאו ללחימה נוספת, לסבב לחימה נוסף עם החות'ים. התגובה של החות'ים הייתה בין היתר תקיפות גם של מאגרי גז ונפט, גם בין היתר שדות תעופה, וראינו אתמול את התקיפה בנמל התעופה של ריאד, הנמל הבינלאומי. יש שם תעבורת מטוסים מטורפת, ויש שם סדר גודל של 12 הרוגים ועוד 300 פצועים. גם המטוסים ניזוקו, גם הטרמינל עצמו ניזוק, ובהחלט זה חציית קו.
23: וטראמפ בעצם אמר שהוא שוקל להצטרף, נכון? לתקיפה של החות'ים? כן, הוא מקשקש.
24: מה 12? רגע, 12 הרוגים לא שלנו.
25: צריכים להסתכל, לא, יש שם אזרח אמריקני אחד הרוג. אבל טראמפ אי אפשר לקחת ברצינות. הבן אדם מקשקש את עצמו לדעת. בבוקר הוא אומר שהוא תוקף, בצהריים הוא מתלבט, ובלילה הוא מתחרט, ובבוקר הוא חזרה הוא תוקף שוב. אז בואו נחזור.
24: אולי הוא פשוט רוצה להפתיע, מה? למה הוא צריך לדעת לפני?
23: הוא לא זכה בפרס נובל לשלום, הוא נורא מאוכזב, הוא נורא מתוסכל, הוא נורא מתוסכל, אז הוא רוצה להשמיע את קולו בכל דרך אפשרית, הוא חייב להיות שם בסיפור.
25: אבל גם לפני הפרס.
23: לא, זה ברור.
25: הוא אמר שהוא תוקף את איראן ובסוף התחרט, והעמיד את כולם בכוננות.
23: תראו, הוא פשוט, הוא הילד הזה, הוא הילד שחייב שישמעו אותו ויראו אותו. כנראה בילדות לא כל כך התייחסו אליו. ועכשיו זה יוצא.
25: כן, הוא נסיע ארצות הברית. אמא שלך, אתה נסיע ארצות הברית, אתה מלך העולם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל למה להתלבט כל כך הרבה?
23: לגמרי.
25: עכשיו גם לטראמפ, אבל צריכים עכשיו קצת ברצינות, לטראמפ יש בלנס, מה שנקרא, יש לו את הבחירות האמצע, שזה אוטוטו עוד כמה שבועות, בתחילת חודש נובמבר, אנחנו עכשיו כבר עומת אמצע חודש אוקטובר, קיבלנו אפילו מזכורת, ולכן הוא מאוד נזהר, כאילו הוא לא רוצה להיכנס למערכה, לבחירות במערכות פתוחות. הוא מעדיף כרגע מערכות סגורות כמה שאפשר, מתונות. נכון שאיראן עדיין לא סגורה, אבל עדיין הוא יכול איכשהו לבוא ולטעון, הנה פתחנו את מצרי הורמוז, יש תנועת מחליות, והוא לא רוצה להחריף כרגע את המעגל אחרי הבחירות, כנראה שהכל פתוח.
23: הוא לא רוצה, אבל אתה חושב שהישראלים יתקפו בלעדיו באיראן? רשת חממות?
25: באיראן זה משהו אחר. באיראן זה משהו אחר.
23: כי הוא טוען שהוא לא יצטרף, הוא רוצה לשלוח אותנו, מה שנקרא, להילחם לבד כרגע.
25: אז קודם כל, תראו, בישראל, אנחנו נמצאים, בנושא של איראן, אנחנו נמצאים בסוג של מסדרון ארוך, שבין שלום למלחמה. תהליך כזה. עכשיו, נכון שהאיראנים לא מכבדים את ההסכמים שהם חתמו עליהם, ויש עם זה בעיה מאוד רצינית. אבל מצד שני, אנחנו לא רואים עדיין את איראן מגיעה לקו האדום שישראל הציבה בנושא של הטילים הבליסטיים, בנושא של ההתחמשות שלה, בנושא של הגרעין. ולכן כרגע ישראל יכולה עוד להמתין עד אחרי הבחירות לתקיפה באיראן, כשהיא מעדיפה לעשות את זה עם האמריקאים. ואם אנחנו יכולים להמתין עוד מספר שבועות אחרי הבחירות, לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית, כמו שאמרתי קודם לכן, אז עדיף יותר להמתין ולהגיע עם בחבילה אחת עם האמריקאים למהלך הזה. זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, יש לזה גם תמיכה יותר רחבה מבחינת העולם, כי ברגע שאתה מגיע עם המעצמה הכי גדולה, ואתה לא בא לבד כילד השובב, זה משהו אחר. ואנחנו רואים גם את מצבה של ישראל בזירה הבינלאומית, זה לא כל כך, לא כולם בעדנו מה שנקרא בעניין הזה, ולכן ישראל מעדיפה כרגע, לפחות גם בישראל זה מחולק לשניים. יש גורמים במערכת הפוליטית שכנראה מעדיפים לצאת למערכה כרגע. המערכת הצבאית כמערכת צבאית, המערכת הביטחונית אומרת, לא, יש לנו, עוד לא הגענו לקווים האדומים, אנחנו יכולים להמתין עוד כמה שבועות, עוד פרק זמן בעניין הזה. מה שכן, ישראל ערוכה ומוכנה, וזה מאוד חשוב שהציבור יבין, לאפשרות שדווקא האיראנים, אלה שיפתחו באש ראשונים על ישראל. למה הם יעשו את זה? יש להם כמה סיבות. אחד, הם רוצים אולי להפריע למערכת הבחירות שיהיו פה בעוד שבועיים וקצת, ביומיים. וכמובן, הם, כמו שאמרתי, לחוצים קצת עם הגב לקיר, המצור הימי, האיראני, האמריקני עליהם, המצור הכלכלי עליהם, משפיע. הם מפחדים שהתושבים ייצאו לרחובות, הם כל הזמן מסתכלים מתי הרף שעוד רגע התושבים שלהם יוצאים לרחובות, ולכן הם, במידה והם ירגישו שהם אין להם מה להפסיד, הם יתקפו את ישראל מתוך מטרה לגרור את כולם פה למלחמה. ולכן ישראל ערוכה גם בהגנה, אבל גם בהתקפה, במידה והיא תותקף, לתת מכת מחץ נוספת על איראן.
23: טוב, אבי אשכנזי, כתב הצבאי הביטחוני של מעריב, אנחנו נאלצות לסיים, אבל תודה שהארת את עינינו, אנחנו נתחיל להכין את הממד, מה שנקרא.
25: תמיד טוב שיש ממד מוכן.
24: שיהיה מוכן, באמת שיהיה מוכן. אנחנו לא יודעים מה יהיה לפני הבחירות האלו, אלוהים.
23: תודה רבה לך.
25: תודה לכם, בבקשה.
23: אחלה של יום שיהיה.
24: תנס, אבי. יש כל כך הרבה עוד מה לדבר, אבל בסדר.
23: כן. אנחנו נשים לנו קצת איזה שיר נחמד, ואז אנחנו נחזור אחרי הפרסומות.
24: יאללה.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: בקשות.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בחסות אטלנטיק הום.
3: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
11: BQ לייזר,
10: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע
17: ספיר פרקטים,
16: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
17: ספיר פרקטים,
16: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
17: ספיר פרקטים.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: מעבר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
10: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
11: טוב, אז אנחנו חזרנו מאירות את המדינה, ויש עכשיו שיח רציני על יהודה לוי. החמוד והחתיך והקריזמטי, יש לציין. אתמול עלתה סדרה חדשה בקשת הבריחה, שאנחנו נדבר עליה השבוע. סדרה מדהימה. אבל אני דווקא רציתי לדבר על יהודה לוי בפרימיירה. הוא נשאל על הבחירות, והוא חטף מהתוך בקיסטים.
12: כי הוא היה כזה politically correct.
11: שאלו אותו על הבחירות ועל מה הוא מצביע, והוא ענה כזה...
12: והוא לא באמת הגיב.
11: כן, הוא אמר ככה, תראי, הוא אמר, הרוב לא באמת שואלים את השאלות הקשות, הולכים רק אחרי מה שנוח להם, והוא כאילו, מה שנקרא, מסמס את התשובה שלו, ואני אומרת לך ושואלת אותך, וגם הטוקבקיסטים שואלים, ואומרים לו, וואלה, יהודה, ממה אתה מפחד? האם לגיטימי לא להגיד את הדעה שלך? אפשר? היום המשפיענים כאילו מצפים שהם יחשפו את הכל.
12: הוא פשוט רוצה לחסוך את ההתקפה. את המתקפה.
11: את המתקפה.
12: כאילו, באמת, זה לחסוך את זה.
11: כן, את גם מפחדת לחשוף את הדעות שלך, הפוליטיות?
12: זה לא שאני מפחדת, אני פשוט לא בטוחה. הדעות יש לי.
11: אני בטוחה.
12: אבל לדעת מי אני מצביעה, אני באמת יכולה להגיד לך עד עכשיו שאני לא יודעת. קיבלתי טלפון הקמפיין של אייזנקוט. אמרו לי, בא לך לעזור, לקדם וזה. אמרתי, תקשיבו. אין לי מושג. אני, קודם כל, לא נראה לי שאני אקדם, גם אם אני אצביע אייזנקוט, אני כאילו לא יודעת, אני לא רוצה לגרום לאנשים לעשות משהו שאני לא בעצמי בטוחה בו. אני לא יודעת מה נכון. אני מפחדת מכל מצב, מכל מה שיהיה. אם ביבי יעלה או אם יעלה, לא יעלה.
11: זה הקטע הזה שאנחנו מפחדים.
12: כל דבר מלחיץ אותי.
11: אז למה אנחנו מפחדים כל כך מהקהל? אליי התקשרו, משס. התקשרו אליי משס. והציעו לי כשחקנית להשתתף בקמפיין, בפרסומת שלהם, קמפיין תעמולה. וגם קולגה דיבר איתי ואומר לי, תקשיבי, אבל את לא, את שחקנית, את באה כשחקנית. הוא אומר לי, זה כמו שתהיי בסרט דמות של רוצחת. אז מה, חושבים שאת רוצחת? אז הסברתי לה ואמרתי לה, פה זה לא סרט דמיוני שמישהו כתב, פה זה המציאות, וברגע שאני עושה קמפיין לאיזושהי מפלגה, דרך אגב, אני לא הייתי עושה לאף מפלגה, זה אומר שאני מצביעה אליה, שאני מזוהה איתה, ואני לא מעוניינת. והיה לנו ממש דיון וויכוח על זה. הוא אומר לי, תקשיבי, אנחנו שחקנים. אנחנו זקוקים לכסף, הנה, קחי, בבקשה, מציעים לך, רוצים אותך לקמפיין הזה. ואת יודעת מה, זה לא משנה אם זה שס, או מרץ, או ליכוד, או אייזנקוט. לא הייתי עושה את זה, ואני תוהה ביחד איתך בכל. למה אנחנו, האומנים, או נקרא לזה המשפיענים, אנשי ציבור כל כך מפחדים להביע דעה?
12: אני חושבת שהם פשוט באמת לא יודעים. לא יודעים.
11: אני לא חושבת, אני חושבת שהם יודעים יפה מאוד, והם פשוט מפחדים, מהקהל, והיום, אם אתה אומר משהו, אז יש מחנה אחד שיתקוף אותך ויגיד שאתה שמאלני, והמחנה השני יתקוף ימני, וגם עכשיו, דרך אגב, אני אומרת לך, שמאזינים לנו בשידור, אז אומרים, הנה, עכשיו היא אמרה שהיא לא מוכנה, אומרים, בטוח, עליי לא מוכנה שס, זה אומר שהיא זה, ואומרים עלייך, את לא מוכנה אייזנקוט, זאת מבינה, ישר שופטים אותנו.
12: זה לא שאני לא מוכנה, אני נתתי לו לדבר ולהסביר לי כל מיני עניינים.
11: סבבו, ולא...
12: והייתי במסיבה, ובאו אליי הדובר של בנט, והייתי בעוד מסיבה, ובאו אליי הליכודניקים, וכולם הסבירו לי כל מיני עניינים. וכאילו אני יכולה להגיד לך סבבה, אני אלך איתו, סבבה, גם אתה.
11: אז יהודה לוי חוטף עכשיו ברשת על זה שהוא פרווה.
12: אז את יודעת מה, מי שישלם לי הכי הרבה כסף, דברו איתי.
11: אופה, בבקשה.
12: You know what, מעיין? Seriously, it's all about the money.
11: רדיו למדינה. אוקיי, אז בואי נעבור למשהו אחר, סנסיקה. דיברנו בתחילת השידור עם גיא צרפתי על סנסיקה, שזה מותג שרת השיער הביתי, מגוון מכשירים לכל אחד.
12: זה מגוון מכשירים. מכשירים לי יש את הסנסלייט פרו, מכשיר קטן ביתי, באמת משתמשים מזה כל המשפחה ללא הגבלת פולסים, אבל יש להם עוד מלא מלא מכשירים שמסייעים וממש עוזרים להפרת שיער.
11: המכשירים איכותיים ונגישים לכל הקהל ועד מכשירי פרימיום מתקדמים. בסנסיקה אף פעם לא לבד, מקבלים ייעוץ מקצועי לבחירת המכשיר שמתאים בדיוק לכם, וליווי צמוד מקוסמטיקאית בחירה,
12: נכון,
11: עד לתוצאה מושלמת. ועכשיו יש להם הטבה
12: למאזינים
11: שלנו. יש
12: להם הטבה של 60 ימים התנסות מלאים בבית. אם אתם לא מרוצים, מקבלים את כל הכסף בחזרה בלי אותיות קטנות. תחייגו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, אין לכם מה להפסיד, יש לכם הרבה מה לחסוך. אז לפני הכל, חבר'ה, באים לסנסיקה, כוכבית 6141.
11: רדיו לב המדינה. ואני רק מזכירה שיש לנו היום את השעשועון שלנו. אתם מספרים לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מביך שהיה לכם. צפרו שנצחק קצת, שנתבאס יחד איתכם, שנתפלך, הגעתם למצב הזה. ובסוף השבוע, ביום רביעי, בתוכנית האחרונה שלנו, אולי תזכו במכשיר של סנסיקה, שזה שווה, חבר'ה.
12: אז תתקשרו ל-072, 5 פעמים 2, 91, ויאללה, יהיה לנו כזה שיחה נחמדה.
11: אז עכשיו נמצאת איתנו איריס אלוג, שהיא משמחת לבבות. שמעת כזה דבר? משמחת לבבות?
12: משמחת לבבות?
11: כן, היא באה לדבר איתנו על ניהול משברים בגישה רוחנית וחיובית.
12: Well, that's... זה המוטו שלך. זה הדרך, זה המוטו שלי. להיות חיובי, לצחוק על דברים, והכל עובר. אז יאללה, איריס, מה העניינים?
8: בוקר טוב, לי, קודם כל מגיע לך מזל טוב.
12: Oh, thank you.
11: Happy birthday to you.
12: וואו, תודה, תודה.
8: אז שיהיה לך מזל טוב, ובריאות, ואושר, וחיים ארוכים, ובוקר טוב לכם.
11: בוקר טוב. בוקר
8: טוב למדינה. אז ככה, הגישה החיובית באה ממקום כזה שרבי נחמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה, גם כשאתה קם עם אבן בהנשמה, ורבינה, כמו שאומרים, רבינה זה, like you know, כמו את עצבות בלב לי, אוקיי? אז יש עניין למחוא כפיים, שזה המתקת הדינים, פשוט לעמוד מול המראה, לעשות רוח שטות כמו שאנחנו אוהבות, ולמחוא כפיים גם כשיש לי עצב בנשמה, לשים שיר שמח ולהכניס את השמחה ללב ולנשמה. לפני שנים רבות, אפילו בתנך, דוד המלך היה עושה רוח שטות ורוקד ככה מול היכל המלך, וכולם היו מתפלים למה הוא עושה כאלה שטויות, כמו ליצן כביכול. והוא היה אומר שלהכניס את השמחה, אפילו לרקוד בנליצות, זה משפר את ההרגשה. אז אני מאמינה שלהיות בשמחה, למחוא כפיים, וככה לחשוב במחשבות חיוביות, זה להתחיל את היום ככה במצווה גדולה, להיות בשמחה.
12: יש לי חבר שקם כל בוקר, הוא מפגיז מוזיקה, והוא פשוט רוקד, ככה הוא מתחיל את הבוקר שלו, ואין שמח כזה.
11: אבל רגע, תעצרו הכל, איריס, בואי, אנחנו במדינה המשוגעת שלנו, יש חדשות רעות, עוברים עלינו דברים קשים, ולא תמיד קל, לא, כי להגיד קמים בשמחה.
12: שלא קל ולקום בבוקר ולרקוד זה.
11: איריס, יודעת, זה קל לדבר, אבל אתה עובר דברים במדינה וכבן אדם, ולא תמיד בא לך לקום בבוקר ולהיות בשמחה.
8: ממש צודקת, בהחלט, כאילו, בואי, אנחנו חיים במדינת טראומה. אוקיי, אנחנו מדינת טראומה. אבל אם כולנו נהיה בטראומה, אז מי ינהל פה את השמחה? אך דווקא מהמקום שקשה לך, משם אתה תקום.
11: אז בואי נעשה פרקטית. אני קמתי עצובה הבוקר. מה אני יכולה לעשות כדי שאני אשנה את המוד הזה?
12: את בוחת לעצמך כפיים.
11: רגע, הנה, חילי, אני רושמת.
12: אני התעוררתי,
8: צודקת, בהחלט. כאילו, בואי, אנחנו חיים במדינת טראומה. אוקיי, אנחנו מדינת טראומה. אבל אם כולנו נהיה בטראומה, אז מי ינהל פה את השמחה? אך דווקא מהמקום שקשה לך, משם אתה תקום.
11: אז בואי נעשה פרקטית. אני קמתי עצובה הבוקר. מה אני יכולה לעשות כדי שאני אשנה את המוד הזה?
12: את בוחת לעצמך כפיים.
11: רגע, הנה, חילי, אני רושמת.
12: אני התעוררתי,
8: יאה! אני צודקת, כפיים.
11: אני כותבת, אני כותבת הכל.

0: מנומקת, מכירה את המשפט הזה?
1: מכירה, מכירה
0: אז
1: טוב.
0: אז כשאתה עושה את זה כל יום וכל יום וכל יום, אתה איכשהו מרים את עצמך מהקשה. אין שיטה חדשה תחת השבש. הכל ידוע מראש. כולם, זה לפי תורתו של רבי נחמן. רבי נחמן כתב את ספר, את ספר הנפש, שמשתמשים בזה אפילו בשיעורות פסיכולוגיה. והוא ידע להגיד את המשפטים הנכונים שגם רלוונטיים להיום. מצוות גדולה להיות בשמחה זה לא איזה פתגם שכתוב על הלוח. זה משהו שמלווה אותך לחיים. החיים שלנו, יש את המציאות הקשה שאנחנו מתמודדים איתה ביום יום. אבל בואי כאילו, את יודעת איפה נגמר השכל, שם מתחילה האמונה. כשאתה מתחיל להאמין בדבר, הנשמה שלך מתחילה להאמין בזה. מילים חיוביות, בדרך אגב, כל יום, רגע לפני שאתה יוצא מהבית, להגיד לעצמך מילה אחת טובה. אנחנו רגילים להגיד לעצמנו, אוף, אין לי כוח, אני עייפה, אני בדיכאון.
2: את נשמעת כמו הילד שלי, מה פתאום? אין לי כוח, כאב לי הראש.
0: לא לתת לעצמנו להגיד מילים שליליות, רק מילים חיוביות. מילים חיוביות מרימות את הנשמה. זה מתחיל במילה אחת טובה לעצמנו. מילה אחת טובה לעצמך.
2: יואו, את יודעת, אני חשבתי, אני דמיינתי משהו עכשיו, שאני עכשיו אשנה את השעון מעורר שלי, שהוא מצפצף, זה פשוט יהיה מלא מחיאות כפיים.
1: וואי, זה רעיון מעולה.
2: איזה מגניב זה לקום בבוקר למחיאות כפיים, זה פצצה.
1: אז הנה, יצאנו מפה עם מחיאות כפיים, איריס אלוג, משמחת לבבות, תודה רבה על ההצעת ועל הבוקר.
0: שבוע טוב וחודש טוב.
2: אמן.
1: אמן.
2: תודה, איריס.
1: סיימנו את השעה הראשונה הזאת.
2: איך הזמן,
1: זה משהו. אנחנו תכף חוזרים לשעה השנייה, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, חגיגות יום הולדת ללי פה באולפן, תחזרו אלינו.
2: אני מה זה סבר מכל ההוגות, אימאלה. אניוויז, תישארו איתנו חבר'ס, אני חייבת מים, יאללה.
3: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
4: רדיו לב המדינה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
9: סנסיקה. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצא
13: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
16: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
20: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
7: השף דקל קמילה.
8: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: להתראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
13: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומה לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
15: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
13: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר, אלוף אבי גיל, סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 79 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
16: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: איתי 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל, תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרתם אלינו,
2: שבוע טוב ומבורך.
1: שבוע טוב ומבורך. אתם איתנו בשעה השנייה של מאירות את המדינה. יש לנו אחלה של שעה. אנחנו נדבר על התוכנית החדשה של אסי עזר תכף. אנחנו נדבר עם דודי טל שיספר לנו מה קורה בביצה.
2: איך אני אוהבת שדודי טל עולה.
1: חנה וזנה גרינוולד במאית תיאטרון תעלה לדבר איתנו גם על הצגה חדשה. בקיצור, יש לנו תוכנית מגניבה ממש, אבל בינתיים אנחנו נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה עופר ויינשטיין. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מעיין אשכנזי שריג.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג 1490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיריים קרמיות 399 שקלים. שואב רובוט דרימי הדגם המבוקש 1690 שקלים. מדיחי כלים 749 שקלים. מכונות כביסה של קריסטל רק ב-649 שקלים. מימשי כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים. מקפיא 549 שקלים. מקרר בד דלתות מפואר 1895 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון. חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, אז עולה איתנו לשידור שוב.
3: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. בוקר טוב, גיא.
4: ערן, בוקר אור לי לכם ולכל המאזינים.
2: וואי, וואי, איזה אנרגיה.
3: אני רוצה לדבר שנייה. בדרך כלל אנחנו מדברים כאן על הסנסילייט פרו, מה שיש לי בבית, שאני שרופה על המכשיר להסרת שיער הביתי המעולה הזה ללא הגבלת פולסים. אבל על איזה עוד מכשירים אנחנו מדברים אצל סנסיקה? איזה עוד מכשירים יש לכם?
4: ברצון, תראי, קודם כל חשוב לי לומר, עלינו אצלכם בשעה הקודמת וצגנו ככה בגדול את מניפת המכשירים הביתיים שיש לנו להסרת שיער. יש לנו כמובן מכשירים בתחומים אחרים, השבוע אנחנו מתמקדים בהסרת שיער, והייתה כאן פשוט טענות מדהימה. אני מניח שזה גם העובדה שאנשים חזרו לכבישים והכל חזר לשגרה, מה שנקרא, עד כמה שניתן, וגם בגלל העובדה שאנחנו מגיעים בתזמון מושלם. אתם יודעות שהתזמון הכי טוב להתחיל לעשות הסרת שיער זה באמת בתקופה הזו, התקופה כזו שנכנסים לחורף, ואנחנו מכינים את הגוף שלנו לקיץ הבא, מה שנקרא.
2: לגמרי, האמת שזה באמת עונה מעולה. כי רגע, כי אני רוצה לדעת, כי אי אפשר, כשאתה משתמש במכשיר, אי אפשר להיות בשמש?
4: אפשר להיות בשמש, יש איזה שהן מגבלות כאלו ואחרות, אבל בטח ובטח שאפשר. פשוט אנשים, את יודעת, מנצלים את העובדה שכרגע בחורף אנחנו עם בגדים ארוכים, אז לקראת הקיץ מכינים את עצמנו, מה שנקרא. עכשיו, דיברנו בשעה הקודמת בחצי מילה על מכשיר הסנסילייט פרו. אז את המכשיר הסנסילייט פרו אין טעם להציג, אני רק אזכיר ואומר, המכשיר הנמכר ביותר בישראל, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, לא מוגבל בפולסים, שתי חלוניות טיפול מאוד מאוד מדויקות לכלל אזורי הגוף, ושאר המכשירים זה באמת מתחיל במכשירים ביתיים קטנים, חשמליים, שהמטרה שלהם בסופו של דבר זה אזורים מסוימים, נקודתיים. זה יכול להתחיל מקו הלסת, קו האנשים שרוצים לעשות את קו הזקן, בית השכי, מפסעות, וזה יכול להיפגש עם מכשירים קצת יותר מתקדמים, בין אם זה מכשיר אלחוטי ובין אם לא, שבעצם מגיעים לכל אזורי הגוף עם קצבי פולסים משתנים. בסופו של דבר יש משהו אחד מרכזי שמאחד את כל המכשירים שלנו להסרת שיער. אחד זה העניין של התוצאות. אנחנו כאן מציגים תוצאה הכי קרובה מאי פעם שיכולנו להגיע לתוצאה שהיינו רגילים לקבל רק במכון או אצל קוסמטיקאי. ודבר שני זה תנאי ההזמנה והשירות. בסוף אנחנו מאפשרים לכולם, וזה יתרון עצום על פני כולם בעצם. אנחנו כל כך בטוחים בתוצאות המכשירים שלנו, בשירות והליווי שאנחנו מאפשרים לכולם, כך שאנחנו מציעים להזמין את המכשירים לחודשיים ימים ניסיון, פשוט לנסות אותם למשך חודשיים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. בנוסף לכך, יש כאן ליווי צמוד. אני מדבר על ליווי של קוסמטיקאיות ויועצות לי, את בטח זוכרת
3: את ההדרכה
4: שהייתה לך.
3: נכון.
4: זה פשוט משהו אחר, לא חווינו אותו עד היום, זה ממש ברמה של ירידה לפרטים הקטנים, ואנחנו בשונה מלא מעט מכשירים אחרים שתראו ברשתות ובכלל, הבוקר טוב שלנו והערב טוב שלנו ולפעמים גם הלילה טוב שלנו זה מכשירי הסרת שיער. אנחנו באמת בית של מקצועיות, אנחנו מתגאים בזה לא פעם, והתוצאות לא מאחרות להגיע.
2: אבל בוא נדבר רגע על היתרונות של המכשירים האלה. זה מכשירים שאפשר לקחת לכל מקום, נכון? לפחות חלקם. אני רוצה שתספר לי באמת מה היתרונות של המכשירים שלכם על פני מכשירים אחרים.
3: גם אלחוטי, כן? אלחוטי.
4: Okay. יש מכשירים שהם מלכותיים, יש מכשירים שהם חשמליים, המטרה היא אחת ויחידה להתאים את הצרכים לפי המשתמשים. יש כאן, למשל במכשיר האייס שלנו, שזה מכשיר הפרימיום שיצא לאחרונה, אנחנו מדברים על מכשיר עם יחידת קירור, שבכל פולס ופולס שיוצא ממנה, מלווה בקירור הזה ובעצם מניעים לנו את הטיפול. אני מדבר כאן על קצב פולסים יוצא דופן, ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה.
3: Oh my God.
4: משמעות עצומה. משמעות עצומה, את יודעת לי, טיפול
3: מה זה, זה השדרוג היותר גדול? כאילו, זה...
2: זה הפרימיום של הפרימיום.
3: מה-Sense-Light Pro? כאילו, מה?
4: נכון, נכון. אנחנו מדברים על מכשיר הייט, שהוא באמת מכשיר שיצא לאחרונה, שהוא גם מקצר את זמני הטיפול. טיפול שהיה רגיל לקחת חצי שעה, יכול להסתיים בחמש דקות.
2: וואו.
4: גם עוצמה גבוהה יותר, יחידת קירוב, וכמובן הנראות שלו, את יודעת, הלוואי והייתי יכול להעביר לכם תמונה ולמאזינים שתראו איך הוא נראה, והייתי ממליץ לכולם להתקשר, אפילו אם זה רק כדי לראות איך הוא נראה, שישלחו לכם תמונות. בסוף, בסוף, אנחנו באמת, באמצעות מניפת המוצרים שלנו להסרת שיער, מצליחים להגיע מבני הנוער שמדדדים להורים, לקחת אותם לטיפולי הסרות שיער, ויכולים להגיע עד להורים עצמם שרוצים לעשות הסרת שיער והיו רגילים לבזבז אלפי שקלים על מכונים ועל קוסמטיקאיות. בסוף, הכל תחת בית אחד, בית של מקצועיות, חברת סנסיקה.
2: אז תספר לנו רגע מה המבצע ולאן מחייגים כדי להגיע אליכם.
4: נכון, אנחנו, אני רוצה להזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אני מזכיר, אנחנו ביום שידורי מיוחד אצלכם, הבוקר הזה, מי שיתקשר מלב המדינה, בכוכבית 6141, גם יענה מחודשיים ימים ניסיון, אבל יענה גם ממבצעים מדהימים, החל מ-999 שקלים, והלאה, פשוט כוכבית 6141 להתקשר, 20 הראשונים שמחייגים, נהנים גם משלוש מתנות, כוכבית 6141.
2: תודה רבה לך גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אז יש לנו היום גם שעשועון, ובשעשועון הזה אתם מתקשרים אלינו ל-072-5x291, 072-5x291, מספרים לנו את סיפור הסרת השיער הכי מצחיק, הכי מזעזע, הכי עזוי, הכי שונה, הכי מיוחד, תדליקו אותנו.
3: הכי עצוב, בואו.
2: תדליקו אותנו, תרגשו אותנו, שנצא מפה עם איזה סיפור לספר לנכדים, סיפור הסרת השיער המיוחד שלכם, ואולי בסוף השבוע, בסוף השבוע שלנו, יום רביעי, תוכלו לזכות במחשב. שירה, מתנת סנסיקה, איזה שווה.
3: זה שווה ברמות.
2: חבל שאני ברדיו.
3: לא, תקשיבי, האייס הזה, אני מסתכלת על זה עכשיו, זה נראה, מה זה מגניב? אוף.
2: תקשיבי, אני רציתי לדבר איתך על נושא אחר. יום שישי. הייתה תוכנית חדשה של אסי עזר. אני צפיתי, השלמתי ככה פערים בסוף השבוע על כל הסדרות החדשות שיצאו והתוכניות.
3: מי מתחיל?
2: מי רוצה להתחיל? סדרה חדשה של אסי עזר בקשת, והוא העלה נושא שאני חושבת שידבר עלייך מאוד. הוא בעצם לוקח כל פעם חמישה אנשים מוכרים מהתעשייה, הפעם הוא לקח את רן דנקר, אלמוג בוקר, אלי סטין, עומר נודלמן ועינב בובלי, והם דיברו על חרדה. הוא בעצם לקח...
3: אני שמעתי רק את הסיפור של עומר.
2: זהו, אז הם לקחו בעצם, הוא לקח חמישה אנשים שמוכנים, אנשים מפורסמים שמוכנים לחשוף בפני הציבור את הסיפור שלהם, והם ישבו כזה במעגל, והיה קהל מסביב, והם דיברו על חרדה.
3: רק שתדעי שאסי עזר הרבה שנים מדבר על חרדות, הרבה שנים דיבר על ציפרלקס שהוא היה לוקח, והוא הפסיק לחלוטין, הוא כבר לא לוקח שום תרופה, והוא למד כזה לטפל בעצמו בחרדות ו-whatever, בלי תרופה. אז קודם כל, שפו לו, אני ממש מפחדת לרדת מהתרופה.
2: איזה תרופה את לוקחת?
3: אני לוקחת ציפרלקס. אני כבר 12 שנים.
2: לא, אני חייבת להבין בתור אחת שלא משתמשת בכדורים. רגע, על הבסיס אבל יומי? או רק שאת מרגישה שאת?
3: חייב יומי, זה יומי לגמרי. אם את לא לוקחת יומי, וואי, וואי, וואי, וואי, את לא מבינה.
2: זה לא משהו כזה שכאילו כמו אקמול, כואב לך הראש אז אתה מתחיל לקחת?
3: לא, את מדברת על ריטלין. כאילו, בוא נגיד ריטלין ואטנט, זה לפוקוס, וזה כאילו כדור שהוא מיידי למי שצריך מתי שצריך. גם ילדים לוקחים את זה בבוקר לבית ספר. ושהם לא לוקחים את זה לבית ספר, אז המורה מתקשר ואומר, שכחתם להביא את הילד את הכדור שלו. אז זה נושא מטורף, כי אנחנו גרים במדינה כזאת, שאיך לא? איך לא יהיה לנו חרדות?
2: אנחנו מדברים על זה הרבה בשידור, הרבה פעמים על זה שגם עכשיו בשבוע הזה של השבעה באוקטובר, שאנשים עוברים דברים, ואנחנו לפעמים ממש לא יודעים. הבחור, למשל, עומר נודלמן, לדעתי, סיפרה שהיא אף פעם לא רואים עליה שהיא בחרדה. אין לה איזה התקף, היא רק, היא, מה שנקרא,
3: אבל
2: בתוך
3: לא רואים.
2: תוכה. ולא, יש כאלה שזה מתבטא
3: בסדר, אפשר באמת.
2: תודעת, התקפים כאלה.
3: נכון.
2: תודעת, אלמוג בוקר. סיפר שכשהוא מתעורר, הוא מתעורר בלילה מהתקפי חרדה, זה לא קורה ביום יום, זה הוא קם מחלום, והוא חייב לצאת החוצה, לנשום אוויר, חייב, חייב, חייב.
3: יפה שהוא יודע את זה, והוא מודע בזה.
2: בבית שלו הוא יוצא החוצה, אבל הוא היה נסע לרוסיה, לאוקראינה, בתקופת המלחמה, הם ישנו שם כל הצוות השידור באיזה בניין בקומה רביעית, והוא התעורר עם התקף חרדה, והוא היה חייב לרדת לקומה הראשונה, אין שם מדרגות, אין שם מעליות, את יודעת, מזרח אירופה שם, ירד בקושי, בשיא ההתקף במדרגות, ניסה לצאת החוצה, ויש שם שומר, כי ברחוב כולם מלחמה. יש שם שומר שלא נתן לו לצאת החוצה, והוא ירד על הברכיים והתחנן, ואמר לו, תקשיב, אני חייב לצאת החוצה מהבניין, ולא נתנו לו. ומה שהוא עשה, הוא הלך חזרה לחדר, יצא מהחלון חצי גוף, וישב ככה שעתיים וחצי, כדי להתאושש מההתקף חרדה שלו. ואני חושבת שזה נורא יפה, שהאנשים המוכרים, המודלים האלה, שאנחנו מסתכלים עליהם,
3: כולם עוברים.
2: אנשי החדשות, הדוגמניות, כל אחד שנראה לנו, כאילו פרפקט מבחוץ, עובר דברים קשוחים.
3: היום זה טבעי, ואני כל הזמן אומרת שצריך במדינה שלנו פשוט לשים ציפולקס במים.
2: אבל את יודעת
3: את מה? את מבינה? Like, לפתוח ברז ולכולם כולם יהיו מטופלים.
2: מצד שני, כאילו לפני 30 ו-40 שנה לא כולם היו עם התקפי חרדה, כאילו
3: בגלל לא היה לנו את הרשת ולא היה את האינסטגרם.
2: האם זה לא להקל עלינו? לא להקל עלינו, לקחת כדור ולהקל עלינו? אי אפשר אולי לנסות לטפל בעצמך? אתה כאילו נהיה עצלן בכל דבר, כאילו אתה כל הזמן נעזר בצ'אט, בכדורים, כאילו אולי אפשר להתמודד בדרך אחרת עם התקפי חרדה?
3: לא אולי, אפשר. פשוט יש אנשים שרוצים להשקיע בלטפל בזה, ויש אנשים שרוצים בדרך היותר קלה.
2: אבל זה לא פוגע בגוף כל הכדורים האלה?
3: אני מרגישה, מבחינתי הכל פוגע בגוף. אני בטלפון, זה פוגע בנו. אני בווי-פיי בבית, הכל קרינה. כאילו, די, הכל פוגע.
2: מפחיד אותי לקחת כדורים, אני אומרת לך את האמת. כאילו, כמה שפחות. כאילו, אם אני אין ברירה ואני חולה, ברור שאני לוקחת כדורים.
3: אבל אם את מגיעה למצב שאת סובלת, את בוכה, את חושבת שאת עומדת למות, יש לך סרטים רצים לך בראש ואת לא יכולה להשתלט עליהם, אז לפעמים צריך להיות מטופל.
2: איך מרגיש? איך מרגישים בהתקף חרדה? איך את מרגישה?
3: וואו, אני מרגישה שזה סוף העולם, שהלב שלי עומד שיטת לעצור. אני באמת מרגישה שאני עומדת למות. לפעמים מאוד מאוד קשה לנשום, את נושמת גם מאוד מאוד מהר, אז את גם hyperventilating וגורמת לעצמך לעוד יותר חרדה. ו-you know, זה עובר, אבל לפעמים, כמו שהיה לי חרדה לפני כמה חודשים, לפעמים כמה שאת יודעת שאת בחרדה, את אומרת, רגע, אבל אולי הפעם זה לא חרדה, וזה שוב החרדה, פשוט. אז בעשה, אבל אני מטופלת, והלב שלי הוא פשוט יותר רגוע.
2: כן.
3: ואני אומרת לך, בוא נגיד, כל מה שהיה בשביל אוקטובר והכל, בייב, אם זה היה לפני...
2: כן.
3: Excuse me. אם זה היה לפני 20 שנה, לא היינו רואים את הזוועות כמו שאנחנו ראינו. היום אנחנו רואים הכל. בן אדם נרצח בכביש, יש לנו סרטון.
2: נורא.
3: זה מתעלל בכלב, יש לנו סרטון. אנחנו רואים הכל.
2: אנחנו מעודדים כל הזמן, נותנים טריגרים לעצמנו להיכנס לחרדות.
3: זה פשוט רואים הכל, אז כולם בחרדות, גם עם, you know, גם ילדים. ילדים גם.
2: יו, אני כל כך מנסה לגונן על הילדות שלי, שלא יראו דברים.
3: אני לא יודעת אם זה היה ככה, אבל זה לא מרגיש לי. כשאני הייתי ילדה, אני לא ידעתי את הדברים האלה. שדעת הבן
2: אז
3: שלי...
2: אז מתי התחילו החרדות?
3: בוא נגיד, אחרי שאבא שלי נפטר בגיל 45 בחדר כושר.
2: כן,
3: מדום לב,
2: בת כמה היית?
3: 15. אבל החרדות התחילו להתעצם אחרי הלידה הראשונה. שאת רצה ללול כל שנייה למיטה לראות שהוא נושם, את מסתכלת לראות שהבטן עולה ויורדת, you know? אז החרדות מתחילות כזה באימהות לדעתי. מה רציתי להגיד?
2: אוקיי, את תזכרי עוד, אז אני רק רוצה להגיד שזו הייתה התוכנית של אסי עזר, מי רוצה להתחיל, וכל שבוע הוא יעלה כנראה נושא אחר, מעניין מה הוא יעלה בשישי הזה, אני אבוא ואני אגיד לך שבוע הבא על מה זה היה, וגם תצפי.
3: כן, למה שאני לא אצפה?
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו תכף חוזרות.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: בחסות.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בחסות אטלנטיק הום.
8: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
7: רדיו לב המדינה.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בית של מקצועים, סנסיקה.
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
18: BQ Laser.
17: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
19: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
21: אני!
20: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
22: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
23: בזול.
22: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
23: בזול.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר.
26: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
27: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
28: קרולינה למקה ברלין.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
29: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
30: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
7: רדיו לב המדינה.
11: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
31: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: אז חזרתם אלינו למאירות את המדינה, ואנחנו ביקשנו מכם במהלך התוכנית להתקשר לספר לנו על סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מביא, הכי משוגע, ויש לנו מאזין על הקו. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: בוקר אור, שלום מעיין, שלום לי, מה שלומכן?
3: בסדר, איך קוראים לך?
4: אני תומר.
2: אה, תומר, מאיפה אתה?
1: אני מפרדס חנה, מעריץ שרוף של התוכנית.
2: וואלה.
3: Thank you.
1: כן, מאוד נהנה להקשיב. כמעט כל בוקר יוצא לי.
2: איזה כיף.
1: כיף גדול.
3: מגניב, עכשיו מאוד מעניין אותי ככה, איך אני אוהבת שגברים
2: מתקשרים? כשגברים מתקשרים לספר על סיפור הסרת שיער, אוקיי, את זה אנחנו צריכות לשמוע.
3: אולי הוא רוצה להשיג בשביל אשתו, לעשות ההפתעה או משהו, אבל זה גם לגברים.
1: תשמעו את הסיפור, אתם תבינו טוב טוב מה האינטרס, מה קורה.
3: יאללה, תומר, give it to us.
2: יאללה.
1: אז ככה, הסיפור מחזיר אותנו לשנת 2016.
2: אוקיי.
1: לקראת פורים, ככה. ברקו ואופירה בדיוק בשיא התוכנית שלהם, יש להם חיקוי בארץ נהדרת, ואשתי ואני שידועים בהשקעה לתחפושות בפורים, החלטנו שאנחנו מתחפשים לברקו ואופירה.
2: אוי, זה מקורי ממש, איזה מגניב.
3: אומייגאד.
1: כן, ככה החלטנו לתת בראש לארץ נהדרת, ואנחנו מתחילים להכין תחפושת לטקס בצורת פנים של ברקו.
2: לטקס? איזה השקעה? מה זה לטקס?
3: זה רציני?
1: כמו בארץ נהדרת, אחד לאחד, תוספות של ככה לחיים, שמנמנות, סנטר משושה.
2: איך אתה יכול, איך אתה יודע לעשות? אתה עושה כאילו...
3: מה, אשתך כאילו טובה בזה או מה?
1: אני, לא, אני, אם יש משהו שאני צריך ללמוד, אני לומד אותו. לא, לא מעניין אותי איך. קצת ראיתי סרטונים של מאחורי הקלעים של ארץ.
3: איך קוראים לזה? אוטודידקט, אוטודידקט.
1: לא יודע,
3: נכון? זה אוטודידקט?
1: זה לא אוטודידקט. אני לוקח משימה ונכנס. בקיצור,
3: are you serious?
2: אוקיי,
1: סורי. לא, אני יודע, אני יודע.
3: לא אתה, לא אתה.
2: רגע, רוצות לשמוע את הסיפור. אנחנו רוצות לשמוע את הסיפור.
1: אז בקיצור, מדובר פה בהפקה של כמה ימים של לבנות תבניות לטקס שמתאימות לפנים שלי והכל. ובסוף, עכשיו תבינו, אני יש לי שיער, ברוך השם, מהתחתית של הצוואר, דרך הזקן לראש, לאורס. יש לי רצף טריטוריאלי של שיער, ואני צריך להחביא את זה, אני צריך להחביא את הכל בקרח.
3: Like a monkey כזה?
1: לא פחות, לא פחות.
3: You look like a monkey.
1: האבולוציה חוזרת לאחור, במקרה שלי, וקיצור, אני הייתי צריך לעטוף את כולי בקרחת מלאה עם סנטר כפול והכל, והלטקס נדבק ישירות לאור, וזה בסדר, הוא מתקלף בקלות. בקיצור, אשתי ואני נראים כמו אופירה וברקו, היא גם כפר עליה דווקא פאה ואיפור כמו שצריך, נראינו ממש טיל, עושים חיקויים של השניים בעיר, וחוזרים שיקורים ב-12 בלילה, עייפים, רצוצים,
3: ומורים. אני מחכה לסוף של זה.
1: ועכשיו הגיע הרגע, רק להתקלח ולישון, זהו, להוריד את
3: התחפושת. רק, אבל איפה להוריד את כל הסיליקון הזה מהפרצוף?
1: עכשיו, לי בדיוק נגעת בנקודה הנכונה, כי... זה בארץ נהדרת מסתבר שכל הקאסט מגולחים. עכשיו כשהבחור אמר לי את ההנחיות, מי שקניתי ממנו את הלטקס הסביר לי איך לעבוד עם זה, הוא אמר לי רק תדאג שזה לא ייגע בבד, כי מבד זה לא יורד. מה מסתבר?
2: אני כבר דמיינת את זה.
1: כל השיער הזה שתיארנו קודם הוא מתנהג כמו בד. עכשיו דמיינו קרחת שלמה מהעורף עד החזה מחוברת חתיכה אחת שלא יורדת.
3: אז הפכת לשפינקס.
1: אז בעצם מה שקרה זה ש... ופה, לי אולי את תתחברי, אני מה שבסופו של דבר חוויתי זה לידה פעילה. אני יודע שאת דולה, את תביני אותי יותר מכולם אולי.
3: לא, ודברים בכלל כואב להם מסכנים.
1: תקשיבי, דמייני את התלישה של מסכה מכל הפלומת אבז שיש בחזה, בסנטר. ולמטה. עכשיו אני אומר לעצמי, יאללה, יש לי משיכה אחת וסיימנו. שלוש, ארבע, בום, נותן משיכה, לא קורה כלום. אני צורח, אאו! אשתי מגיעה, מתה מצחוק. מתה, מתה, מתה מצחוק. הוא נסה לחפש בגוגל מה לעשות, לא מוצאת. אומרת לי, אולי תתקלח. נכנס למקלחת, כל הדבר הזה, כמו סכנאי, מתמלא מים, נהיה כבד, אני גם צריך להחזיק את זה.
3: אני ממש אשמח לתמונות אם יש איזשהו משהו.
2: תביני, כן, הוא מספר שהוא שיקור לגמרי, כאילו זה, וואו.
1: עכשיו אני גמור, מת מעייפות, והדבר הזה תלוי לי, וזה לא זז.
3: אז הלכת לישון כסכנאי שפינקס?
1: תקשיבי, אני אומר לעצמי, יש לך צ'אנס אחד, יש לך משיכה אחת, תביא את הכוח כמו לשבור רעפים בקראטה, יש לך מכה אחת לתת.
3: הדחיפה האחרונה שהראש יצא.
1: אני מתכוונן, אני נושם, אני נותן משיכה, אני אוסף את כל הכוח שלי. ואני אומר, לא משנה כמה זה יחב, אתה עכשיו מוריד את זה. ואני עושה אחת, שתיים, שלוש, נותן משיכה, המסכה היא גמישה, אז זה פשוט נמתה, חוזר,
3: וקיבלת פלקה.
2: וואי, וואי, וואי.
1: עד היום, אני לא יודע איך הורדתי את זה, כי יש לי אובדן זיכרון מאותו רגע. אני חוויתי שם משהו שהוא וזה גם בלי הפידורל, תביני את, את החוויה של הבן אדם. זה באמת יותר מלידה. נשים שהסירו מסכות עם הזקן שלהם יודעות שזה יותר כואב מלידה.
3: אז אתה אומר שנגיד למשה בן ארי כאילו לא לשים מסכה?
2: לא, לא. וואו, וואו, איזה סיפור.
3: ואני חושבת כזה, משיכה אחת תמך, יעיף אותי גבוה. זה לא השיר, אבל אתה יודע, זה נשיקה אחת, אבל אני חשבתי על משיכה אחת, וזה יעיף אותך גבוה, אני מבינה.
1: זה הוריד אותי נמוך, כן.
2: וואו, תקשיבו, זה אחד הסיפורים.
3: אני אף פעם לא היה לי סיפור כזה מעולה.
2: אני ממש מקווה שמחר יתעלו על זה, כי בינתיים יש פה רף גבוה מאוד.
3: חבר'ה, ביום רביעי אנחנו מחלקים מכשיר מבית סנסיקה במתנה,
2: וכדאי לכם להפגיז השבוע עם סיפורים, כי תומר הציב פה רף מטורף. יו,
1: בנות, אני רק אגיד ככה, אם הקריטריון להצלחה בסיפור הוא סף הכאב, אין פה תחרות, חברות.
2: הנה, הוא פתח חזק.
3: לא, לא, לא, זה מעולה, זה פשוט נהדר.
2: תומר מפרדס-חנה, אבל תודה על הלימוד.
3: עכשיו אני יודעת, כאילו, מה לא עושים.
2: מה לא עושים כששמים מסכת לטקס, כי זה מה שאנחנו עושים בערך כל יום. תומר, ממש תודה לך על הסיפור, עשית לנו פה מצחיק ושמח.
1: תודה לך, תמשיכו להעיר את המדינה, אנחנו איתכם.
2: תודה רבה רבה, תומר.
3: ביי.
1: ביי,
3: נדעות. אני, אם הוא עדיין מאזין לנו, אני רוצה שהוא ישלח לנו, אני רוצה לראות את התמונה של האופירה בברבה שהיה להם.
2: זה באמת, תומר, תשלח לנו. ביי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם איולי שום ואיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: התוכנית בחסות, קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בית של מקצועים, סנסיקה.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, גמור.
11: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
12: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
11: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
12: ישר לי אראלה ממפעל הפיס.
13: לך, מה חיישן על הרב שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מפחיק.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
16: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
17: אדוויל, לכאב הראש שלי.
18: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
15: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: רק בברוק נשמחים בזול,
0: בזול,
19: כי רק בברוק נשמחים בזול,
0: בזול.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רדיו לב המדינה.
14: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה.
21: אז תכירו את סנסיקה, מותג הסרת השיער הביתי עם מגוון מכשירים לכל אחד ואחת ובמחירים שיפתיעו אתכם. ומה זה לכל אחד? לאימא, לסבתא, לסבא, לנער, לנערה, לילד, לילדה,
22: אפילו
21: לכולם.
22: אפילו מכשיר אחד הוא לכל המשפחה בבית.
21: שזה מטורף וזה חוסך.
22: חוסך מלא. אלפי שקלים.
21: אלפי שקלים, וזמן, וכאב ראש, ולחכות לקוסמטיקאית, או למכון, או לתאם כל מיני דברים, מפסידים עבודה בשביל הפגישה.
22: פשוט בפרטיות שלכם, mm-hmm. בחדר שלכם, just whenever.
21: ממש ככה, מכשירים איכותיים ונגישים לכל... לחול ולכל, עד מכשירי פרימיום מתקדמים, ובסנסיקה אתם אף פעם לא לבד, כי אתם מקבלים ייעוץ מקצועי לבחירת המכשיר שמתאים בדיוק לכם, וליווי צמוד מקוסמטיקאית בחירה עד לתוצאה המושלמת. ועכשיו, ממש עכשיו, יש הטבה בלעדית למאזינים שלנו, 60 ימי התנסות מלאים בבית. אתם לא מרוצים? אתם מקבלים את הכסף בחזרה, את כל הכסף, כל שקל, בלי אותיות קטנות, תחייגו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, כי לפני הכל באים לסנסיקה, ובדיוק עכשיו, לפני שמתחיל החורף, בדיוק הזמן להתארגן על מכשיר כזה, ומה שנקרא לגמור את הסיפור לפני שהקיץ הבא מגיע, כוכבית 6141, סנסיקה.
5: רדיו לב המדינה.
21: ועכשיו נמצאת איתנו הבמאית של ההצגה החדשה, זה הדברים, אנסמבל הפרחות. איזה מין שם זה? אני חייבת לשאול את חנה וזנה גרינוולד, מה זה אנסמבל הפרחות?
23: למה פרחות?
21: למה פרחות, חנה?
23: קודם כל, פרחות זה שם יפה.
21: אוקיי, קיבלתי.
23: וזה שם שהמקור שלו והפירוש שלו הוא שמחה. אבל בארץ שלנו הוא הפך להיות שם גנאי, שם ביזוי, לנשים שהן בעיקר מזרחיות, או כשרוצים להגיד על מישהי שהיא גסה, קולנית, אז אומרים פרחה. ואנחנו בעצם אנסמבל של תיאטרון, של נשים יוצרות, פמיניסטיות, מזרחיות, שרוצה להגיד שדרך התיאטרון רוצה לעסוק במורשת הזאת ובזיכרון, ולעשות תיקון, לא לקרוא לפרחה בביזוי, אלא לתת מקום לקול שלה.
21: אז תספרי לי על ההצגה זה הדברים.
23: אז זה בדיוק מה שההצגה זה הדברים עושה, כמו שההצגות אחרות שלנו עשו. אז ההצגה זה הדברים מספרת סיפור של בן ואימא שלו. האימא היא בת 80, והבן, שהוא אינטלקטואל, משכיל, ספרן בחיפה, לוקח את האימא שלו מבית האבות שבו היא נמצאת, כדי ללמד אותה קרוא וכתוב. הוא רוצה לעשות תיקון לקלקול, לזה שהאימא שלו היא אנאלפביתית, והוא רוצה ללמד אותה בעצם לקרוא ולכתוב.
22: שהיא בת 80.
23: שהיא בת 80, הוא אומר, אני בשבוע הזה כל יום מביא איתו אותיות ולוח, וכל יום נתקדם קצת, עד שבסוף גם את תדעי. וכמו שלא יש תוכנית סדורה, גם לה יש תוכנית. דרך אגב, הרומן הזה, זה לא דרך אגב, הדבר החשוב זה שהרומן הזה נכתב על ידי הסופר סמי ברדוגו. וזה רומן לא צעיר, זאת אומרת, כבר קיים די מספיק שנים. ושום תיאטרון לא חשב לעשות לו עיבוד, ואני פשוט, הדבר שהפעים אותי ברומן הזה, זה האימא, הסיפור שלה, השפה שלה, התחביר הלשוני שלה, איך היא מדברת, בחצי עברית, חצי ערבית, מרוקאית וחצי צרפתית. זאת אומרת, מין בליל של שפות שבמשפט אחד היא יכולה להכניס את שלושתן. וכמו שלבן
22: זה ככה תוכנית... זה היה הסבתות של פעם.
23: נכון?
22: הסבתא שלי גם, היא דיברה עברית, יידיש ורוסית. וכל פעם נכון? היא הייתה במשפט אחד את כל השפות. והיא גם לא ידעה לקרוא זה. עברית, כאילו, היא לא ידעה לקרוא
23: בדיוק
22: עברית.
23: זה. בדיוק זה. אבל התוכנית של האימא היא... יש לה תוכנית, כמו שלא יש תוכנית, גם לה יש תוכנית. התוכנית שלה זה לספר לו את סיפור חייה. ובעצם סיפור חייה נותן תשובה לעובדה שהיא לא יודעת קרוא, למה היא לא יודעת קרוא וכתוב. היא מספרת לו בדיוק, בעצם לדמות קוראים מחה, והלוח הזה שיש על הבמה נפאר, כמו לוחות הברית נפאר, נפתח באמצע ההצגה, ומהעומק של הבוקעת אלינו מרוקו. ואנחנו רואים את מחה כשהיא הייתה ילדה קטנה, כמו בסרט, רואים את מחה שהייתה נערה, והיא מספרת לו את הסיפור של מחה, כאילו כמו איזה סוג של אגדה כזאת.
21: וחנה, מי השחקנים? בוא ניתן קצת קרדיט לשחקנים שמשחקים בהצגה.
23: אז קודם כל השחקנים של האנסמבל, אז אני, האמא היא פסיט שהיא...
21: רגע, אנחנו לא שמענו אותך?
23: אמרתי, האמא היא פזית ירון מינקובסקי. שחקנית מופלאה ומצחיקה.
21: נכון, שחקנית וקומיקאית מצחיקה נורא.
23: מצחיקה, וגם באמת גם מצליחה להביא את העומק הזה של האימא. רן דואני משחק את הבן, ועדן אוליאל וסלי ארקדה, שהן שחקניות מהאנסמבל, משחקות את מחה כשהייתה נערה וצעירה, ומשחקות שלל דמויות.
21: ותספרי לי, איפה ההצגה הזאת עתידה לעלות, או איפה היא עכשיו מציגה כבר?
23: אז היום, קודם כל, היום בערב, מי שיזכה ויבוא ויראה את ההצגה הזאת וישאר איתה, היא מוצגת בתיאטרון יפו, שזה תיאטרון הבית שלנו, תיאטרון הערבי-עברי ביפו, בשעה 8:30. היום בערב זה הדברים.
22: וזה שמה כאילו, זה לא מטייל, זה לא הצגה שבכל מיני ערים.
23: זה מטייל. מחר אנחנו מול קבוצה של עיריית תל אביב, אנחנו מטיילות כל הזמן, גם בארץ וגם בעולם דרך אגב.
21: וואו, איזה יופי.
23: ההצגות שלנו הוצגו במרוקו, היינו עם ההצגה יולדות שמספרת את סיפור חטיפת ילדי תימן בסקוטלנד, בפסטיבל אדינבורו, במשך חודש היינו. היינו, יש לי הצגה שנקראת פריקה, שלפני 3 ימים חזרתי מסרביה איתה.
21: וואו, איזה כיף, את מטיילת בעולם עם הדבר שאת אוהבת לעשות.
23: אני אגיד לך למה, כי ההצגות האלה יש בהן איזשהו מימד רגשי ואומנותי פיוטי שנוגע, זאת אומרת, הוא לא רק לוקלי, הוא נוגע באנשים בעולם. הוא מספר סיפור בצורה אסתטית ומרגשת, ולכן זה פותח לבבות גם בעולם.
21: איזה יופי, חנה וזנה גרינוולד, זה הדברים, תודה, תודה רבה לך, תבואו לצפות.
23: תבואו.
21: נתראות, ביי ביי. אז הנה. הסתיימה השעה השנייה שלנו, את כבר בת 42 ויום.
22: רק התחלתי, מה זה?
21: אנחנו נגיד תודה רבה לאלטי אלטר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
22: תודה לכם, everybody, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום, מה זה טוב, בשורות טובות, תלבישו כזה חיוך על הפנים, וכמו שלימדו אותנו, תמחו כפיים לעצמכם, תתעוררו, תהיו שמחים, תנו מילה טובה לעצמכם, ויאללה חבר'ה, בואו נתחיל את השבוע.
21: שבוע טוב.
22: שבוע נהדר. תודה לכם, everybody. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום, מה זה טוב, בשורות טובות. תלבישו כזה חיוך על הפנים, וכמו שלימדו אותנו, תמחו כפיים לעצמכם, תתעוררו, תהיו שמחים, תנו מילה טובה לעצמכם, ויאללה חבר'ה, בואו נתחיל את השבוע.
21: שבוע טוב.
22: שבוע

0: מאירי את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
1: אטלנטיק הום.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: מה העניינים, טלי? מה קורה?
6: צהריים טובים.
7: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
5: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
6: עזב חמנה.
7: וואי, אני לא יודעת.
5: מכירה את אמיר קלינסקי?
6: מכירה את השיר טוטים?
7: טוטים, כן.
6: מכירה את ג'סיקה? מכירה BMW שחורה? הרים...
7: כן, נו, אבל... נו.
5: משהו נחמה.
6: משהו זאב. יואו,
7: שכחתי.
5: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
6: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
5: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
7: אתניקס, כן.
5: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
6: אז מה התשובה?
7: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבים.

0: 500.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: בירושלים, שם יעיד במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי ההבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק, מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
12: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהתקבלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב, הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבע לרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
12: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחות הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 79 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
15: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
12: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לשלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15%

0: בוקר טוב, הכל יכול, פאר טסי, זו גרסת קיצור לבליינים, מה איתכם? התבליינתם בסוף שבוע, הכל טוב, אתם בצ'יל, אני מקווה שכן, ואנחנו לקראת שבוע שבו אנחנו לגמרי כל יכולים והכל אפשרי, ויאללה, נפתח רשמית.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: ואיתכם, שזה יותר חשוב, אז עד 12 אנחנו כאן ביחד, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, דברו אלינו. את מי בא לכם לברך לפתיחת השבוע, יום הולדת, יום גירושין, יום נישואין, סתם לשמוע משהו שמתחשק לכם, הכל הולך כאן. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, ויש לי גם 100 שקלים לקנייה בבום. מתנת רשת בום, למי שירגש אותנו, יש שם מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, אתם קולטים? 22 אלף. למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, מחירים הוגנים ושפויים, שכולנו מתגעגעים אליהם, בטעם של פעם. בום צריך להגיע כדי להאמין, תרגשו ותקבלו. 072-5x291 או בפייסבוק. ושיהיה שבוע טוב וחודש טוב ויום טוב וקל, אמן. הנה אמיר בניון, געגועים לדמיון.

עד הירח על אופניים, ססון שאולוב. כזה גבר, תחפשו בנות. אהבה לנצח, קודם כל, ורדית שואלת, קרן, איך אבל עלייך סוף השבוע? עליי עבר מצוין, בהרבה אירוחים, ועם הרבה חברות. הוא היה לי סוף שבוע מיום חמישי, עם מלא מפגשים עם חברות שלא ראיתי הרבה זמן. איזה כיף זה לנשמה, יואו, כמה חברים, זה דבר חשוב, תטפחו את הקשרים האלה, כמובן עם המשפחה, אבל גם עם החברים, זה נותן כל כך הרבה כוח, אז לכל החברות המדהימות שלי. אחרי הפרסומות, עומר אדם, בשבילכן, איפה כל החברות שלך? לפני, חנית יצחייק, את כותבת, קרן בוקר אור, אני מבקשת לברך את בני היקר, גל יצחייק, לתחילת שנת הלימודים באוניברסיטה, ולשלוח לו את השיר, משהו חדש מתחיל, בתקווה שתיפתח שנת לימודים פוריה, מוצלחת והכי טובה שיש. אז גל, יצחק היקר, זה בשבילך שיתחילו רק דברים טובים, אמן. לך ולכל הסטודנטים. מה הוא לומד, חניתה?

0: המאזינה יסמין שכתבה לי כל מיני דברים אישיים. השיר הזה הרים לי בול להנחתה. דברים קורים תמיד בזמן נכון. ואם הם לא קרו, אולי זה לא הזמן הנכון. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: מבצע
10: ספיר פרקטים,
9: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
10: ספיר פרקטים,
9: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
10: ספיר פרקטים.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
12: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
13: אני!
12: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
19: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
20: הלו מוצ'אצ'וס. דלה, צ'יקיטה. פלטה.
21: En los sentimientos, oy, oy, oy, oy.

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: החברות שלי המהממות שהיה לי, מה זה כפית מוויקנד? במיוחד לאדר עוז, שיהיה בהצלחה היום בפרוצדורה הרפואית, ואני אוהבת אותך הכי בעולם. גלי כותבת, קרן בוקר אור, חודש טוב לבית ישראל, חודש חשבן, שיביא איתו בשורות טובות, אמן, אמן ואמן. גם ליסה מאחלת שיהיה חודש הכי טוב שיכול להיות, והיא כותבת, קרן, אני ממש אשמח לשמוע כל שיר של משה פרץ, אני פה עם חברה מאוד טובה שלי שני באוטו, והיא מטורפת עליו, אם אפשר להרים לה את מצב הרוח לקראת השבוע החדש, איזו שאלה.
1: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את
0: נקדיש שיר לשני, חבר'ה.
1: כן, כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?
0: שני, זה בשבילך.

0: ברדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך ענק 85 אינץ' 1990 שקלים, אייר פייר סיר טיגון בלי שמן רק ב-129 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, נינג'ה גריל הדור החדש רק 699 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ביתי 749 שקלים בלבד, מייבש כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים, ומדיח כלים 749 שקלים, ועוד מאות שמוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה 91 FM, אהובה אהובה שולחת לי שני טקסטים שמאוד אהבתי. הראשון הוא הטרגדיה של החיים היא שאנחנו נעשים זקנים מוקדם מדי וחכמים מאוחר מדי, והשני 7 דרכים לאושר, אל תקשיב לרכילות, תתעלם ממה שאומרים עליך. תעצב את חייך רק בעצמך. חפש את הטוב בכל מצב. פתח גישה של הכרת תודה. צחק יותר, וברגע שמשהו עבר, שחרר. וגם ביקשת שיר של שרית חדד, אז זה היה לי בעריכה, שלוח אלייך בעמוד.

0: פרסומות בקטנה, כבר חוזרים בצד השני עם יורם גאון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: טרדמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר ביצוע. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: רק בברוק כל נפתחים בזול,
7: בזול,
4: כי רק בברוק כל נפתחים בזול,
7: בזול.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

0: לא אותי ולא את גילה שכותבת קרן, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב, אם אפשר אנחנו באוטו לברך את יוסי ומתן ולאחל להם את השבוע הכי מוצלח בעולם, בטח שאפשר.
1: לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, לא, לא.
0: ואופיר שואל קרן, אפשר את רוצה בנות?
1: לא, לא.
0: השאלה

0: שלוח עם נשיקה, נשיקה, נשיקה, נשיקה ענקית וחיבוק לאדווה מבני שלך שמטורף עלייך. סך הכל נשיקה, מה, ממה עשית עניין, גברת?
1: אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד.

יאללה, חותמים עוד שנייה, שעה ראשונה. קודם כל אני מזכירה לכם שיש לי 100 שקלים לקנייה בבום, ושם זה מלא כסף. מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, המחירים הכי הוגנים והכי שפויים. צריך להגיע כדי להאמין, בום, לישנסקי 20, ראשון לציון, או תרגשו אותנו ותקבלו. חותמים את השעה הזו עם ברכה, קודם כל לנכדי האהוב ניתאי, מזל טוב לרגל בר המצווה, אוהבים אותך כל כך, סבא דוב וסבתא ריקה, וגם ליום הנישואין ה-65 של אחי, ברוך ברנס, כותבת ריקה, אוהבת אותך מאוד ומאחלת לכם עוד שנים רבות וטובות ביחד. גם אנחנו. 072-5-2-91 או בפייסבוק, בר חוזם בשעה שנייה.

0: קדיש מילו. בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה חדשה וקבלו זיכוי עד 900 שקלים על המכונה הישנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: ייגמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אתי היקרה, איזה שיר יפה בחרת, וגם שלחת את משל האבן הקטנה, אפרופו אבנים הירח. איש אחד החזיק בכיסו אבן קטנה במשך שנים. כששאלו אותו למה, הוא ענה, מצאתי אותה ביום קשה בחיי. ולמה לא זרקת אותה? שאלו אותו. האיש חייך ואמר, כי מזכירה לי משהו חשוב, שגם יום קשה, בסוף הופך רק לאבן קטנה בכיס הזיכרונות. אז קחו איתכם את זה בכיס, ואנחנו פותחים שעה שנייה, רדיו לב המדינה 91 FM, יחד איתכם, יחד עם אופר ורוחמה לב, ואתי לב ופאבלקה. עד 12 אנחנו ביחד, 072-5x291, או בדף הפייסבוק, ויש לי גם אחלה פרס. 100 שקלים, שכמו שכבר אמרתי, זה המון כסף בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, באמת מחירים עוגנים ושפויים, שכולנו התגעגענו אליהם, כמו שבאמת צריך לשלם על הדברים, צריך להגיע כדי להאמין, בום, מחירים של פעם, חפשו אותם בכל הסניפים שלהם באזור המרכז. דודי, זאת הבקשה שלך.

שיר געגוע, דוד בן בסט, מעיין שקד. את השיר הבא אנחנו נקדיש לשתיים שאני מאוד מתגעגעת אליהם, טל ויובל. יובל, זה בשבילך, חיבוק.

0: הסוף הטוב הזה, יובל דיין. בשבעה באוקטובר עשינו תוכנית מיוחדת עם סיפורי האהבה הגדולים שנגדעו. קיבלתי המון תגובות, קודם כל תודה, גם אני היה מאוד מאוד מרגש. ויש סיפור אחד שלא הספקנו, אבל שהיה לי מאוד מאוד חשוב שהוא יקבל ביטוי בשידור, ואנחנו נתייחס אליו מיד אחרי הפרסומות. אז פרסומות קצרות, וכבר אנחנו כאן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה בריסטה פרו של סאוטר וקבלו 6 קילוגרמים קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
2: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
3: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
2: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי זה מה שהייתי בוחר?
3: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
2: מה אתה אומר?
3: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
2: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
3: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אזמן לך.
2: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוב.

היה אפשר לקחת את הכאב ממישהו אחר. אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, כמו שאמרתי, בשבעה באוקטובר עשינו תוכנית מיוחדת, ולא הספקתי לתת ביטוי לסיפור שהיה לי מאוד מאוד חשוב באופן אישי שהוא יקבל פה ביטוי אצלי. כולנו זוכרים את השיחה המצמררת כל כך בשבעה באוקטובר של ילדי משפחת עידן, עמליה ודורון, שהתקשרו למשטרה וסיפרו שרצחו את ההורים שלהם. זה נשמע עד כדי כך מופרך שהמוקדנית לא האמינה, אבל בהתחלה חשבה שמותחים אותה. סיפרו על זה שההורים שלהם נרצחו. אביגיל, האחות הקטנה, נחטפה לרצועת עזה, שעבה אחרי 51 ימים. וההורים, סמדר ורוי, זיכרונם לברכה. הילדים ניצלו בזכות זה שהם הסתתרו בארון בביתם. ואני דווקא רוצה עכשיו לקרוא פוסט של זולי, שאימץ אותם. שהוא דווקא אופטימי, והוא כותב ככה. כמו שהבטחתי, 7 באוקטובר, יום קשוח, אבל אני נגד הזרם כרגיל. חילצו אותנו אחרי 30 שעות בממד, ואביגיל חזרה אחרי 51 יום מעזה. כאן בעצם מתחיל פרק ב' של החיים שלנו. בבוקר יום החילוץ, אני בג'יפ עם אחד הבנים, מקבל החלטה ברורה, אני בוחר בחיים, ויוצא למסע של חיי. דורון, דוד של אירון אשתי, אוסף אותנו עמומים, כואבים, בשוק של החיים, ואחד המשפטים הראשונים שאני אומר לו, דורי, יש לי 6 ילדים. דורון וקרן המדהימים עזבו הכל, והיו איתנו all in בכל הדרך עד היום. אולי משהו בתת מודע שלי ידע שאביגיל תחזור. למחרת בבוקר, היינו במסע של רק לעשות להם טוב, טוב על הלב כמה שאפשר. המון אנשים טובים ומשפחה נרתמו לאירוע הזה, אני לא יכול לציין כאן את כולם, כי אני בטוח אשכח, אבל אומנים, שחקני כדורגל, סלבס למיניהם, שרק חיפשו לשמח אותם. ואחרי 3 חודשים, אנחנו מזכירים בית עם מסגרות חדשות, חוגים, טיולים, והמון פן בשילוב של עצב, טראומה וכאב. אבל מי יעצור אותי? נתתי פול גז של המבורגיני, ולא יודע, כולם עמדו בקצב. מאז ועד היום אנחנו מנהלים שגרת משפחה כמעט נורמלית במצב לא נורמלי. מטיילים בעולם, נהנים, צוחקים, פגשנו המון אנשים טובים בדרך. מי חשב שאני יושב עם ביידן בבית הלבן, עם ראש ה-CIA, אנשים מפורסמים שהפכו להיות חברים, אנשי תקשורת, וגם שגרה מבאסת של לימודים, שיעורי בית, מבחנים וכו. ואז שוב מקבלים קריזה וטסים עם כל הילדים לאיזה דיסנילנד, או סתם נזרקים באיזה חוף במקסיקו, ועושים מלא שמח. הרבה אנשים חדשים שנכנסים אלינו הבית המופתעים, כי הם מצפים למצוא בית עם אנשים מגג'דרים על ציפרלקס וילדים מדוכאים, והם מקבלים בית שמח, רועש וחי. ולמה אתם שואלים? כי בחרנו בחיים. בחרנו בטוב, בחרנו להמשיך. אני לא מספר שהכל ורוד, ויש ימים לא קלים, אבל אני מחבק גם את זה, ומקבל גם את החרה, כי אלה החיים. סמדר ורועי, זיכרונם לברכה, נוכחים איתנו כל רגע ורגע בסיפורים שמחים ומצחיקים. והלוואי וקיים דבר כזה שהם רואים שהשלישייה שלהם בידיים הכי טובות שיש, ובעיקר שהם ילדים שמחים וצוחקים. ולסיכום, אני חייב מילה גם לילדים הגדולים שלי, לשלישייה הגדולה, כי הם אולי גדולים בגילאים, אבל לקבל 3 אחים נוספים למשפחה בלב כל כך פתוח ובזרועות כל כך פתוחות, הופך אותם לגדולים מהחיים, וזה לא מובן מאליו, בטח לא בגילאים כאלה. אז איך אמר לי ענבר באיזה טיול ערב עם הכלב כששאלתי אותו מה איתו? הוא ענה, אבא, עזוב אותי, יש כאן 3 אחים במצב יותר קשה משלי. היום הם מגדירים את עצמם לגמרי כאחים, ולפעמים זה מרגיש לי כאילו ככה זה מהיום הראשון של כולם. כנראה באמת עשינו עבודה טובה, והאמת שזו בעיקר לירון. כי אני הייתי מסדן ורוב היום הייתי בעסק, אבל המשפט האחרון זו תמונת הניצחון של 3 שנים האלה, ובעיקר בשביל הנבלות בצד השני שבחרו במוות ואנו בחרנו בחיים. כל כך מרגש, יש פה תמונה של כל הילדים יחד איתם, של אביגיל, של עמליה ושל מיכאל, וכמובן של הילדים שלהם, מניפים ככה ידיים למעלה על רקע פסטורלי של חוף ים. ואתם גדולים מהחיים, באמת גדולים מהחיים. ושאלוהים רק ישמור על כל הילדים האלה, אמן.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך לסלון 58 של סמסונג, 1490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיריים קרמיות, 399 שקלים. שואב רובוט דרימי, הדגם המבוקש, 1690 שקלים. מדיחי כלים, 749 שקלים. מכונות כביסה של קריסטל, רק ב-649 שקלים. מייבשי כביסה 7 קילוגרמים, 688 שקלים. מקפיא, 549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, 1895 שקלים. ועוד מאות של מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון. חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. מירי כותבת, קרן, אמא זה ללמד אותו לדבר, ואז יום אחד לגלות שיש דברים שהוא לא יספר לך. לשמוח שהוא כבר מסתדר לבד, ולהיעלב קצת כשהוא באמת מסתדר לבד. ללמד אותו לחצות כביש, ואז לעמוד כל החיים בצד השני ולחכות. לספור צעדים ראשונים, ואחר כך לספור מרחקים. אמא זה להיות הבית שלו, גם כשהוא כבר לא גר בו. ללמד ילד ללכת בלעדייך, ואז להבין שאת לעולם לא באמת הולכת בלעדיו. וואו, כמה שזה מדויק. ושרק יהיו לנו בריאים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. צהריים טובים לך שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם, אתה גאה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: קשה לי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשנה לארץ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא
0: מפחיק. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שלא ייפול לנו מצב הרוח, שלומי שבת בגלל הרוח. אבל הנצח, אותו אנחנו מסיימים, אבל יש לי עוד שתי הקדשות שמחכות. הראשונה, קודם כל לסבתא פנינה, מרפי וויולה אלגלי מנתניה, שאוהבים אותך מאוד, מבקשים לברך אותך ליום ההולדת בכל הברכות שבעולם, והם גם מבקשים לברך את ספיר ברבי ואת בר דנינו, שיבואו מחר בברית הנישואים עם הרבה איחולים לבביים והמון המון מזל טוב. אוהבים אתכם מאוד ומאחלים מכל הלב את כל הטוב שיש, הדודים רפי וויולה אלגלי, שגם ביקשו להקדיש את בן צור. אתם יודעים מה הסיפור של השיר הזה, נכון? שיראל, שהיא חברה טובה של הודיה, ראתה יחד איתה את בן צור בהופעה, ואמרה לה, וואלה, תמצאי לי בדיוק בן זוג בסגנון הזה. אז מה עשתה הודיה? החליטה לשלוח לבן צור הודעה, שהיא כתבה לו, מצאתי את אשתך לעתיד, שלחה לו את המספר טלפון שלה, ווואלה, הצליח, והם אפילו התחתנו בעיצומה של המלחמה, במרץ 2026, בטקס מרגש. אז יאללה, גם לכם אהובים, שיהיה את כל הטוב שבעולם, ספיר ובר.

טל גולן, בדף הפייסבוק אנחנו שואלים אתכם כל פעם שאלות בענייני זוגיות. הבוקר שאלנו אם זה סבבה, איזה שקר לבן במערכת יחסים, או שתמיד עדיפה האמת, לא משנה עד כמה היא גרועה. 100 מ-100 צידדו באמת. וענת, את שואלת ותוהה האם בסוף תוגש חשבונית על טיפול זוגי. לגמרי כן. וזה יעל גולן בשבילך. מה את חושבת שאנחנו עובדים פה בחינם, גברת? דקה לפני שאנחנו נפרדים, קודם כל אני אספר לרפי שאתה לוקח מאיתנו 100 שקלים לבום. בום! רשת בום, יש בה מגוון מטורף של מעל 22,000 מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים הכי מובילים והכי חשוב, המחירים ההוגנים ביותר והשפויים שכולנו התגעגענו עליהם. צריך להגיע כדי להאמין, בום, מחירים של פעם, גם מחר נפנק אתכם. ונחתום עם מירה ערד, שרק עכשיו ראיתי שיש לה יום הולדת. מירה, המאזינה הוותיקה שלי, שנים על גבי שנים, אני אוהבת אותך, מאחלת לך נחת מהמשפחה הנהדרת שלך, בריאות ואת כל הטוב שיש. לגמרי נערה ממש אוצר. תודה רבה לאופר, לרוחמה, לאתי, לפאבל והכי הכי לכם. חיבוק ענקי לשבוע טוב, חודש טוב ויום מדהים. ניפגש מחר, ביי יוש.

0: לכם קדיש מילו.
1: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: רק

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
5: משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה, שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קרא בין היתר באופן פומבי להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כי אינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הוא התוקף, והוא הותר סמוך לכינרת, שהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד, ויש אפילו נוטים לדייק, השפלה הדרומית, מאזינות ומאזינים.
1: השפלה הדרומית.
0: בואכה בית שמש עמק האלה.
1: שכחת חודש טוב, לא?
0: כן, כן, חודש טוב, למד בתשרי ערב ראש חודש חשבן, בחשבן.
1: איך אתה לא עף עליי?
0: נתן עכשיו הגשם ועל... גגי רקד.
1: גגי
0: רקד, כן.
1: אתה בוחה כסלב, איפה אתה?
0: יש אפילו מדייקים ואומרים חודש מר חשבן.
1: מר חשבן.
0: מר חשבן, אתה יודע למה קוראים לחשבן מר חשבן דרך אגב?
1: למה אין גברת חשבן?
0: צודק מאוד, כמו גברת מערוך ומר מערוך.
1: בדיוק.
0: אז מר חשבן, חודש שחון בחגים יש לומר, אבל גם מר לפעמים מבחינת גשמים. אז זה חודש שמתפללים עליו לברכה ו... וכאילו, אתה יודע, ליורה, וזה הגשם הראשון שיהיה פה, ונראה לי כבר שבוע הבא, אילן, אנחנו עם...
1: מטריה וגם מגפיים.
0: עליונית, עליונית, עליונית. אז זהו, יום ראשון, רדיו לב המדינה, אנחנו גם באפליקציה, למקרה שאתם נודדים תוך כדי נהיגה מגבולות הגזרה של התדרים, אז אפליקציה זה פתרון מעולה, חינם, בכל החנויות למיניהם. איך עבר הסופש, קובלנץ?
1: מדהים,
0: כן, מדהים, מדהים, מדהים. בשעה 11 בבוקר לערך ביום שישי, מאזינות ומאזינים, קיבלתי אס-אמס מעמיתי אילן קובץ, שאומר לי, תהיה זמין באזור השעה 3:30, אני הולך לתקן מזגן של דירה שאח שלי סוחר, הבן אדם נהיה איש החזקה פתאום, שהוא רוצה, הוא נהיה איש החזקה. ואני אמרתי, אוקיי, 3:30 זה מבחינתי, מבחינת הזמנים, רק שתבינו, זה קלאסי מבחינתי, זה כאילו, זה שעה שבדרך כלל בימי שישי אני משתדל לשבת במרפסת עם איזה כוס קפה לפני השבת.
1: פחות לייעץ.
0: עם מוזיקה שאני אוהב לשמוע, לא, דווקא, ו3:30 זה כאילו בערך חצי שעה אחרי שהתחלתי כזה להתפנק לפני השבת, אז היה נראה לי דווקא זמן טוב לקבל ממך שיחת טלפון, ובאמת ישבתי, חיכיתי, ציפיתי, מה שנקרא, עצתי, רצתי,
1: אבל התוכניות, יודע, המציאות, יש לה תוכניות משלה.
0: וראיתי שהטלפון לא צלצל.
1: אבל הייתי צריך אותך בשש בערב.
0: שש בערב. בשש בערב מאזינות ומאזינים, עבדכם הנאמן פוקד את בית הכנסת, בייחוד ששבת נכנסה ב-5:54 בשבת האחרונה, ומר קובלנץ מתקשר אליי בשעה 6:05, את השיחה אני רואה כמובן אחרי זה, כאילו, ואני מבין, 6:05, מה שנקרא, אנה הלך דותך היפה בנשים, כאילו, זה בדרך כלל הרפליקה שלי בשיר השירים, ואתה בחרת להתקשר...
1: על שיר השירים.
0: על שיר השירים, ובן אדם שקרא את שיר השירים, כאילו, זה כאילו קרא את כל התורה כולה, ואתה רוצה שאני אעץ לך איך להחליף קבל בשעה כזאת של... כן, כן.
1: שאני עומד על גג וכמעט נופל מהגג,
0: כן.
1: צריך אותך, צריך אותך,
0: כן, כן.
1: מתקשר,
0: אתה מבין,
1: ואין עונה לי, אין עונה לי.
0: בני לבינך שאתה, כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, צריך לעלות לגג, ואני בסך הכל
1: הבנתי.
0: צריך ללכת לבית הכנסת.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? מה עם המסגן דרך אגב?
1: נזמין טכנאי, יבוא היום.
0: תודה רבה. אני, יש לי מין תחושה כזאת שדווקא הטכנאי שתזמין, דווקא כן היה בבית הכנסת ביום שישי.
1: הוא היה. אבל אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני הייתי מזמין טכנאי מלכתחילה.
0: כן.
1: אל מלא אתה היית מוריד לי את הביטחון ואת הגבריות שלי, ויורד עליי במשך חודשים ספורים, ואומר לי, אילן, מי מזמין טכנאי מזגנים? זה תמיד קבל. לך תחליף קבל. זה 4 דקות עבודה, 7 שקלים עולה לך הקבל.
0: אבל כנראה...
1: ואני אמרתי, לא, אני רוצה טכנאי, אני לא מבין בזה, אני לא רוצה לעשות טעויות, אני לא רוצה להסתכן, אני לא רוצה להתחשמל, אני לא רוצה ליפול מגג, ואתה אמרת לי, לא, לא, אני אעזור לך.
0: יבוא טכנאי...
1: אמרתי לך, אתה תהיה זמין, אתה תעזור לי, אמרת לי, כן,
0: 3:30, אתה בא לי ב-6, מה, אתה טכנאי של עוד?
1: אני עומד על גג. ויצא ששנינו מתפללים לאלוהים, אני מתפלל שתענה לי, ואתה מתפלל, כי בא לך.
0: אך, הוא יבוא והוא יחליף קבל הטכנאי, כן?
1: בוודאי, אפילו גם כתבתי לו. אני צריך את העזרה שלך, אם אתה פנוי, לבוא היום בתל אביב, זה קבל. כבר אמרתי לו מה ההבחנה.
0: הבנתי.
1: כאילו אני עוזר לו.
0: הבנתי, אבל למה לא החלפת לבד? כי מה בסוף, בסופו של דבר?
1: לא ענית לי.
0: כן.
1: אז אמרתי, נשאל את צ'אט.
0: כן, שאלת את הצ'אט.
1: מצאתי את הקבל.
0: כן.
1: פתחתי את המכסה של המדחס.
0: כן.
1: ראיתי את הקבל, מונח לו יפה, חמוד כזה שם.
0: כן, מאובק.
1: מאובק. אמרתי, אוקיי, לוודא שזה הקבל באמת, אני אצלם אותו, אשלח לצ'אט. שלחתי לצ'אט, הצ'אט אומר לי, שנייה.
0: רגע, חכה.
1: קודם כל יש שני קבלים, הוא אומר לי, יש קבל למדחס וקבל למעברה, לא יודע, חרטט לי איזה משהו.
0: כן.
1: ואז אומר לי, בכל מקרה, תיזהר לגעת בקבל, כי אתה יכול להתחשמל. אז אמרתי, אבל אני מכבה את המזגן, אני מוריד את השלטר של כל הבית.
0: כן, כן.
1: של כל הבית.
0: כן.
1: הוא אומר לי, זה לא מספיק. כי הוא עדיין יכול להיות טעון, כי הקבל...
0: קבלותו, נכון.
1: זה בא מהמילה שהוא מקבל את החשמל, ואז הוא נותן לי את החשמל, ואז אני אמבולנס לאיכילוב. אמרתי, אני לא מתעסק עם זה.
0: עם חשמל לא מתעסקים
1: אילן. משהו בדיוק, משהו שאתם לא יודעים, חברים, אפילו אם זה הכי פשוט בעולם.
0: והכלל מספר אחד בחשמל, כמובן, זה שלא...
1: לא לעבוד בחושך.
0: לא עושים עבודות חשמל בחושך.
1: ועוד לא החשיך. אני התפלאתי שאמרת לי שהשבת נכנסה כבר.
0: בטח, מה, אנחנו לאט לאט מתקצרים, אילן, מה, אנחנו כבר לקראת שעון חורף עוד שבוע בכלל, אז אתה כבר שבת בארבע וחצי.
1: לא, זה בשעון חורף.
0: זאת אומרת, גם אם תבקש ממני כאילו עוד שבועיים, בשלוש וחצי, נעיד לך, שלוש וחצי.
1: אם אני צריך עוד שבועיים שוב לתקן את המזגן הזה, אז הטכנאי לא עשה עבודה טובה.
0: 12 וחצי אני סוגר את הבסטה בשעון חורף, לגבי ייעוץ, מזגנים, תיקונים, ושלל דברים, 12 וחצי.
1: תעדכן אותי לאבא, מתי אתה לא תענה לי, ונקבע שעון סוגרת.
0: לא, אבל יש הבדל, אני שלוש וחצי מתקשר לשש וחמישה, זה באמת רמה של... שאם הייתי מזמין אותך כטכנאי, כבר מזמן, כבר התביעה על ה-600 שקל על היום עבודה, כבר הייתי גובה את היום עבודה הזה כבר.
1: שטכנאי אומר לך, אני בא בשלוש וחצי.
0: כן.
1: אתה לא חותם על זה שהוא יבוא בשש?
0: לא, נגיד הוא אומר לי...
1: שש זה הכי סביר בעולם שלו.
0: שהוא אומר לי, אני בא בין 2-5, הוא מגיע אליי והוא לוחץ באינטרקום והוא שואל אותי איזה קומה, אני אומר לו בין 4-11.
1: בטח, כי אתה צריך לנקום בו.
0: טוב, יאללה, מאזינות ומאזינים, שבוע חדש בפתחו, והמון המון דברים כיפים שיהיו לנו כאן במהלך השבוע. מוזיקה טובה, שיחות ביני לבין אילן, וגם הפרסים שלנו שאנחנו רוצים לפנק אתכם גם בשבוע הזה. המון המון דברים טובים, החל מהארוחות וקריות וכרטיסים למופעים, ופסטיבל הבירה שיהיה ביום חמישי הקרוב באמפי, ביבנה, גם לזה יהיו כרטיסים עם מופעים שווים שם. אנחנו נשחק משחק היום, אילן, נשחק בלבלה או דבר את השיר, מה בא לך?
1: מה שתגיד.
0: מה שאני אגיד, אנחנו נשחק היום בלבלה, נשחק בלבלה. המשחק בו אנחנו לוקחים שמות של זמרים ועושים בלבלה באותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר בלבלנו לו את האותיות. זה כל הסיפור, כמה קל וכיף וש... כן, אתה רוצה לתת דוגמה?
1: אתה רוצה אתה לתת לי דוגמה הפעם?
0: לא עולה לי אסוציאטיבית, אבל אני אנסה לתת איזה משהו, בוא נראה. נלך על מוראי נגון.
1: יורם גאון?
0: כן, אבל ניסיתי, זה היה נהוג. נהוג זה היה צריך להיות, נכון?
1: אני לא יודע, אתה...
0: מוראי נהוג, מוראי נהוג.
1: יומר, אני הייתי הולך על יומר הנוג.
0: כמה הנוג הוא?
1: כמה הנוג הוא?
0: הבנתי, ואם אתה נותן לי, מה אתה נותן לי? איזה בלבלה אחת?
1: בלבלה?
0: כן.
1: הייתי נותן לך את נשימה.
0: משינה, להקה, הבנתי. אז מבלבלים לכם את האותיות, כמה שיותר יותר טוב, חצי דקה. בואו נראה אם אתם יודעים מה בלבלנו. ויש יופי של פרסים, כבר אמרנו, כרטיסים לקומדי בר, סטנדאפ, מופעים, פסטיבל הבירה, ארוחות, בקיצור. יאללה, בואו נדבר. 072-5x2-9-1, זה הטלפון שלנו. 072-5x2-9-1. יאללה, ממשיכים.

0: רדיו לבמדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון, בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך לסלון 58 של סמסונג 1490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיריים קרמיות 399 שקלים. שואב רובוט דרימי הדגם המבוקש 1690 שקלים. מדיחי כלים 749 שקלים. מכונות כביסה של קריסטל רק ב-649 שקלים. מיבשי כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים. מקפיא 549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר 1895 שקלים. ועוד מאות של מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון. חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה איתכם עד השעה 2, לא משנה איפה תהיו, זמן מצוין להגיד לכם, סעו בזהירות, בניחותה, יש לנו שעתיים בכיף, בסבבה, שביניהם גם נשחק איתכם, אם אתם באיזה פקק מעצבן, יאללה בואו תקשרו, שחקו איתנו בלבלה, אנחנו מבלבלים לכם את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של זמר, להקה, זמרת, ואתם תצטרכו, נגיד מושלי נבש, מה זה מושלי נבש?
3: מושלי זה שלומי, נבש זה שבן.
2: תודה רבה, אתה מבין זה?
3: ומה זה מושלי טבש?
2: מושלי טבש זה שלומי שבת.
3: נכון.
2: יאללה, בואו תבלבלו איתנו. 072-5-2-9-1. תגידו לאתי, שדרך אגב, אתי אלתר ג'קמן מפיקה את איזו מדינה, ידעת?
3: ודאי.
2: ידעת שפאבל גרשביץ' הוא טכנאי שידור?
3: איך לא?
2: וידעת שאריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית,
3: The one and only,
2: מכניס אותנו תמיד בין התורים ויודע לערוך לנו מוזיקה טובה?
3: כן.
2: ואתה אילן קובץ', אני אומרי לוי קבבוס. עד שתיים, כל התענוג הזה לשבוע רגיל, אילן.
3: זהו, רציתי לדבר איתך על עניין הרגיל.
2: כי שבוע שעבר היה לנו כזה, אתה יודע, יום אפי, כזה, אתה יודע, אתה מבין מה אני אומר? כאילו,
3: up
2: ודאון, up ודאון,
3: אני אגיד לך מה.
2: כאילו, תן לי לעבור את הבחירות, זה כאילו אני רוצה,
3: זהו,
2: זה מבחינתי תחנה
3: הבאה. בדרך כלל, עד החגים יש וג'רה של אין שגרה וחגים, ובדיוק סיימנו את החופש הגדול.
2: כן.
3: ואחרי החגים תמיד אנחנו אומרים, או, תודה רבה על השגרה המבורכת. אבל אין שגרה, כי יש לך עוד שבועיים בחירות, אז כאילו עכשיו כולם מחכים לבחירות.
2: כן, אבל הבחירות...
3: תרללת מוחלטת.
2: הבחירות זה כזה, זה קצת טו בשבט כזה, אתה מבין מה אני אומר? זה כזה...
3: כן, אבל עד אז...
2: היה ונגמר כזה,
3: כן, אבל עד אז... איזה נגמר? אחרי זה יהיה גם בלגן. כאילו אנחנו עכשיו נכנסים לחודשיים שלא יהיה לך שגרה.
2: לא, אני מתייחס לבחירות כאילו, כיום שגרתי רגיל, נגיד לבית ספר עדיין...
3: ליום עצמו.
2: לבית ספר נגיד, עדיין אני לוקח את הילדים כל בוקר, אז עדיין כאילו אני אגיע באותו יום, הטקסיות של הבית ספר עדיין תהיה לי שם.
3: איזה טקסיות? אין בית ספר.
2: מגיע להצביע בבית ספר. אתה מבין? אז כאילו אנחנו עדיין הולכים לבית ספר.
3: רואים את הכיתה בזווית אחרת.
2: כן, אני גם אומר לילדים, הולכים לבית ספר, ילדים, יש בית ספר היום? ברבע לעשר אומנם, אבל יש בית ספר.
3: יש בית ספר? אומנם אין לימודים, אבל יש בית ספר.
2: כן, ברבע לעשר הולכים לבית ספר. אבא, למה כזה מוכל? מה ברבע לעשר? כי ברבע לעשר צריך ללכת לבית ספר, כן. ואני משאיר אותם שם עד הבוקר. למה לבוקר? כן, מחרת יום רגיל, לא?
3: אבל אתה בא לדקה להצביע והולך.
2: אני בא לדקה, גם כשאני שם אותם בבוקר, אני בא לדקה והולך.
3: הבנתי.
2: מה? ואני שם אותם שם והולך.
3: באיזה שעה אתה אוהב להצביע בדרך כלל?
2: אני אוהב כזה 5-6 בערב כזה, אני אוהב כזה...
3: למה דווקא בשעה הזאת?
2: כן, כאילו אנשים...
3: שהם כבר גמורים, כל המשקיפים.
2: כן, כן, תצביע מה שתצביע וזה. והילדים שלי חולים שם על מדבקות, וזה הילד שלי חוזר מדבקות של שס, בן גביר, ליכוד, מרץ, כולו כאילו, מלא סטיקים.
3: אין מרץ.
2: בסדר, אבל אתה יודע, מה יש במקום ארץ? בלד, אני יודע, כל מיני כאלה. הוא לוקח בלד ואני מוסיף לו יוד, כאילו בלדי, כאילו כל מיני כאלה. זאת האווירה, כאילו, כן. ואם אני צריך, נגיד, פתקים כאלה, מכיר את זה שנגמר לך פתקים בבית?
3: כן.
2: נגיד, הממורי, הצהובים האלה ליד המחשב?
3: כן.
2: אז אני לוקח, נגיד, פתקים של כאילו כל מיני כאלה שלא זך, נגיד, כל מיני כאלה של, על הגבול של שנשאר הרבה מהם, כאילו, אז נשאר לי בבית פתקיות.
3: שהם
2: כאילו,
3: נדירים, נדירים.
2: כן, נדירים, כן, אז אני שם בבית, כאילו, שיהיה לי ממורי כזה, לא כאילו, צאת לך, אתה יודע, לכתוב ויזיר, מאמים, הולכים לסופר עכשיו?
3: זהו, אני... שמתי לב שהבחירות האלה אין מפלגות מצחיקות ומוזרות כבר. פעם היה לך כל מיני מפלגת הקזינו, מפלגת הגמלאים, מפלגת הירוקים, מלא ירוק.
2: כי כולם מתאחדים, אתה מבין? זה כמו בכדורגל.
3: אז זה קצת פחות כיף נהיה.
2: כן, כן, כי צמצמו את הליגה, אתה מבין?
3: כי בא לך איזה, מפלגת הכבלים
2: הפיראטים. הכבלים הפיראטים, דברים כאלה, והכל נהיה חוקי אולי בגלל זה, כאילו שכבר אין כאילו...
3: לא, אנשים כבר כאילו אומרים, די, זה כבר לא מטורלל יותר, וגם שים לב שכבר אין יותר את תשדירי התעמולה בטלוויזיה, כי כבר...
2: נראה לי זה מתחיל אוטוטו, זה יהיה עדיין.
3: לא רלוונטי כבר.
2: כן, ביטלו את זה לגמרי?
3: נראה לי.
2: זה כמו שתגיד, פרסומות בטלוויזיה זה לא רלוונטי כבר.
3: לא, אנשים עדיין צופים קצת בטלוויזיה.
2: אפשר לשים שם, אתה יודע.
3: אבל המפלגות לדעתי בעיקר שמות את זה על...
2: הטלוויזיה לדעתי זה כאילו לפנסיונרים והזה שכאילו...
3: אבל גם הפנסיונרים היום כולם ברשתות.
2: כן, אבל פתאום הם רואים הכל בנגלה, ברשתות אתה גולל כאילו, ואז כאילו צץ לך איזה מישהו. פה אתה רואה נגלה אחת, כמה זה, 20 דקות, אתה רואה הכל.
3: פעם לא הלכה אופציה אחרת.
2: את כל העונה אתה רואה, אתה מבין מי נגד מי, אתה אומר בואה.
3: זה כאילו בינג', עושים לך קצת בינג'.
2: כן, אתה מבין, גומרים לך את הסיפור. אתה היית אומר פעם אחת, כבר היה דיבור גם פעם, ראית את התעמולה, ראית את ה...
3: אני ראיתי עכשיו, יש גם על אוטובוסים ומוניות שירות, יש לך את התעמולה
2: הזאת. כן, כן.
3: אז יש, ראיתי אוטובוס ממותג, שהקדימה שלו זה שס, הקדימה שלו, הצד זה ישר, הצד השני זה ליכוד, והאחור הזה לא זו, כאילו כל הכנסת על אוטובוס אחד.
2: כן.
3: כאילו אתה אומר, מה קורה פה באוטובוס הזה?
2: היה גם כל מיני דברים שמכניסים אותי לתסביכים, אני רואה נגיד פרסומת נגיד של גנץ נניח, והסלוגן זה כזה, הוא היה שם בשבילך, עכשיו תהיה כאן בשבילו. עכשיו, אני אומר לעצמי, מה, איפה, כאילו, מה, איפה, גם ביבי לא היה שם בשבילי. הוא היה בשביל, איפה, בן אדם, איפה הוא היה בשבילי שם? מתי היה? מתי?
3: מתי הם היו בשביל משהו?
2: שהייתי בחלט, בחלט, והייתי באובר, הוא היה שם בשבילי, איפה הוא היה בשבילי?
3: כל הפוליטיקאים...
2: אף אחד לא היה שם בשבילי.
3: לפני הבחירות כל הפוליטיקאים היו בשבילך.
2: בשבילי אף אחד לא היה שם, בשבילי אף אחד לא היה.
3: אני.
2: אתה היית שם.
3: אבל אני לא רצתי.
2: אתה לא רצת. אני לא רצת. אתה לא רצת.
3: אתה לא מעניין אותך פה פוליטיקה, נכון?
2: לא, מעניין אותי, אבל לא עזוב אותי, כאילו, שיתעסקו בזה שלהם, ומה שיהיה יהיה, אתה יודע, כאילו.
3: מה שיהיה יהיה.
2: כל מה שיהיה, יהיה בסדר, הנה, אני אומר לך.
3: זהו, שאנשים, יהיה בסדר הזה? אתה בין הבודדים שאומר את זה?
2: אחי, שהייתי ילד, הייתי בטוח שאם מכבי תל אביב לא לוקחת אליפות, אין טעם לחיים. זה כאילו, זה אסון. זה לא, כל בסדר, כל בסדר. גם,
3: זה אחלה גישה.
2: יש גם עונות שאני כאילו לא מתעניין בכדורגל פתאום. אתה יודע, זה פתאום אחרי הצבא נניח, איזה 3 שנים, עד איזה גיל 25, לא עניין אותי כדורגל, כי הייתי בתל אביב, כיף, חי, בחורות, עניינים, אתה יודע, עבודה, כיף.
3: כן.
2: פחות עניין אותי. אז גם עכשיו פוליטיקה קצת פחות, פחות.
3: לא, כאילו אתה אומר, לא משנה מי בחר, אנחנו עדיין נקום בבוקר לאותו יום.
2: כן, ואני אלך להצביע. אני אלך להצביע, אני מדבר, אבל אני אומר לך, ממקום של כאילו, הרבה יותר כיף לי שאני לא מתעסק בזה ולא מתעניין בזה. יותר נעים לי, יותר כיף לי, כן.
3: הבנתי. טוב,
2: זה טיפ לחיים. אולי צריך מפלגה כזאת שתבוא ותגיד, חבר'ה, אנחנו א-פוליטים. אנחנו א-פוליטים. אנחנו,
3: מי שבוחר,
2: מי שבוחר בנו, נדבר על לייפסטייל, על דברים. וואלה, מקום ראשון במפלגה, שם לך את לי גרינר, אחי, איך אני איתך? 14 מנדטי. אין פוליטיקה, אין כלום, אחי, שום דבר.
3: רק פן וטמטום.
2: פן וטמטום וכיף, ואפי, אפי, אפי, אסי, אזרים באוויר, כאלה, אני מפזר לך ברחובות.
3: הבנתי אותך, אני אגיד לך מה, כי...
2: זה לא שאני בוחר בהם.
3: לא, אבל זה נדיר מה שאתה אומר, כי הרבה מה... תשאל היום את רוב האנשים מה יהיה בבחירות. אנשים אומרים, אם לא יהיה את מה שאנחנו בוחרים, יהיה פה אסון. כל צד אומר את זה. כל צד אומר שזה הבחירות הכי קריטיות שהיו למדינת ישראל.
2: בסדר, בסדר.
3: ואז אתה מגיע במין שוויון נפש כזה ואומר, יאללה,
2: כן, כן, אנשים שבאים מחול להצביע והולכים, מצביעים והולכים, כאילו מוסיפים שם למדו, בואו תצביעו, אם יהיה כמו שאתם רוצים, תחזרו? גם לא. גם לא, מה אתה בא לי משם, מצביע והולך, מה?
3: שאלה טובה.
2: מה אתה, אם יהיה כמו שאתה רוצה, תחזור? בוא תגיד לי את זה. אם כן, אני אומר לך, וואלה, כן, הצדקה שתבוא מחול.
3: דווקא אני מעריך אותם, כי הם משלמים כרטיס.
2: אני לא מעריך, הם באים לפה, הם באים לטבע והולכים? לא, הם הולכים גם לים, הם מבקרים את המשפחה.
3: אז שמעתי על מקרים של אנשים שמגיעים מארצות הברית, ובאותו יום הם חוזרים הביתה.
2: באותו יום הם חוזרים הביתה, הבנתי אותך.
3: שמעתי על שני מקרים כאלה של בן אדם שמגיע מבוסטון, שזה טיסה לדעתי של איזה... עם קונקשן, זה איזה 15 שעות.
2: מצביע וחוזר?
3: מצביע.
2: כן, מצביע וחוזר, או שכאילו נותן איזה ברנץ' כזה ואיזה טרקלין, כאילו.
3: שום דבר, מצביע.
2: לא, מסעדה טובה, כאילו.
3: לוקח פלאפל.
2: כן, אוקיי, כן.
3: מצביע לו, אוכל פלאפל.
2: וטס ביזנס.
3: לא יודע.
2: לא, אני אומר לך, מה לא? איך לך בן אדם ילך, יחזור בשביל לשים את הזה?
3: זה מטורף.
2: זה מטורף לגמרי. זה כאילו, אני אומר, כאילו,
3: הוא יושב בבוקר, אבל הוא יושב...
2: כאילו, בן אדם שנוסע לחו"ל, לבוסטון, חוזר, כאילו, אני אומר, בריחת מוחות, עדיף מוחות כאלה, כאילו.
3: כן. לא, אני דמיין אותו מה הוא אומר לאשתו שיוצא בבוקר.
2: כן.
3: אלן, אני יצאתי להרצליה רגע להצביע. מה הרצליה? אני חוזר בערב, תירגעי, מה יש לך? מה נפלת עליי? אבל אנחנו בבוסטון, ג'ורג'.
2: טוב, איזו מדינה, הטלפון שלנו שוב פעם כדי לשחק איתנו בלבלה ולקושש כמה פרסים, 072 5 פעמים 2 9 1, יאללה פרסומות וממשיכים.
0: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
5: בחסות אטלנטיק הום.
6: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
19: המימון. רדיו לב המדינה.
20: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
21: איזה מדינה?
20: קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו.

0: קובי פרץ, בואו ונרקוד הלילה, אתם על איזו מדינה, כן? תוכנית הצהריים. כי אני אוהב אותך. מה לי, את פה? ליאת, ליאת, למה מה לי? כן, ליאת פה, ליאת פה.
1: יופי, יופי.

0: ליאת, את איתי?
1: ליאת?
0: ליאת, את איתי?
1: עם מי דיברת שם?
0: עם מי דיברת שם? עם מי פלירטת את תוך
1: כזה? מה אמרת שם? מה היה?
2: עם דקלה, הבת שלי.
0: עם דקלה, הבת שלי.
1: מה הסיפור? מה קרה?
0: מה סגרתם? לא, לא,
2: מה? אמרתי לה שאני עולה לסידור.
0: אז היא לידך או שהיא במקום אחר מאזינה?
2: היא לידי, לידי.
0: אוקיי,
1: בסדר. עולה לשידור, שר האוצר.
2: אני עולה לשידור והיא איתי לידי.
0: איפה את, ליאת? מה את עושה?
2: אני מפתח תקווה, אתם צריכים לעשות עוד כמה שעות שידור, אתם מהממים.
1: תודה.
2: אני לא מבטיחה לשמוע אתכם, וכל מה אני רוצה לעלות לשידור, אף פעם לא מצליחה, אף פעם הצלחתי.
0: הנה, הצלחת. מה את עושה בחיים בזמן שאת לא בשידור?
2: יש לנו סופר בתל אביב, ואני סייעת בצהרונים.
0: גם סופרמרקט בתל אביב וגם סייעת בצהרונים.
1: אני מריח ניקוד עניינים.
2: איך?
1: את יכולה טיפה להנמיך?
0: את הרדיו לידך להנמיך?
2: כן.
0: תודה.
1: זהו, שנשמע יותר את עצמנו ואותך. או.
0: אם הבת שלך רוצה להזין, אז היא יכולה בחדר ליד, אולי זה יכול לעזור. את איתנו ליד?
2: כן.
0: יופי, יפה. עכשיו את מדברת איתנו בכובע של הסייעת או בכובע של המינימרקט? נניח אם אני מתקין...
2: בדרך לסייעת.
0: בדרך לסייעת, אבל מהמינימרקט, כן?
2: אני בבית.
0: כמה מוכרים עדיין אצלכם בסופרמרקט חצי כיכר לחם, או שגם כבר אצלכם?
2: עוד לא.
0: לא, סיימתי.
1: איפה הלכת?
0: לא, אמרתי, בדרך כלל המינימרקט השכונתיים האלה, שם אתה עדיין יכול לחתוך.
1: לא, חצי. מי קונים לחם?
0: לא, אבל... פעמים אתה רוצה חצי.
1: גמרנו את שנות החמישים. למה חצי?
0: כיכר לחם שלם יש אצלכם? כי גם זה נדיר.
1: הלחם של פעם.
2: בהזמנות שאנשים מזמינים
0: ספציפה,
2: בעיקר לא, בעיקר זה יותר לחם
0: פרוס. לחם פרוס, כולם
1: בלחם פרוס. מנוילן כבר, כן.
2: לחמים קלים.
0: אז את בדרך עכשיו לגן, לשתיים וחצי, צהרון, נכון? סייעת בצהרון?
2: נכון.
0: הבנתי, בגן בפתח תקווה, ובאנו לשחק בלבלה. הבנת את המשחק שלנו, ליאת?
2: ברור.
0: יפה, אילן יבלבל לך פה עכשיו כמה שמות, יש לך חצי דקה כמה שיותר יותר טוב, ויש לי תחושה שאת טובה בזה, לא יודע למה, מרגיש לי ככה. יאללה, חצי דקה, בהצלחה, ליאת, יצאנו לדרך.
1: מישי תרובי.
2: מישי?
1: תרובי. מישי. מישי שם פרטי. מישי. תרובי.
2: לא יודעת.
1: בטח שתדעת.
0: את יודעת.
1: מישי. אם תהפכית מישי, מה תקבלי? לעומת תרובי, אם תהפכי, מה תקבלי? מישי. תרובי.
2: שירי תרובי.
0: יפה מאוד. הלאה, רוץ, רוץ.
1: רקן לפס.
2: רקן?
1: רקן לפס.
2: גפן? משהו גפן?
1: לא, לא. גפן, רקן, רקן. תהפכי את רקן, ואז תהפכי את לפס.
2: רקן.
1: רקן, רגב
2: עוד? לא.
0: לא, איך רגב?
1: לא רגב, רקן, ריש קוף נון, רקן.
2: קרן?
1: כן.
2: קרן מה?
1: לפס.
2: קרן פלס.
0: יפה! יפה, שניים, ליאת, אחד אחרי, תמיד אני אומר אחרי הבאסר, זה היה, התקלת, הראשון היה קשה לה להניע עם ה...
1: היא עמדה בזה יפה.
0: מישי רבותי הזה שם, נתת היה קשה לה
1: להניע. מישי תרובי.
0: תרובי. יפה, שניים זה גם יפה, ליאת, על הכיפק, יפה, את הספתח שלנו לשבוע האחרון, נתת אותה בשניים, יפה מאוד, שפו עלייך, לא פשוט כשעולים לשידור, את שמה לב, נכון? שזה לא כמו בחיים עצמם.
2: אני חגגתי ביום שישי, יום נישואים, 41 שנה עם בעלי.
1: וואו, מזל טוב.
2: ואני מצטערת שאני צריכה לפרט את זה בטלפון, אבל בעלי עבר תאונת דרכים, ואנחנו לא חגגנו בו.
0: רק בריאות.
2: ואורח פגע בו וברח.
0: וואי,
2: ואני
0: מקווה
2: שתפנק אותי.
0: אני אפנק, לא, חשבתי לפנק אותו, מה אותך? הוא עשה את התאונה.
2: לא, קדימה, אין לי בעיה, אני ביחד איתו, אנחנו ביחד.
1: בעלי זה, תפנק אותי.
0: טוב, את יודעת מה? אני אפנק אתכם קודם כל בגלל שכאילו תאונת דרכים ובמיטה עכשיו, והוא הרבה ובצקות ועל האיסטר וחרבו דרבו. קודם כל זוג קריות לשינה, אני נותן לכם לשינה טובה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, ברוז'נסקי 11. יש לך זוג קריות לשינה, ובלי שום קשר, אני גם שולח אתכם לראות מופע סטנדאפ בקומדי בר בתל אביב, מועדון הסטנדאפ. לכו ככה תיצאו, שירגיש יותר טוב, תבואו ותבלו. אחרי שיורד אבל הדבר הזה של הצוואר, אל תבואו עם זה, למה זה חגיגה לסטנדאפיסטי, מישהו יושב ככה בקהל, אוקיי?
1: בדיוק. ורק בריאות.
0: מה זה?
2: אוקיי.
0: עוד משהו?
2: אתם מקדימים.
0: תודה, נשמה.
1: תודה.
2: תמשיכו ככה, ואני צריכה לדבר עם המארגן שלכם, שייתן לכם עוד כמה שעות ביום.
0: אנחנו כבר, הנה, אתי תיתן לך את הטלפון, כבר תישארי על הקו, מה שאת צריכה.
1: תקבלי את המארגן.
0: כיף שדיברת איתנו, ליאת, שיהיה שבוע טוב, והשם ישמור אותך, נשמה. ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון לשחק איתנו זה 072-5x2-9-1, יאללה, בלבלה.

0: שתיכן יפות שלי, כולכן, כל אחת ואחת מכן, כל אחד ואחד מכם גם, גברים, כולכם יפים שלי, כולכם נסיכים, אתם נראים טוב, אתם כושר C, היופי לא בגד בכם, מאזינות ומאזינים, אתם בטוב שלכם.
1: כמו הדבר שאת מביאה מתוק, ואם תתני לזה לקרות,
0: הלילה ואני, יאללה פרסומות, חבר'ה, לא לזלוק, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
8: רק בברוקו נפתחים בזול,
9: בזול.
8: כי רק בברוקו נפתחים בזול,
9: בזול.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזה מדינה?
0: לזוהר ארגוב יש המון המון שירים, זה אחד מהם, אם לא לדעתי אחד היפים. ארקובץ', השיר הזה נקרא עוד דקת נעלמת. אחד היפים מתוך האלבום נכון להיום.

0: כתב והלחין כל כך יפה, עוד דקה את נעלמת. לשיר הזה יש אין ספור ביצועים, אבל כמו המון דברים בחיים, המקורים מתעלה על כולם. גם זהב הבן, לידור יוספי, סגיב כהן, שרון כהן, אורן חן, איציק שם לבלזור הרגוב כמובן. כן, קובלנץ, מה, ישורת אחרונה של השעה הראשונה שלנו, מה בקנה מבחינה חדשותית עניינית?
1: הכל אותו דבר בגדול.
0: יופי, יופי, אתה מבין, הנה, התעדכנתי, התעדכנתי, אז מה אני צריך לראות חדשות עכשיו?
1: כאילו מרגיש שכל האירועים, זוכר שפעם היה את המקרה הזה עם המטוס שהשתלטו עליו?
0: כן, לפני, כן, היה משהו עם איזה אינסטלטור, משהו, לא?
1: אתה קולט כמה דברים קורים פה, ואיזה דברים מטורפים קורים פה?
0: זה כבר פעם, זה כבר פסה.
1: מה זה פסה? אני, מבחינתי זה היה לפני שנתיים.
0: כן, מחכים לדבר הבא, כאילו, לעונה החדשה.
1: מה, זהו, מה היה העונה החדשה?
0: אני חושב שפעם הבאה, לדעתי, וואי, זה, אם הגענו לאינסטלטור, אני... אינסטלטור שמציל, דרך אגב, אתה שמעת על ה... יש איזה דיבור על איזה אבם שנחת בצפון, משהו, ראית את הסיפור הזה?
1: לא אבם, שזה חפץ לא מזוהה.
0: כן, לא אמרת.
1: לא, לא נחת.
0: עצם בלתי מזוהה בשמיים.
1: בשמיים ונעלם להם.
0: כן, אבל אני הייתי...
1: מה אהבתי שאמרו, אבל ההסעות של הבית ספר כרגיל. בסוף מה שחשוב זה עם ההסעות.
0: אני הייתי בדרך להופעה את מול העבודה, ובדרך אני שומע פתאום את השדרן, נכנס כאילו ביציאה ואומר, באמצע שיר כיפי כזה, את ראה בערב אל הרמשה, כאילו...
1: כן.
0: זה, עכשיו, ערב אל הרמש, זה לא חיפה ולא איזה, זה כאילו...
1: אתה גם לא סגור שזה פה.
0: כן, זה כאילו, זה אפילו לא דליית אל קרמל, שתבין,
1: נכון.
0: זה ערב אל הרמש.
1: ישוב
0: זה,
1: שלא פרץ.
0: זה כן, זה כאילו, זה...
1: כן.
0: זה אין תופס ארבע עדיין, אתה מבין מה אני אומר?
1: לכל הישוב.
0: לכל הישוב, ועליו נקודתית אומרים, את ראה בערב אל הרמשה, כאילו נקודה, כנראה יש שם, אולי זה המשלש ברמודה, כי תמיד יש, אולי זה הברמודה שלנו שם, כל האזור של...
1: לא, גם, מה זה את ראה בערב? זה לא שיש שם איזה טיל או משהו, זה...
0: לא, אתה לא מבין.
1: הוא עוד שנייה ביישוב אחר, כי זה משהו שמתעופף.
0: זה מה שאני אומר, הרי אומרים שזה היה בערב אל הרמשה. עכשיו, חללית, איך היא יורדת? היא יורדת כזה ישר כזה, עם זרקור כזה של אור.
1: היא לא מתפזרת.
0: היא לא באה כאילו בקשת, כאילו ונוחתת, ואז רואים את ה...
1: אתה אומר, באה חללית מהחלל החיצון, מאיזה כוכב של חייזרים, ומכל המקומות בעולם,
0: ערב אל הרמשה.
1: היא בחרה בערב אל
0: הרמשה. יש שם משהו בערב אל הרמשה, אני אומר לך, זה היה...
1: למה לא בשיקגו?
0: גם על המסך אחרי זה...
1: למה לא בפריז?
0: שאלתי חברים אחרי זה, אמרו לי, על המסך זה רק ערב אל הרמשה. עכשיו, אני אומר, גם אם יש לך תל אביב, התראה, נגיד, חס וחלילה של זה, נגיד ראשון, בת ים, חולון, מקבלים התראה, נכון?
1: נכון.
0: נכון, כאילו זה. פה זה היה נקודתית ערב אל הרמשה, זה כאילו כמו צינור, צינור מהשמיים כזה של אור שיורד, ואז רואים תמונה בעיתון, ראיתי תמונה של כאילו משהו לבן כזה, עצם חללית בערב אל הרמשה, אחי, עכשיו... אני לא פוסל את הרעיון, זה לא שכאילו אני באחת כאילו דחקה על חללית וזה, הכל הגיוני, אמרת לך...
1: חללית בצורת נרגילה.
0: יכול להיות שזה נרגילה גדולה באמת, הכל יכול להיות, אני לא פוסל כלום.
1: השאלה
0: אבל
1: שלי...
0: אבל אני אומר, חבר'ה, אתם לא מתמקדים בבעיה, אנשים מנסים עכשיו לפתור, לפתור מה זה העצם בלתי מזוהה הזה שהגיע לערב אל הרמשה. אני אומר, תחקרו מה זה ערב אל הרמשה, מה אתם הולכים לי על מן אחת שם עכשיו?
1: כן, בכל המלחמה תמיד שמקבל כל מיני, אתה רואה על המסך כן. את כל היישובים, פתאום אתה רואה ערב אל הרמשה, אתה אומר, מה זה ערב? איפה?
0: ערב אל הרמשה?
1: יש לנו ערב אל הרמשה?
0: תשמע, נסעתי, עשיתי טיולים, נסעתי לכנרת, נסעתי לבניאס, ראיתי יישובים שאמרתי, זה פה, כל מיני כאלה, אחי, אני אומר לך, יש לך יישוב אפילו בארץ שנקרא, לא יודע, כמו משהו באיראן אפילו, זה שם כזה, אני אומר לך, שרמה, אני אומר לך, אני באיראן, אבל... ערב אל הרמשה.
1: במלחמה האחרונה התחיל כל מיני, החווה של שלומי,
0: כן,
1: החווה של אלדד,
0: כן, מיני...
1: התחיל להיות אווירה של צימר וגבינות בוטיק.
0: של פוטראקים, כאילו, הפוטראק של אילנה פתאום, אז כל מיני כאלה דברים כאילו לא ברורים, כל אחד מקבל שטח פרסום פתאום.
1: אבל אותי מעניין אם זה נגיד הבאמים.
0: כן.
1: שבאו מהחלל החיצון חייזרים.
0: כן.
1: מכל הגלובוס אתם בוחרים את ערב אל הרמשה?
0: בגלל זה אני אומר,
1: מה יש שם?
0: כנראה יש שם משהו, אילן, כנראה יש שם משהו, צריך לחקור מה זה ערב אל הרמשה, אולי זה...
1: וואו.
0: יש שם איזה משהו שאין במקום אחר, אני אומר לך, צריך לחקור את העניין הזה, חבר'ה. אנשים פה מתעסקים בעיקר בתפל ולא בעיקר.
1: אני אברר לך על הישוב.
0: ולפעמים התפל, הוא יכול להיות יותר מעניין מהעיקר.
1: אחרי החדשות אני אספר לך קצת על ערב אל הרמשה.
0: אוטוטו שעה שנייה, מאזינות ומאזינים, איזו מדינה, יאללה, קפה קטן וממשיכים, זה הסיפור, לא לזלוק, כאילו, אל תנסו לראות מה קורה שם כדי לחזור לפה, פשוט תישארו פה.

0: בחסות ספורי קפה. מחפשים מכונת קפה לבית או לעסק? דברו עם המומחים של ספורי קפה וקבלו הטבה משתלמת. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
6: BQ לייזר,
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי, יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו93.3 FM.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: הגוף זקוק לתגבור.

0: זה טבעי. יוד אימא או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו, מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
3: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל לחקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
2: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איטיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצא מכלל שימוש. אחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו השכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך התגודדות נפצע שוטר באפו. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין והגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קראה בין היתר באופן פומבי להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ-10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כאינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, 1:05, אוטוטו, גם במהלך השעה הזאת, לא משנה איפה תהיו, במקום העבודה, הפסקת צהריים, סתם באיזה פקק מעצבן, בואו דברו איתנו, שחקו איתנו בלבלה, אילן, גם בשעה הזאת, יש לך כמה איזה שם טוב ככה לתת לי? משהו, תן לי איזה משהו אחד, תן לי.
3: אני אתן לך, מה בא לך, זמר, זמרת?
2: מה שאתה תיתן לי עכשיו, הנה, אני עוצם את העיניים אפילו לא מסתכל, תן, תן.
3: אדאו.
2: אדאו? אדאו. אדאו. אדאו. או עד? אדאו? אדאו?
3: או.
2: או. עודה.
3: או עודה.
2: עודה. עודה. וואו, אדאו, אדאו. חבר'ה, מה זה אדאו? אני לא יודע, יאללה, בואו תנסו. 072-5x291. אדאו, אתה אומר? אדאו. 072-5x291. אילן, אתגרת, אתגרת.
3: בבקשה.
2: יאללה, שעה שנייה, איזו מדינה, יצאנו לדרך, תוכנית הצהריים, יאללה, היידה.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך ענק 85 אינץ' 1,990 שקלים, אייר פייר סיר טיגון בלי שמן רק ב-129 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, נינג'ה גריל הדור החדש רק 699 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ביתי 749 שקלים בלבד, מייבש כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים, ומדיח כלים 749 שקלים, ועוד מאות של מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון, חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, קובלנס, דבר אליי, דבר אליי.
3: אני נורא אוהב לראות דוקו.
2: כן.
3: דוקו מוזיקה. אתה גם אוהב, נכון?
2: כן.
3: אתמול ראיתי בנטפליקס, אני ממליץ לכולם, דוקו על Red Hot Chili Peppers, זה להקה.
2: אוקיי.
3: על איך הם התחילו, איך הם נוסדו, מה היה שם.
2: לא חדש, אבל נראה לי שראיתי את זה, זה סרט ישן. היה כבר כאילו, מה זה, נטפליקס? מה ראית?
3: נטפליקס.
2: אוקיי. אני אין לי סבלנות בכלל לראות טלוויזיה ב...
3: קודם כל, מדהים לראות להקה דרוק מזדקנת. איך הם נראים בארצות הברית, לעומת איך הם נראים בארץ.
2: ברור, בגלל זה בא הדוקו
3: על... תקשיב, הבן אדם, הסולן שלהם הוא בן 63, נגיד בסרט הוא היה בן איזה...
2: יש
3: לא
2: סולנים
3: דבר,
2: אבל...
3: 55, 58, לא יודע בן כמה הוא היה בסרט. נראה פגז, הוא נראה בן 28.
2: כן, אבל איך לסולנים הרבה יותר מיק ג'אגר וכאלה, הרבה יותר מבוגרים.
3: מיק ג'אגר נראה מדהים.
2: אתה מבין?
3: פה... משהו במקצוע הזה שומר עליהם.
2: כן, אבל מצד שני גם המון, אתה יודע...
3: זהו, המון עזרים.
2: סקסמים ורוק אין רול, כן. אתה מבין? שהרבה זמרים גם, אתה יודע, כמו... שמתים לפני, נכון. לפני הזמן שלהם, שהם היו עילוי
3: נכון,
2: יוצא
3: נכון.
2: דופן. אבל אני אוהב לראות יותר את הדוקויים על... תן לי עכשיו לראות על החלונות הגבוהים. או על
3: גם, הח... גם,
2: על,
3: בטח.
2: על אהוב העוזרת, הדוקו, איך התחיל הכרם התימני.
3: גם זה ראיתי מדהים.
2: אתה מבין? זה יותר מדבר אליי מאשר לראות
3: עכשיו... שניהם מדברים אליי.
2: רד או צ'ילי פפרס.
3: אז זהו, כי אתה תמיד שאתה רואה דוקו כזה, אתה מחפש את הקשר הישראלי.
2: נכון,
3: תמיד
2: את הזיקה. ובטוח
3: יש... ומסתבר, מה כן, מסתבר?
2: שהמפיק שלהם הוא
3: לא.
2: המעבד המוזיקלי.
3: הגיטריסט הראשון שלהם ואחד ממקימי הלהקה...
2: יהודה קיסר, אל תדליק אותי. יהודה קיסר ניגן עם הצ'ילי פפרס.
3: קראו לו. נו. הלל סלובק.
2: קיסר.
3: לא.
2: לא?
3: הוא בכלל, ההורים שלו ניצולי שואה, עלו לארץ, גר בחיפה.
2: עם יהודה קיסר.
3: חיפה, ישראל.
2: די, נו.
3: ואז ההורים התגרשו, הם עברו לארצות הברית.
2: כן.
3: ואז הוא התחיל מוזיקה וזה, והוא היה, הוא ייסד את רד הוט צ'ילי פפרס ביחד עם אנטוני, הסולן והבסיס.
2: כן. והיום הוא עדיין איתם?
3: לא, הוא מת ממנת יתר. חיפשת טוויסט בעלילה.
2: לא, אמרתי, אולי הוא מגיע...
3: בסוף שנות ה-80, הוא לקח, הוא היה מכור לסמים, מנת יתר, נפטר, והם הביאו גיטריסט אחר, אבל אתה אומר, איך מראה דוט צ'ילי פפרס, איך תמיד הישראלים, היהודים, תמיד בסוף אנחנו קשורים להכל, גם כמובן שהמפיק של הדוקו זה איזה יהודי, תמיד זה יהודים.
2: אבל צחוק צחוק, אני רואה שילוב מאוד מאוד מעניין דווקא יהודה קיסר עם הרד דוט צ'ילי פפרס.
3: מה, יהודה קיסר שהוא היה עם הדג נחש, זה היה אחד השיתופי פעולה הכי מגניבים.
2: עילוי ברמה כזאת, שזה יכול להיות שילוב עם עוד איזה טוויסט, לא יודע, נגיעות ים תיכוניות של...
3: היום פחות, היום הוא פחות רד הוט צ'ילי פפרס, יותר פלפל שושקה.
2: אז איך, עניין אותך הדוקו, עניין אותך?
3: תקשיב, זה היה מושלם.
2: כמה זמן, שעה וחצי כזה? שעה וחצי. מטורף, לא?
3: שעה וחצי. זה היה דוקו, זה היה מרתק לראות מה עובר הלהקה, שאתה יודע, אנחנו כקהל אומרים, וואי, איזה להיט, איזה מגניב, איזה כיף להם בחיים, הם עושים מה שהם רוצים, אבל לא, חיים של באמת להיות כוכב רוק, הם חיים
2: לא, חיים. לא, לא, זה חיים של אומן, עדיין זה
3: המון,
2: עליות
3: המון,
2: וירידות,
3: הם עשו המון
2: דברים,
3: המון המון סמים.
2: זה להקה, זה עם פסיכולוגים שמלווים להקה כזאת,
3: אני לא אדבר יכול... איתך, לא היום אני אדבר איתך שהדג נחש הולכים לפסיכולוג.
2: לא הדג נחש, גם אז, איתך, גם אז, מה אתה חושב?
3: סוף שנות ה-70.
2: כן, יש את זה גם בקווין,
3: היו...
2: בכל הלהקות הגדולות יש את זה.
3: תקשיב, הסמים שם היו מוטיב מאוד מרכזי בכל מה שקרה שם. מה שנקרא סקס, סמים ורוק אנד רול, זה היה זה. הם היו מטורפים בקטע אחר, אבל זה מדהים לראות שהאומנים הכי גדולים עלי אדמות, גם בארץ, גם בחול, זה אנשים ששוברי חוקים, אנשים שלא הולכים בתלם. ורק ככה האומנים האלה נרשמים בהיסטוריה כאומנים הכי גדולים.
2: בדרך כלל הרבה אומנים גם כן שהם יוצאי להקות, נניח ניקח את כוורת, נגיד גידי גוב, אתה רואה שזה באמת, כאילו אין הרבה להקות גם בחול שאומן הוא גם טלנט, זאת אומרת הוא לא רק זמר, אז אתה מבין, הוא יכול לעשות כמה דברים. תיקח את הרד הוט צ'ילי פפרס, הם רק להקה. פה תיקח להקה...
3: כי בארצות הברית הם יכלו להרשות לעצמם. אגב, בתחילת הדרך שלהם הם היו, חלק מהם היו בלהקה אחרת, ועוד חלק היו בעוד להקה.
2: צריכים להתפרנס, אי אפשר להסתמך רק על להקה אחת. כמו נגנים היום שמנגנים עם אייל גולן, ויכולים לנגן גם עם עומר אדם, אתה
3: אבל,
2: יודע.
3: והסולן בכלל, הוא לא היה בתמונה, הוא סתם היה גרופי של אחת הלהקות.
2: כן.
3: והכל קרה במקרה, זה מדהים איך הדברים האלה פתאום קורים, היה לו איזה ליין של ראפ, הוא אמר, תכתוב לי סתם בס על זה, סתם עשה את זה, פתאום הם הופיעו
2: אבל
3: זה.
2: אבל זה תמיד יוצא את התחושה
3: וזה
2: של...
3: וזה מטורף לראות את הדבר הזה, זה משוגע בעיניי, איך אומנים גדולים זה אלה שמקופפים את החוקים ולא הולכים בתלם. אגב, גם תראה את האומנים שלנו.
2: כן, זה להיות בין גאון לשיגאון, אתה חייב להיות בתפר הזה של להיות, יגידו לך, כמעט, בוא נע, הוא משוגע זה...
3: קח את זוהר ארגוף, שים אותו, גדל בארצות הברית, הוא אומן שכל העולם מכיר.
2: ברור, איזה שאלה, טירוף. איזה שאלה, למה הופרחה אז הבינו כמה עילוי עם הגוון קול שלה, וכמה היא הצליחה, וכמה היא לקחה מפיק מוזיקלי, איזר אשדות, שהפיק לה את האלבומים הראשונים, נכון. שבאמת הגיעו ל-MTV, אתה יודע, אומנית כמו הופרחה אז משכונה קטנה בתל אביב, נכון, שכונת התקווה, נכון. שפתאום מגיעה ל-MTV, אתה יודע, לא לכולם גם היה MTV בטלוויזיה, ושהיית רואה איזשהו קליפ, שפתאום כל, בין כל המייקל ג'קסון, פתאום יש לך הופרחה אז, אתה נגנב, אבל אתה לא מבין.
3: מגיעים לרמות הגבוהות, באמת, בייחוד אז שעוד לא הייתה מודעות סוף שנות ה-70, 80, 90 אפילו, הם כאילו מתפלפים, או אתה יודע, נכנסים כל העניינים האלה של, של סמים ושיגעונות וזה, זה מטורף לראות את זה בדוקו, שאתה כלהקה אומר, וואי, איזה להקה שאני אוהב, מיינסטרים, כיף. אפרופו.
2: אפרופו דוקו, אנחנו...

0: תלעס, זה מעצבן אותי.
1: זה מעצבן אותי, אל תלעס, אל תלעס. יאללה, מאזין נוסף שישחק איתנו עכשיו, בלבלה. אנחנו מבלבלים לכם אותיות של זמר, של השם הפרטי ושל שם המשפחה, ואתם צריכים לזהות איזה זמר, בלבלנו לו את האותיות. שלום, צהריים טובים, מה קורה?
2: טוב, מי זה?
1: מי אתה רוצה שזה יהיה?
3: מי שאתה רוצה?
2: מישהו מהרדיו, מישהו שאני אוהב אותו מאוד.
1: נו, מי?
3: יאללה, קיבלת.
2: מי זה? קופאץ'?
1: קופאץ', יאללה, קופאץ'. גם...
3: וקבאבוס.
2: שמע, אני יודע את התשובה, אחי.
1: של מה?
3: של מה?
1: של מה שהיא...
2: של מה עשיתם דו,
3: לא.
1: רגע,
3: נעשה את זה מסודר?
1: שלום, לפני שמתחילים, שנייה אילן, לפני המסודר יש לפני... לפני יש סדר, שלום, מה שלומך קודם כל?
2: אני צריך לשלם משהו בדואר, באלוהים.
1: מה קרה? מה, איפה אתה, שלום,
2: חיית שלום? אני לא רוצה להביא לי את הוויזה, אני צריך לשלם משהו, אשתי לא רוצה להביא לי את הוויזה.
3: למה?
1: הוויזה תמיד אצלה?
2: כן, השתלטה לי על החיים, אחי.
1: נו, בסדר.
3: מה אתה צריך לשלם בדואר?
1: קנס.
2: תשלם. חזר לי איזה משהו של פלאפון.
1: הבנתי, הבנתי. טוב, אז בוא נדבר מהר לפני שינתקו לנו את השיחה, בחיית שלום.
2: לא, לא
1: תנתק
2: לנו, עברתי.
1: איפה? שלום, מה אתה עושה? איפה אתה בארץ? דבר
2: אליי. אני נהג מסעית, כל היום אני שומע אתכם.
1: איזה כיף.
3: מה אתה נושא במסעית?
2: אני מוביל אוכל לכלבים.
1: אה, דוגלי, יעני דוגלי. פרופלן, יעני פרופלן.
3: דוגלי, איזה ישן זה דוגלי.
1: בוא נזוג...
2: תגיד, למה אתם מפרגנים לנהגי
1: מסעיות? למה? הנה, אני עכשיו מפה אני מפרגן לכל הנהגי המסעיות. נהגי מסעיות...
2: ולמובילים של הטרקטורים.
1: ולמובילים של הטרקטורים, ולמחרשות, ולגוזמים למיניהם.
3: ולמלגזנים.
1: ולמלגזנים. מי, מי, מי?
2: אתנו במושב, אתה שומע?
1: כן.
2: שתורים לאלה, החיילים שנפגעים.
1: כן.
2: נפגעו במלחמה, לקטועי רגליים, ידיים.
1: מאיפה אתה... אתה מאחי סמך? בטח, מה זה המושב הזה ידוע כהרי באחד... תגיד שאתה מה אחי סמך, שלום, מה?
3: כל השיחה תראה אחרת.
1: תגיד, אני שלום מה אחי סמך, אתה בא אליי הפוך?
2: מה קומבינה, מה קומבינה? מה קומבינה, אני מה אחי סמך?
1: לא, אין שום קומבינה, חלילה, לא שום קומבינה, אבל אני אומר...
3: לא, המושב שמו הולך לפניו.
1: כן, תגיד, אני שלום מה אחי סמך, אתה אומר לי, אני בדואר, ואתה בא אליי בקטנות.
3: ותביא את הוויזה.
1: אין דואר באחי סמך, אתה בסניף ברמלה, הרי, נכון?
2: כן.
1: נו, תגיד שאתה מאחי סמך, מה? אתה אומר לי דואר.
2: תגיד, קופץ, מה אומרות עליה בחורות בשכונה שלך?
3: בשכונה שלי?
1: כן.
3: עפות עליך.
1: עפות עליך, נו מה?
2: אתה לא יודע את הפתגם, אתה לא יודע את הפתגם.
1: מה הפתגם?
2: בצ'ארלי וחצי, שהוא אמר לו, תגיד, ניקו, מה אומרות עליה בחורות בשכונה שלך? אתה יודע, חדך את כולם. זה אמר לו, שאתה מוריד לי לתרבות רעה.
3: נכון, יפה.
1: אילן פחות בצ'ארלי וחצי, דווקא יותר באזורים של קץ וקרסו ומבצע סבתא.
3: לא נכון, למה אתה סתם אומר?
2: אל תזלזל בו, אחי, אל תפגע בו.
3: בדיוק.
2: הוא המלך של המדינה, הוא המלך של הרדיו.
3: תודה רבה.
1: איך אני אוהב כאילו שלום.
3: שלום, כזה חמוד.
1: שאתה תפס את הצד כאילו פתאום שלום, עוד לא התחלנו לשחק, חבל.
3: רגע, אמרת שאתה יודע, אמרת שאתה יודע את התשובה למה הזמר או הזמרת שבלבלנו את האותיות.
1: רגע, רגע, רגע.
3: ואמרנו...
1: מה אמרת? איך אמרת, אילן?
3: הדאו.
1: הדאו. רגע, אתה אומר
2: ש... הדאו, זה דוד דאו.
3: לא.
2: מה, זה קל.
1: לא, לא, לא. הדאו זה דוד דאור?
3: איפה יש שם... אין שם רייש, אין שם...
1: הדאו.
3: הדאו.
1: מה אתה שומע?
2: אולי הודיה.
3: יפה!
1: זה יותר כבר...
3: זה התשובה, כל הכבוד.
1: הודיה, זה כאילו הודיה, הודיה. יפה מאוד.
3: מוכן לעוד אחד?
1: אבל עכשיו יהיו עוד כמה, שלום.
2: תן לי, תן לי, תן לי משהו קשה, אחי.
3: תן לי משהו
2: קשה.
1: קשה אתה רוצה?
3: קבל.
1: קשה, קשה, קשה?
2: כן.
1: אוקיי,
3: אוקיי, מוכן? הכי קשה.
1: הכי קשה, יאללה, צא לדרך.
3: אוקוק טיילם.
2: קוקו
1: מאלת, יאללה רוץ,
3: וואו, יש רצה בי.
2: איך?
3: יש רצה בי.
2: רצה בי, אני יודע מי זה. ישי.
3: לא, יש, יש, תהפוך את יש, ואז תהפוך...
2: שי, שי.
3: רצה בי.
2: שי, רצה בי.
3: רצה בי, זה?
2: שי, לא יודע מה, רצה בי, לא, לא תן לי.
1: תהפוך את הרצה בי קצת, תשחק עם האותיות.
3: עם רצה בי.
2: אני לא יודע, אני אכין לי דיסלקט, מה אני אשחק מה זה?
1: כן, כן,
3: מה דומה לתימני אחר חוץ מרצה בי?
2: שי...
1: יש
2: צוברי.
1: קרוב, יש שרעבי, יש צברי, יש צוברי, מה אתה בוחר?
2: מה זה משנה, תן לי את התשובה הנכונה, מה אתה?
3: אז איך אתה עם תרים לג? תרים לג.
1: תרים לג, זה השם.
2: אני צריך
3: חדש? לא, לא, לא, תרים, תרים, לג. מה זה תרים?
2: רגע, שנייה.
1: אתה כותב את זה?
3: כותב את זה.
2: רייט, מה זה רייט? משהו רייט.
1: לא, לא, תרים, תרים.
3: תרים, עם טף, תרים.
1: תרים לג.
2: מה זה תרים לג?
3: שם, שם.
2: אריק אקטיבי?
1: אחלה שלם שבעולם. טוב, אם אתם יודעים מה זה תמיר לג, אז תתקשרו. טוב, אבל
2: תמיר גל,
1: תמיר גל, תמיר גל, נכון, הנה, תודה רבה.
2: עכשיו לא הייתה.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא הייתה, למה? אמרתי לך, תרים לג.
2: לא, אחרי זה אמרת משהו, טעית, לא
1: חשוב. הבנתי אותך, אז גיליתי לך, אתה אומר, אוקיי, בסדר.
2: תגיד, יש לך איזה מישהי, יסדר לי?
1: לא, אתה נשוי, עכשיו אשתך בדואר עם הוויזה, עזוב אותך, שלום, מה תסבך אותנו, די, נו, די.
2: היא מרשה לי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא...
2: טוב, אני בא לדש,
1: אחד, אפשר. אתה רוצה לקחת אותה לארוחה טובה, או שאתה רוצה ללכת...
3: לדואר עוד פעם.
1: כן, מה בא לך?
2: לא, אני רוצה לקחת אותה לספה, לתת
1: זיונים
2: שם.
1: די, שלום, לא יופי הדיבורים האלה. יאללה, זוכריות, יש לך באהבה גדולה. שלום, תודה שדיברת איתנו. יש גבול מסוים שאני לא מסוגל לעבור אותו, ומילים כאלה שלא יהיו אצלנו, אז קחו את זה בחשבון, ישר קאט. טוב, עוד מאזינים, 0725-2291, לאלה שמכם רוצים לשחק איתנו. מה נשמע עכשיו, אילן? איזה שיר, איזה שיר.
3: זה,
1: אני רוצה את זה.
3: כן,
1: אין תוכנית שקשה להעביר תוכנית בלי עומר אדם אחד. תאום, עומר אדם, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים.

עומר אדם עם תאום. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, כן? לא להתבלבל חלילה. צהריים טובים, כל נהגי המסעיות, כל נהגי המוניות, כל הפקידים, כל הפקידות, כל הסייעים וכל הסייעות.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
1: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: רק ב...
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה?

0: יש מועדונים. יש מועדונים, בחלקם אפילו יש סלקציה נוקשת. מאוד מאוד מאוד, אנשים שחושבים ש... מאיפה זורחת להם השמש, כמו שנאמר, אבל יש מועדונים, ויש מועדונים טובים, רק צריך לצאת ולחפש אותם, ולהיות בקהילות הנכונות. רון, צהריים טובים, מה העניינים, אחינו?
1: מה העניינים, אלוף?
0: בסדר, איך אתה?
1: השבח לאל.
0: יופי, מאיפה אתה, אח שלי?
1: בעיקרון כרגע מחולון.
0: ולא כרגע? ולא כרגע? מאור עקיבא. מאור עקיבא, מחולון. מה, תמיד אני... כל מי שמתקשר יש לו פרלמנט סביבו, אתה שם לב? תמיד כאילו...
2: אנשים נעזרים, כן, זה חשוב.
0: איפה אתה עכשיו, רון?
1: לא, את האמת, עכשיו אני פה בחנות של הגליס, הייתי צריך לקנות בקבוק לרח הנולד.
0: לרח, מזל טוב, אז אתה אבא טרי גם, חוץ מזה. רח ראשון שנולד או...
1: רח ראשון,
0: מברוק. חתכתם כבר, הכל בסדר, אנחנו אחרי החיתוך?
1: עוד לא, החיתוך ביום רביעי.
0: וואו, בשעה טובה, בשורות טובות, מברוק, יפה מאוד. מה עושה בחיים, רון?
1: בעיקרון יש מחירות, כרגע עבר בגלל המעבר, אז אני כרגע מופתעל.
0: מה מחרת?
1: כל מיני דברים, הייתי בחנות של בריכות, בביטוחים, כל מיני שטויות.
0: ואתה מחפש משהו במחירות או אתה רוצה? כי בוא ננצל את הבמים, מישהו רוצה ככה.
1: האמת שכן, סוכן שטח אני מחפש.
0: סוכן שטח? יאללה. אז אם מישהו רוצה סוכן שטח עם אמביציה, אבא צעיר, צריך לעשות לביתו, לא בא לשחק, בא לעבוד, אז יאללה, שיתקשרו לאתי ויגידו, כן, אני צריך איזה סוכן מסחירות, ורון, יאללה, ואם הצלחנו, שווה לנו הכל, אח שלי. אז מה הלכת לקנות? בקבוק?
1: כן, בקבוק לילד.
0: כן, אבל אתה צריך לבדוק את הפתמה, כמה יוצא.
1: אני יודע, באתי עם הפתמה.
0: באת עם הפתמה, יפה מאוד. זה מקצועי שהולך עם הפתמה בכיס, זה רעיון לא רע. יפה, יופי שיש לך גם זמן לדבר איתנו ככה, ואנחנו נשחק בלבלה, הבנת את המשחק?
1: יאללה, כן.
0: יאללה, אילן מבלבל לך שמות של זמרים, זמרות, להקות, ויש לך לזהות אותם. חצי דקה כמה שיותר, יותר טוב. יאללה, בהצלחה.
1: שוטו אלינו.
2: הולכים. ענד סחון.
1: אין עד חסון, עדן חסון.
2: יפה, דלקה.
1: דקלה.
2: יפה, ראפ סאטי.
1: בנאל סטטיק?
2: ראפ, סאטי.
1: סאטי?
2: כן, סמך תת יוד, סאטי.
1: פרטסי.
2: טוב, פיטקס.
1: פיטקס.
0: יפה.
2: מה? ויש רצה בי, נראה.
0: יש רצה בי?
1: שי צברי, נו, זה היה כאן.
0: הוא היה בזה גם באתמול, אתה מבין? ביש רצה בי. מה זה פריש, אתה יודע?
1: פריש, זה
0: שריף. יפה. בבן אדם שולט, ישר גם בלי, אתה מבין, בלי להתחרק. תוך כדי שהוא...
2: יחסית למי שנולד לו ילד רק עכשיו.
0: כן, בן אדם שיש לו פתמה בכיס, אתה קולט, הבן אדם כנגד כל החוקים.
2: פתמה בכיס, כנראה זה לעשות.
0: יפה מאוד, אהבתי מאוד. רון, נכון? אני לא טועה, זה השם.
1: נכון, רון.
0: לא, מדבר עם הרצבי, עם השי. קודם כל, לאבא טרי, לאבא טרי, אשתך... אתה בחופשת לידה, אז למה זה או שאשתך?
1: לא, אשתי. אני פשוט בהבטלה, אז על הדרך, כאילו...
0: כאילו, אתה זורם, אני מסנג'רת אותך לכאלה, הבנתי אותך, לכל הדבר. קודם כל, אני יכול לתת לך טיפ מאבא לשלושה ילדים, תהנה מהרגע, אומנם נשמע לך קשה וזה, אבל הם גדלים בשנייה. תהנה מהכל, גם מהקימה בלילה וזה, ותשחרר את אשתך, הכל כיף, ותאמין לי, זה מתנה הכי גדולה. אמנם אתה מובטל, אבל תאמין לי, אתה בן אדם הכי עשיר שיכול להיות, תדע לך.
1: חד משמעית,
0: יכול להגיד לך את זה באהבה גדולה, וגם אני מפנק אותך קודם כל, שאתה ואשתך תמצאו איזה זמן, אחרי שכאילו כבר תבינו אם אתם תלויים בטלן, או בענקות, או בשאיבות, תמצאו לכם איזה סופש כזה, ובואו לראות סטנדאפ בקומדי בר בתל אביב, במועדון הסטנדאפ יש לכם כרטיס זוגי, וגם ארוחה זוגית, תקבלו גם ארוחה זוגית, מתנת סיבל. אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי וישיר בברשבסקי 10 בראשון לציון. יש לכם גם ארוחה זוגית וגם סטנדאפ בקומדי בר, וכיף גדול שדיברת איתנו, רון.
2: תודה רבה,
1: אלופים, כיף לשמוע אתכם, אחלה תוכנית.
0: תודה, שיהיה מזל טוב ותיהנו מהילד, אח שלי, ביי.
1: תודה רבה, ביי.
0: אילן, אתה מבין? בסופו של דבר זה כיף לתת ולהעניק. מה אתה מגרד שם? לא הבנתי, אתה מתעסק... מה?
2: שמגרד לך?
0: כן, איפה, בין האצבעות ברגליים?
2: לא,
0: בגב... את כל האקזמה אתה מוציא לי עכשיו?
2: לא, מתחת לקרסול, בגב רגל.
0: בגב רגל?
2: ויש לך נעל ואתה לא יכול לגרד את זה.
0: אז מה עשית? הורדת לי פה את כל הדבר הזה? מה עשית פה?
2: נכנסתי אצבע לבפנים כזה.
0: כן.
2: וגירדתי את הגב רגל.
0: את הגב רגל, הבנתי. התחתית של... כאילו, הלמטה של הרגל?
2: הלמעלה.
0: דווקא הלמעלה זה לא, הלמעלה זה הבטן של הרגל. כאילו,
2: לא, הגב זה...
0: הגב זה השטוח.
2: מה זה כף יד?
0: כף, זה הכף.
2: מה זה גב יד? הלמעלה.
0: כן, אבל ברגל...
2: איפה שאתה שם את ה... איפה שהוורידים.
0: איך קוראים לזה? איך קוראים לזה?
2: אגודל.
0: אגודל, וברגל, איך קוראים לזה?
2: בוהן.
0: שתי דברים שונים.
2: בוהן זה כל האצבעות ברגל.
0: בוין זה כל האצבעות ברגל?
2: בעונות, בטח.
0: אז למה קוראים לבוין בוין?
2: לא, לבוין ברגל?
0: קוראים בוין?
2: כל הבעונות זה בוין.
0: דווקא, כי זה מתאים יותר שלאגודל, כאילו לבוין יקראו אגודל, ולבוין יקראו בוין.
2: לא, בוין זה בוין. זה כל האצבעות ברגליים, כל אצבע היא בוין.
0: אני אומר, בידיים צריכים לקרוא לזה בוין.
2: אין לך נגיד זרת ברגל.
0: בטח שיש.
2: לא, יש בוין.
0: לא, לא, לא, לא.
2: יש את הבוין הקטנה.
0: שהיא נתקעת לי במיטה, זה הזרת, תאמין לי. זה לא
2: הבוין. לא, זה הקמיצה.
0: זה לא הבוין.
2: מכיר את זה שאתה נכנס עם הרגל בשולחן, ברגל של השולחן?
0: כן.
2: בהתחלה כל כך כואב לך, ואתה עוד לא סגור על איזה אצבע נפגעה? כן. מרוב שכואב לך, אתה עוד לא יודע אם זה הקמיצה.
0: אתה יודע שאצל הבת שלי בחדר יש שולחן שהוא מקובע כאילו לספרייה, אז לפעמים אני יושב כאילו שם במחשב אצלה משהו, ואני קם ואני אומר, בוא לא נתקעתי בכלום, כי יש לה שולחן מרחף, אתה מבין? חצי...
2: מגניב.
0: שזה מדהים, צריך גם מיטה מרחפת. כי כל הבעיה...
2: לא צריך בית מרחף.
0: כן, גם לגו מרחף, אם אפשר לגו ש...
2: היום דרכתי על לגו קטן, קטן, קטן.
0: כן, מה, יש לך ילדים גדולים, מה איזה לגו?
2: ברגשתי שאני עושה רפלקסולוגיה כל היום. כי זה נדבק לי לרגל, ואני הולך...
0: הוא לא יוצא.
2: אני הולך, אבל נפטרו לי בדברים בגב.
0: יאללה, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו ממשיכים, כן, יש לנו עוד 20 דקות של טעם.

0: שרקס, סטארבקס. איזו מדינה, פרסומות, חבר'ה, ישורת אחרונה, אין לאן ללכת. כאילו חבל.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורנביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגנט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
10: איזו מדינה,
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ומשה פרץ הולכים להשתגע. גם אני נראה להשתגע, אוטוטו נסתיים את התוכנית. מה אני אעשה? מה נעשה? מאזינות ומאזינים. אילן, אנחנו על הקסקס של הקסקסים. כן, דבר, יאללה, כן, תן, שפוך את אשר על ליבך, אני יודע.
1: לא, אתה היום הדמת אותי.
0: באיזה עניין?
1: שאמרת לי, חזרתי שש בבוקר, מבילוי, אני ואשתי לאחרונה מבלים.
0: כן, כן, אני התחלתי.
1: כאילו הייתם בני 22.
0: כן, ממש ככה, גם למועדונים של בני 22.
1: תסביר לי את האירוע, מה קרה פתאום?
0: של כאילו, יאללה, כאילו אפשר קצת, אפשר, כאילו שנה חדשה אמרתי, יאללה, בוא כן, בוא נצא, למה להיות כזה ברד כזה, ויאללה, אם אני בן 40, אז אני יכול עדיין לצאת.
1: ואתם כאילו,
0: לגמרי,
1: וואו, ברמה. אתם דוגמה ומופת לזוגיות.
0: גם שם, אגב, יש תחושה כזאת שכאילו, זה מצעיר אותך, זה אומנם אתה הולך לישון בשעות לא שעות, וקם בשעות לא שעות בגלל הילדים, אבל עדיין אתה מרגיש שזה נותן לך בוסט של אנרגיה להמשך השבוע, וכזה, משהו שמחזיק אותך כזה בינך לבינה כזה גם שבוע הבא, כן? כאילו,
1: איזה כיף. מה, אתם בזוגיות?
0: זה חשוב מאוד, תדע לך, זה חשוב מאוד. ואתם הולכים לטיפול
1: זוגי?
0: לא, החלטנו שרק מי שיש לו בעיה הולך, ושלחנו אותה.
1: זהו, נהיה טרנד עכשיו
0: שאני... אני מממן את זה, אבל היא הולכת, כאילו, למי שיש יותר זמן פנוי הולך, בקיצור.
1: אבל איפה הזוגיות בטיפול?
0: היא והמטפלת, היא לא מדברת לקיר, בניגוד לזה שיש...
1: אז היא בטיפול, לא הזוגיות.
0: כן, משהו שם, מטפלים במשהו, בקיצור.
1: זהו, יש עכשיו, אני שומע מהרבה זוגות שהם הולכים לטיפול זוגי, ואני ואשתי ישבנו וחשבנו, אמרנו, אולי אנחנו לא בסדר, אולי גם אנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי.
0: זה חוג, זה חוג.
1: זה חוג, אתה חושב?
0: לגמרי חוג, אתה יכול, זה חוג.
1: מלחיץ אותי קצת ללכת לטיפול זוגי, אני חייב להגיד לך.
0: זה חוג,
1: כי מטפל זוגי בסוף, הוא חייב לבחור צד, הוא לא יכול להיות באמצע.
0: זה מאוד מאוד פשוט.
1: ואני בלחץ שהוא יהיה בצד שלה, אז אני לא...
0: טיפול עולה באזור 500 שקל, ככה ממוצע, 400-500 שקל לשעה. כן, אז אני אשים לך טיפול זוגי, ולעד זה שתיכנס, תראה את התפריט של הברסרי, ותבין מה אתה יכול לאכול ב-500 שקל, ותגיד לעצמך, בוא אני אקח אותה למסעדה עכשיו, שתי כוסות יין, היא באנרגיה טובה אשתי.
1: הזוגיות מטופלת.
0: מה כל, מה כאילו, למה שאני אביא לה את ה-500 והיא תלך לברסרי, כאילו מה...
1: לא, זה יותר מ-500, כי זה כמה טיפולים צריך.
0: בדיוק, בגלל זה אני אומר, אז כל פעם שיש לך טיפול, תגיד לה מה מסעדה.
1: עכשיו, מעניין אותי כל המטפלים הזוגיים האלה.
0: כן.
1: כשהם חוזרים הביתה.
0: כן, לא, הזוגיות...
1: לזוגיות שלהם.
0: זוגיות אחרת יש להם. זוגיות אחרת, זה לא הזוגיות אחרת.
1: מה, איך זה עובד?
0: כי אחרת, אחרת, אני אומר לך, זה אחרת, זה כאילו, זה לא...
1: הרי אין מצב שמטפל זוגי בא לאשתו ואומר, אנחנו צריכים טיפול זוגי. כי אז הוא קצת נכשל.
0: לא, הוא יכול להגיד לה, אני רוצה שמישהו יתבונן עלינו כזה, אני רוצה שכאילו, אולי יש איזה...
1: לא, זה כבר קטגוריה אחרת.
0: יש טיפול אחר, זה כמו שתגיד לי, מה, ספר הולך להסתפר אצל ספר אחר?
1: בוודאי.
0: אז גם מטפל זוגי, מטופל אצל מטפל אחר, הוא לא חייב להיות מטפל זוגי, גם יחידני זה יכול להיות.
1: כן, אבל הוא כאילו בא כבר עם יתרון, הוא מכיר, זה כאילו הולך למופע קסמים שהוא מכיר את הקסמים.
0: ברור, ברור, הוא אומר לו...
1: אז הוא כאילו חרטט את אשתו ואומר לה... כן, כן, אני יודע, אני יודע, אנחנו נלך לטיפול זוגי, והוא סוגר עם המטפל זוגי, מי השם?
0: לא, לא, לא, דווקא הוא מכיר את כל המניפולציות, אז הוא אומר לו, טוב, תחסוך ממני את כל השיטת, ככה, סטויבסקי ואת הזה, בוא נלך ישר לתח... מה אני צריך... בפרקטיקה, מה אני אמור לעשות, איציק?
1: זהו, גברים תמיד מחפשים פרקטיקה.
0: כן, מה לעשות?
1: תמיד מחפשים מה אני צריך לעשות.
0: כן, מה אני לעשות? טכני, מאוד מאוד טכני. אני לא מבין באמת גברים שהם לא יוצאים מהאזור הנוחות שלהם, והם נהיים טיפה יצירתיים.
1: אז שאלתי חבר, שהוא בטיפול זוגי, מה בעצם, על מה מדברים? אז נותן למשל דוגמה, שהם מדברים נגיד על אהבה. מה זה אהבה מבחינתך?
0: לא, הוא מדבר, אהבה הוא כבר בטיפול 15. כי בטיפולים הראשונים מדברים בעיקר על שנאה. אהבה, הוא מושקע שם, הוא מושקע איזה 5,000, אחי. אם הוא אומר לי אהבה, אחי, בוא נגיד לך, הוא עבר כמה מטפלים, עכשיו אנחנו מדברים על אהבה.
1: הוא כבר במקצוע, הוא בליגת העל.
0: כן, בדיוק.
1: לא, אבל נגיד אהבה, הוא אומר שהם הבינו שאהבה זה בעצם, איך אתה מגדיר אהבה? מה זה אהבה?
0: מה זה אהבה?
1: מה זה אהבה מבחינתך?
0: רגש.
1: רגש? בזה זה נגמר, שאתה אומר למישהו, אני אוהב אותך, אז לא, אתה אוהב אותו?
0: לא, אהבה זה משהו שבאמת, שתמיד אומרים על אהבה, זה משהו שאי אפשר, אי אפשר להסביר במילים, אז באמת קשה
1: להבין. אז איך זה בא לידי ביטוי אהבה? אז אומרים שאהבה באה לידי ביטוי בפעולה. נגיד אתה עכשיו, לא יודע מה, עושה מסאז' לאשתך.
0: כן.
1: מכין לה ארוחת ערב מיוחדת לה.
0: אוקיי.
1: קונה לה פרח, אתה עשית פעולה, ואז בעצם היא מרגישה את האהבה שלך.
0: הבנתי.
1: הבנת? כלומר, אהבה שווה פעולה. תחזור אחר.
0: אהבה, אנחנו בטיפול עכשיו. דווקא אותי לימדו שיטה אחרת.
1: מה השיטה?
0: שיטת אפרת. אתה מכיר את השיטה הזאת?
1: בטח, אירוע פרשנות, רגש תגובה.
0: תגובה, שזה היה מורכב, תמיד הייתי צריך לזכור, זה יותר פשוט מה שאתה אומר לי עכשיו.
1: כן.
0: כי לזכור ראשי תיבות, בטיפול הרגשתי תמיד שאני חוזר גם עם שיעורי בית, אתה מבין כאילו? אז למה גם מטלה, כאילו, זה קצת הרגיש?
1: מניו זרי חברנו אומר שהוא גם מדבר בהופעה על שיטת אפרט.
0: כן.
1: ופעם איזה מישהו שאל מה זה, אז היא אמרה לו, אירוע רגש פרשנות גדובה. כלומר, היא קודם מרגישה ואז מפרשת. אז הוא אמר לה, זה לא מודל אפרט.
0: זה ערפת?
1: זה מודל ערפת. מני עוזרי הגדול.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, בלי שנשים לב, אף עלה התוכנית שלנו, אבל בכיף גדול, אנחנו מקווים שגם מבחינתכם.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: בעזרת השם, בלי נדר, שמרו לנו על עצמכם, תעשו טוב.
1: תהיו אנשים טובים, קחו את החיים בסבבה.
0: ברילקס. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. פאבל גרשייביץ' על הטכנאות. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג שלנו שהיה על המוזיקה. אילן קובץ' שהיה יחד איתי. אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
7: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: בקשת צוות ההגנה של נתניהו, מדווחת מבית המשפט, כתבתנו יעל יפה.
18: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי ה...

0: אלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה הנרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
1: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצאה מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת, ובמהלך ההתגודדות נפצע שוטר באף. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש, בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. חברת התעופה אייר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון, נמל התעופה רמון, הסמוך לאילת. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
2: הקו החדש החל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר העיקרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
1: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
3: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 5

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. זה קצת אחרי החגים עוד פעם, נכון? אז הנה באווירה הזאת יואב יצחק, הלא יואב יצחק שלנו, שגם הוא יופיע ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח באמפי פארק מסובים. יופיעו שם 8 זמרים שמשודרים פה קבוע בתוכנית, אביב אבידן, לוזו, נתי לוי, אבנר גדסי, אבי סילבן, יואב יצחק, פיני חדד, חיים משה. שכחתי מישהו אסי? הנה יואב, יש דשים, אני ארי שמה.

מזל טוב למנשה גבאי. מנשה מעולם הבשר בשכונת התקווה, הוא חוגג 62. מה אתה אומר? 62? תהילית 64? מה אתה אומר? מנשה יקר, אתה מבוגר ממני בחודש, ושנינו מבוגרים מאוד. מה לעשות? אחלה מנשה. אתה יכול להגיד לי למה אנטריקוט שעלה פעם 90 היום עולה 300 או 200? זה בגלל שעם ישראל הוא פרייר. וישלם כל מחיר. אם הייתה פה שביתת צרכנים, האנטריקוט היה חוזר ל-130. תקן אותי אם אני טועה, מנשה גבאי מעולם הבשר, מזל טוב ליום ההולדת.

0: ושלום למאזין בן מועלם שמבקש ממני למסור מזל טוב גם לשני עכשיו בגלל ש... רגע, מה נשמע עכשיו? בא לי לשמוע את השכנה ממול של אודי צברי איזה שיר ענק זה בן מועלם מבקש למסור מזל טוב לשני אבל בן אל תדאג, החגיגות שלה לפחות בתוכנית הזאת מתחילות בשעה השנייה יחד עם סבא חיים היי בן מועלם אני משדר שירים יפים
1: מזמן לבניין ההוא ממול תל אביב עושה לטוב
0: עוקב רק קצת אחרי העדות של מנדלבליט

0: איזה שיר משובב נפש, אודי בן לאה צברי. ושלום לבקה שמש, בקה חזן, סליחה. אמא של חיים ומשה חזן. והיא מבקשת שאברך את בניה, לחיים נולד נכד ולמשה נולדה נכדה, איזה יופי. השבוע הם ישמחו בזמן התספורת לשמוע ברכה ושיר. אז אני רוצה להגיד לך מה בקע, השבוע נכנסתי אליהם בזמן שהתוכנית שלי משודרת, ותפסתי אותם לא מאזינים, ואפילו אמרו לי שלהסתפר זה רק חצי שעה. אבל בסדר, אני עדיין אוהב אותם, כמו שאני אוהב את אסי משה, איש כוחות הביטחון. זמר חובב, אבל מקצוען יותר מהרבה אחרים, כאן הוא מחדש את שלום חנוך אסי, רק טוב אני מאחל לך.
1: אני רוכב, לא יתפסו ניחה.
0: איזה קול יש לו.
1: כן.

הביצוע הנפלא של אסי משה, איש כוחות הביטחון, מאנשי שבס לשעבר, מהלוחמים הדגולים של שבס בשעבר, פנסיונר היום, נעבור לשבסניק בהווה, שגם הוא זמר שמקליט שירים מדי פעם. אז מאסי משה מקדימה, לא הבן של חיים משה, כן, נעבור לאבנר הררי, השבסניק של היום, ששר איזה שיר, איזו בלדה, משירי המחאה המעטים שיש בז'אנר שלנו, אין הרבה. אז זה אחד מהם, הזאב האחרון.

טוב לאושיית האושיות מאור יהודה ובכלל ידידי שלום דדוש שפתח מקום נהדר שנקרא המרפסת באור יהודה. שמעתי שקבלת השבת ביום שישי האחרון הייתה פשוט פנטסטית. איזה יופי, שלום, שיהיה בהצלחה. בילויים, אירועים עד 80 איש. איזה יופי, שלום דדוש. אנחנו מבטיחים להגיע בקרוב. אבנר ואני.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך לסלון 58 של סמסונג, 1490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיריים קרמיות, 399 שקלים. שואב רובוט דרימי, הדגם המבוקש, 1690 שקלים. מדיחי כלים, 749 שקלים. מכונות כביסה של קריסטל, רק ב-649 שקלים. ממשק כביסה 7 קילוגרמים, 688 שקלים. מקפיא, 549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, 1895 שקלים. ועוד מאות של מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון. חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
0: רדיו לב המדינה.
3: מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
4: ספיר פרקטים,
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
5: רדיו לב המדינה,

אבנר גדסי. כמה אני אוהב את האיש הזה, כזמר, כאדם, כבכלל. וגם את אבי וגל סינבני אני אוהב, ואני מתנצל בפני משפחת סינבני כולה, גולדין האור, אבי בתאל, גל, כי אבי הוציא שיר נהדר בשבוע שעבר. נחרוש עליו החל ממחר. היא לי בינתיים מחרוזת. יהודית יפה צ'אפי. כן, כן, סעד.

0: יברך אלוהים את בניו השבים מרחוק, ולו רק בגלל המשפט הזה, ולו רק בגלל השיר הזה, חייב היה אביו מדינה לקבל את פרס ישראל כבר מזמן, אבל הוא קיבל. שלום לבני גופדה, מזל טוב לך. ביתך אילה ובחיר ליבה שימון, עשו חינה ביום שלישי, בקרוב חופה. איזה יופי, אז בני וגם מיכל גופדה מאחלים לזוג הצעיר והיפה, הילה ושימון, את כל האהבה שבעולם. הנה שיר של אהבה.
1: איש יקר שלי, אישי ואהבה.
0: שלום אביבה, גם אתי ב-29.
1: הרוח הסוערת.
0: באוקטובר, אצל אסי משה, באמפי פארק מסובים.
1: לא תחיקרים.
0: מקווה שאת לוקחת את הכסף מראש מאסי.

ושלום לכבוד היושב ראש והבעלים אלי סניור, שמדווח לי שהמחזור התשיעי של הליגה הלאומית התקיים, הפועל ראשון, אבל נגד מי? נגד מכבי יפו, מחר בשבע באצטדיון הברפלד, משחק אש. שתי קבוצות מיתולוגיות, ראשון נגד מכבי יפו, מחר בשבע במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל. אנחנו משדרים כאן מראשון ומאוד אוהבים את הקבוצה המקומית וגם את אלי סניור, שלמרות שהוא עיתונאי ואיש תקשורת, הוא בן אדם אמיתי, טוב ולא קמצן, וזה נדיר אצל אנשי תקשורת.

והשיר הזה מוקדש משלום עליכם להלל היפה העובדת הסוציאלית, אבל מה שם המשפחה שלך, שלה, שלום? שלום דפק נסיעה של משרד העבודה ברווחה ועוד לצפון.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומקס.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.
11: ושלום לאיש הרוח ניסים ביטון, שמבקש ממני למסור מזל טוב לאיש רוח אחר, דוד בלי היד. דוד בלי היד, מי לא מכיר אותו, חגג יום הולדת לפני יומיים או היום. מזל טוב דוד בלי היד, איזה איש יקר אתה.

אך איזה שיר סן רמו זה של שימי רון, וכידוע משימי רון אנחנו עוברים לשימי טבורי. סליחה על ההפסקה של השתי שניות האלה, הייתי בוואטסאפ ושכחתי לדגום שיר. אני אומר לכם את האמת, אני לא כמו כל השקרנים האחרים, אתם מכירים אותי כבר, לא? מה אני אגיד? שימי רון, שימי רון, שימי רון, שימי רון, שנייה, כבר נשים שיר של שימי רון. וואלה, למה לא לשים שיר לשוטרים? אז הנה הביצוע הנהדר של שימי לבלד על השוטר הזולאי, מוקדש לכל השוטרים החמושים ששומרים עלינו.

ליוחאי דרכי, מזל טוב מיוסי בן דוד, שביקש שאקדיש את אתן לך שנים של ליאור נרקיס. יוסי, אם אתה רוצה להקדיש שירים באמצע השעה, לא לקראת סופה, אז הנה אני מקדיש ליוחאי דרכי את שימירון ולא את ליאור נרקיס. סליחה ליאור.

ומזל טוב לידידי הירושלמי ניסו חדד שחגג אתמול 66 אביבים. קיצים אם כבר. אנחנו בסוף הקיץ. מזל טוב ניסו. סמסו לו, ברכו אותו.

גם השיר הזה מוקדש להלל איצקוביץ, העובדת הסוציאלית שנוסעת עכשיו עם שלום עליכם לצפון. שלום למאזין רמי נחום ידידי, שמבקש שאמסור לידידיה בחר הנשמה הענקית המון מזל טוב, עושר, נחת, בריאות ואהבה, אוהבים אותך ומאחלים את כל הטוב שבעולם. רמי ושוש נחום, זה הזמן לציין שיותר לא ימסרו דשים באהבנו היום, חוץ מזה שלרותם שוורץ מרשות שדות התעופה יש היום יום הולדת, אז אם אתם מכירים את רותם או את בני יהודה השרוף, סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום האשכנזי הזה חוגג יום הולדת. אז זהו זה מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו, הנה הרביבויים שיובילו אותנו עד סופה, תודה למור נגד, פאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי, מזל טוב ליוסי לוי המכונה קידר, יום הולדת שמח, מנחשון סנבני, מלך שוק הקרמל, מה נשמע נחשון, תהיה זמין.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: BQ Laser Plus מכשיר רפואי לכאב אמיתי עכשיו במבצע רק 999 שקלים כוכבית 3414 BQ Laser כוכבית 3414 כפוף התקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: אבל כופר בעובדות כתב האישום שמייחסות לו רצח. בהודעה לבית המשפט הוא כתב, הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפסעה. הנאשם לא התכוון לכך, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. בעקבות חשיפת מידע אישי על מלי וליאל יעלום מהרשות להגנת הפרטיות, הורתה למשטרה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת סרטונים שתיעדו את השתיים ופרטים אישיים מתוך החקירה. בין המידע שנחשף, התכתבויות פרטיות, חיפושים בכלי בינה מלאכותית ופעולות פיננסיות. הרשות מעריכים כי לפחות חלק מהמידע שהגיע לכלי

0: לתקשורת מקורו במשטרה ודורשים לברר כיצד הוא עבר ואם הפרסומים נעשו בניגוד לנועליה. חברת התעופה אר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
1: הקו החדש החל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי דרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודת עליה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
0: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
2: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: ארבע שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. השעה השנייה, הפרדוקס, היא נטולה דשים, אבל היא נפתחת בדש ממני. לשני זמיר, עורכת הדין הכי טובה בארץ, יפתי, אהבת חיי, מזל טוב לחגיגות החמישים שנפתחו לפני יומיים שלושה. הנה סבא חיים, אולי הוא ישיר לך את זה פעם באיזושהי הופעה.
1: מהשנייה הראשונה איתך ידעתי,
0: אני ארי שמי,
1: והתחושה בפלחשה הומה יפה. ביום ההוא עיניי ראו והתאהבתי, בקומתך במבטך ליבי כפה.

0: שיהיה לדניאל ישראלי,
1: וגם אם לא
0: לנדב ישראלי היהודי בינינו. הוא כאן איתי, מרסל בבית, אני אבי שעמי, גם שני שלי בבית. תגיד לי אסי, יש סיכוי שבאמפי פארק ב-29 באוקטובר בערב שלך אגדות המזרח חיים אולי ישיר את השיר הזה? אם לא נבקש מיואב או מאביבה או מפיני חדד או מנתי לוי או מאלי לוזון, כולם יהיו שם. אבנר גדסי ואבי סילבני, נבקש מאחד מהם.
1: רק המוות הוא אשר יפריד בינינו.
0: ומשיר שיווני עלום שם הלחין, הנה יצירת מופת של ציון שרבי. שתיים כאלה, האחת נקראת להיות זמר, השנייה אדם שחקן. הנה חיים.

0: ומהזמר נעבור לשחקן, מסבא חיים לזוהר עליו השלום. גם את השיר הזה יצר ציון שרבי הדגול והראוי.
1: אדם נולד שחקן, אמרו את זה מזמן.
0: באמת? מתי?

ומשיר קצבי שיצר ציון שרעבי לזוהר ארגוב, הנה שיר שקט כזה. ומדובר, גבירותיי ורבותיי, בלא פחות מיצירת מופת, ילדתי זוהר ארגוב. וגם אמנון ארגוב יודע שאין דשים היום.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך ענק 85 אינץ' 1990 שקלים, אייר פייר סיר טיגון בלי שמן רק ב-129 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, נינג'ה גריל הדור החדש רק 699 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ביתי 749 שקלים בלבד, מייבש כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים, ומדיח כלים 749 שקלים, ועוד מאות של מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון חונים קונים.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
12: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
13: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, רק שירים יפים. הנה שיר לוי, ייבדל לחיים ארוכים.
14: השם השם, נעשה ונצליח.
13: אמן. ואביו ישי, עליו השלום.

0: חייב להגיד לכם שאחד הדפים האהובים עליי יותר בספר הפנים, שפטל, הוא לא פה, אבל אני מדבר אליו ככה, אולי הוא יאזין, זה הדפים של שלום עכשיו וכל אלה. כל פעם מודיעים שם על איזה הקמת התנחלות חדשה, וזה לא ימין או שמאל. זה יגן עלינו. גם ההתנחלות החדשה קדים בשומרון שמוקמת תגן על החבר שלי, איציק חולבסקי, ממגידו. נכון, חולבסקי, מה שלומך? אוהב אותך, חולבסקי, הנה נתי לוי. אחלה דפים אלה, תמיד אני כותב להם ברוך השם, תודה רבה על ההתחון, לא רק אני. הנה נתי לוי, גם הוא מתנחל.
1: אלוהי, מדוע בעולם?
0: מאריאל.

ולמרות שאין דשים, אני מבקש למסור מזל טוב להולדת אימרי ירימי בשבוע שעבר, בן ללינוי וברק ירימי, נכד ליעל וארון, נכד לאילנה ושמואל כהן מרחובות. אז הנה סבא ארון שר. יש בני אדם.

ונשאר שוב ביוון, בלחנים היוונים הנפלאים. הנה שיר שאין צורך להציגו. ביוונית אגב הוא נקרא ליגו ליגו. אז הנה אלי עידן שלנו, נזכיר בפעם האחרונה בשעה זו שאין היום דשים בשעה השנייה של אהבנו. ליסה

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. קשר.
1: רדיו לב המדינה.

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
11: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
12: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
10: אטלנטיק הום.
13: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: ערב טוב לפאבלו רוזנברג.
15: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
14: וולקוביץ', מלידה. למה אתה חושב, אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
15: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
14: מה אתה אומר?
15: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
14: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
15: אתה מוזמן, אין עליך.
14: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
13: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
16: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, רק שירים יפים. הנה שיר לוי, ייבדל לחיים ארוכים.
17: השם, השם, נעשה ונצליח.
16: אמן. ואביו ישי, עליו השלום.

0: חייב להגיד לכם שאחד הדפים האהובים עליי יותר בספר הפנים שפטל, הוא לא פה, אבל אני מדבר אליו ככה, אולי הוא יאזין. זה הדפים של שלום עכשיו וכל אלה. כל פעם מודיעים שם על איזה הקמת התנחלות חדשה, וזה לא ימין או שמאל. זה יגן עלינו. גם ההתנחלות החדשה קדים בשומרון שמוקמת תגן על החבר שלי, איציק חולבסקי, ממגידו. נכון, חולבסקי, מה שלומך? אוהב אותך, חולבסקי. הנה נתי לוי. אחלה דפים אלה, תמיד אני כותב להם ברוך השם, תודה רבה על ההתחון, לא רק אני. הנה נתי לוי, גם הוא מתנחל.
1: אלוהי, מדוע בעולם?
0: מאריאל.

ולמרות שאין דשים, אני מבקש למסור מזל טוב להולדת אימרי ירימי בשבוע שעבר, בן ללינוי וברק ירימי, נכד ליעל וארון, נכד לאילנה ושמואל כהן מרחובות. אז הנה סבא ארון שר. יש בני אדם.

שוב ביוון, בלחנים היוונים הנפלאים. הנה שיר שאין צורך להציגו. ביוונית אגב הוא נקרא ליגו ליגו. אז הנה אלי עידן שלנו, נזכיר בפעם האחרונה בשעה זו שאין היום דשים בשעה השנייה של אהבנו.

0: בחסות ספורי קפה. מחפשים מכונת קפה לבית או לעסק? דברו עם המומחים של ספורי קפה וקבלו הטבה משתלמת. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
8: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. רדיו לב המדינה,

0: אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן. וואלה, כשענת אהרוני אומרת לי, אליקו, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות משהו גדול ביחד. ראש חודש, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות, עוד עשרות ומאות ומשפחות שרוצות לחתוך במשכנתא, משפחות שרוצות להגיד לבנקים שלהם, זהו זה. אנחנו כבר לא יכולים לשלם מה ששילמנו עד היום. משפחות שהשבוע עסקו גם להתקשר למוקד שנמצא כאן מאחורינו במשרדים המאוד מאוד מפוארים ומיוחדים של ענת אהרוני באור משכנתאות. אנחנו הגענו לכאן השבוע, עשינו כאן אולפן יפהפה, סלבה נמצא איתנו כאן, מור נגד שנמצאת באולפנים של רדיו לב המדינה, כל הצוות יחד עם יועצים, מומחים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי הכלכלה שמתנהלים מול ענת אהרוני כדי לאפשר היום להרבה זוגות, הרבה משפחות, הרבה בעלי עסקים, אנשים שהשבוע בזכות התוכנית שלי, בזכות ראש חודש, יפתחו דלת חדשה כלכלית, יחסיכו מאות אלפי שקלים במשכנתא, יחסיכו אלפי שקלים בהחזר החודשי, ואפילו יחסיכו מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתא שלהם. לצד זה תהיה כאן השקת ענק של אפליקציה חדשה שתלמד אותי, אתכם, את הילדים שלנו, איך להתנהל כלכלית נכון, איך לא לבזבז יותר ממה שאנחנו מכניסים, איך לשים את כל ההוצאות שלנו מול העיניים באפליקציה החדשה של אור משכנתאות. אז תיכנסו לחנות האפליקציות, תרשמו בעברית, אני עשיתי את זה הבוקר, סתם כדי לחוש ולהבין מה זה אומר, שיש לי בטלפון אפליקציה חדשה של אור משכנתאות, שפשוט מלמדת את כל בני הבית לנשום נכון כלכלית, ואפילו תתפלו לחסוך ולא להוציא איפה שלא צריך. נדבר על זה עם ענת, נשמע מוסיקה, נפתח קווים, נחלק פרסים, גם נראיין פה אנשים שיגיעו פיזית למשרדים פה באור משכנתאות קומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. מה שחשוב זה שתזכרו את הטלפון כוכבית 5589. נדב, אם אפשר תיתן לי רגע את אות התחנה כדי שכולם ידעו איפה אנחנו משדרים ואיפה אפשר לצרוך בערב ים תיכוני גם מוסיקה גם אהבת השם, כי פרק צדיק א' אנחנו נקרא ישר מכאן היום בשעה 5, אבל איפה אפשר לצרוך תוכן שעוזר לנו כלכלית ופיננסית? שים לי רגע את אות התחנה. בדיוק, ותמיד שהאות הזה יהיה לידך, כי חשוב לי להגיד לאנשים עכשיו שמאזינים לנו בדרכים, בעסקים, בבתים, אני אליקו הגעתי פיזית עם הצוות שלי לאור משכנתאות, הבית הזה שיודע לתת מענה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, וזה לא משנה אם אתם בצפון, בדרום או במרכז, ענת אהרוני פתחה סניפים בכל קצה של המדינה, יש לכם מענה, והיום אתם תכף תבינו מה זה אומר שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589 ואומרים, קשה לי עם ההחזר חודשי, פתאום אתם מגלים שאפשר לחתוך אותו בחצי. קשה לי עם המשכנתא, פתאום אתם מגלים שאפשר לעשות אותה אחרת ממה שחשבתם. זאת אומרת שהיום אנחנו נשיר ונרקוד ונאכל, ובעיקר נעשה לכם שמח על הלב, ונקטין לכם את ההחזרים החודשיים. בעיקר ניתן לכם לשלם פחות לבנקים, והכל יקרה על ידי שיחת טלפון אחת של כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי יותר מדי. תגידו רק אליקו שלח אותי, ומיידית השבוע, אם תגיעו בשעות שאני פה, אז גם נגיד שלום, וזה יהיה לנו הכי כיף בעולם. וגם אם לא, תגיעו בבוקר, או בצהריים, או אחרי. המשרדים של אור משכנתאות היום יקבלו, ובמהלך כל השבוע, במסגרת השבוע המאוד מיוחד הזה שמתחיל בראש חודש, אז אני מאחל לנו שננשום כלכלית יותר נוח, שנצליח להוריד לכל מי שיתקשר את הסכום החודשי שאתם משלמים על המשכנתה, כוכבית 5589. בהמשך התוכנית אני אפתח את הקווים, ותמיד תמיד טוב לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית, וניתן לכם גם פרסים. הבאנו את הסלי קניות של רשת ויקטורי אלינו לכאן לאור משכנתאות, ומכאן נחלק לכם גם ארוחה זוגית של טורטיקו בנס ציונה, המסעדה המקסיקנית, ונחלק לכם עוד מלא מלא הפתעות, כי פה היום גם אני וגם ענת אהרוני הולכים לעשות לכם מה זה שמח על הלב. שלום ענת אהרוני, ראש חודש טוב!
1: ראש חודש מבורך!
0: כמה זמן לא הייתי במשרדים פה, התגעגעתי, איזה כיף. המון. קודם כל עשית שיפוץ מדהים.
1: נכון, הגדלנו את המשרד, הרחבנו אותו, לתת מענה לכל מי שפונה אלינו. אז קודם כל ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן.
0: כיף לנו מאוד שאת מזמינה, תמיד אנחנו באים בהכי כיף שיש, תמיד פה, הכי כיף שיש, ענת.
1: אז תודה רבה, ובאמת אנחנו מתחילים בהשקה של האפליקציה שלנו. עבדנו עליה לא מעט כדי להכשיר אותה ולהתאים אותה לצרכים האישיים של
0: רגע,
1: כל...
0: רגע, עכשיו כל מי שעכשיו נכנס לחנות האפליקציות, רושם אור משכנתאות, מוריד את האפליקציה?
1: נכון, היא מאוד ידידותית. היא משמשת את כל בני המשפחה, שזה משהו מאוד חשוב. אנחנו בהמשך נסביר לכם וניתן לכם טיפים איך לנהל ולהתנהל יחד עם האפליקציה. היא מאוד קלה לשימוש.
0: ראיתי, ידידותית מאוד.
1: נכון, חשוב מאוד להוריד אותה גם לילדים, גם הצעירים מביניהם, כדי שיוכלו ללמוד יחד איתכם איך לנהל את משק הבית בצורה נכונה וחסכונית, ולא לרדוף אחריהם כל הזמן לקבות את המזגן ואת האור כשהם יוצאים מהחדר. אנחנו ניתן את כל הטיפים האלה, אבל גם מה שחשוב, אליקו, על הדרך, אנחנו במגמת ירידה בריביות. שווה לבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזרים החודשיים. משפחות שמגיעות לכאן יוצאות לדרך כלכלית חדשה שמלווה אותם לאורך זמן.
0: רגע, אז מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה בלי עלות ובלי התחייבות, למה את מתחייבת?
1: לבדוק להם את המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות, לבדוק התכנות למחזור כל ההלוואות לתוך המשכנתא ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם וניתן לכם את כל המידע.
0: חברים, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות עם ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל. חייגו אליה, כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני ואת מתחילים. קודם כל, תודה רבה על כל הכיבוד המהמם הזה. אני רואה שאת יודעת שאני אוהב את הכנפיים של אגדיר, ופנית לסניף הקשר, ועשית לנו פה חגיגה, אז תודה. ובכלל, תמיד כיף לבוא אלייך, וזה מהמם.
1: תודה לספיר שתרחה לחתוך לנו כאן.
0: ספיר המהממת, ספיר המהממת. את יודעת, אבל מור נתנה להנחיות איך לחתוך את הירקות, מרחוק.
1: לא ידעתי.
0: בלעדי מור נגד לא היה קורה פה כלום. חברים, אנחנו פה איתכם, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, חייגו לכאן בזמן שאני פה. אתם לא מבינים כמה כסף אתם הולכים לחסוך במשכנתה שלכם. שים לי רגע את אותה תחנה בבקשה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז בואו נתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם אופק הדנק, נתתי לך בית. אנחנו רוצים שכל הבתים יהיו מאושרים, ושכל הבתים יוכלו לנשום כלכלית ולחסוך כסף. עוד מעט גם נראיין את הלקוחות שלך בשידור חי. חברים, ערב טוב לכם, שבוע טוב, ראש חודש טוב, אוהב אתכם, כיף שבאתם. אני בבסר 2, קומה 29, איזה נוף יש פה, ענת. אימאלה. יאללה, מוסיקה, בבקשה.
3: תן לי

0: ערב טוב לכל מאזינים ומאזינות לב המדינה. היום השידור התבצע ממשרדי אור משכנתאות. ליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום לכולם, איזה כיף נדב, שלום שבוע טוב, ראש חודש טוב, וירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לשבוע השידורים המיוחד מיוחד מיוחד שלנו במשרדי

0: רדיו לב המדינה. אור משכנתאות,
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כוכבית 5589, אור משכנתאות. רדיו לב המדינה.
2: כן, אנחנו בשידור חי, חזרנו אליכם הישר מהמשרדים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, כל מי שמרגיש שאם היה אפשר לחתוך בחצי את התשלומים החודשיים למשכנתה, אתם הייתם רצים על זה, אתם הייתם עפים על זה. זה בדיוק הרגע להתקשר לענת אהרוני, לאור משכנתאות כוכבית 5589. אני רוצה רגע גם לחדד לכל אלה שלוקחים הלוואה להלוואה להלוואה להלוואה, עוד הלוואה ועוד הלוואה. יש דבר כזה שנקרא איחוד הלוואות, שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא עושה לכם גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, גם התאמת ההחזר ליכולת הכלכלית שלכם. כל הדברים האלה לפעמים קוראים יחד ולפעמים קוראים כל אחד בנפרד, אבל כשאתם מתקשרים לכוכבית 5589 לשבוע השידורים המיוחד הזה כאן מהמרכז הארצי, כאן בבסר 2 ברמת גן קומה 29, אתם מגיעים לענת אהרוני. שני דברים צריכים לקרות: אחד, שאתם צריכים להגיד שקשה לכם; שתיים, שאתם יודעים לאן להגיע, צפון, דרום או מרכז. ענת, מהרגע שבן אדם מתקשר אלייך לכוכבית 5589, תוך כמה זמן את יודעת אם ניתן לעזור לו?
3: בערך 24 שעות. השלב הראשון זה בעצם אנחנו מוציאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק אותו לוויתם את המשכנתה. אנחנו מזינים את הכל לסימולטור, כלכלן עובר על כל הנתונים, וכבר יודע להגיד האם יש התכנות למחזור המשכנתה, האם יש כדאיות לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, אם כן, מה יהיה ההחזר החודשי, איך הוא יבוא לידי ביטוי מבחינת החיסכון. כל הנתונים האלה יינתנו לכם במקסימום תוך 24 שעות.
2: אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד. חברים, אתם עכשיו בדרך לעבודה, אתם בדרך מהעבודה, אתם שומעים אותי בשידור החוזר. ענת, משפחות באות אלייך לפה, לאור משכנתאות, ולא מאמינות שפתאום משפחה ששילמה 10,000 שקל בחודש, היא יורדת ל-5,000. משפחות ששילמו 15,000 שקלים, פתאום יורדות ל-6,000 שקלים. זה לא משהו שהם צריכים לעשות, הם רק צריכים להתקשר אלייך, לכוכבית 5589, ואת בעצם דואגת להכל.
3: אליקו,
2: לכל הבירוקרטיה.
3: נכנסת לפני שהתחלנו שידור לעמדת תפעול, נכון, למשרדים. ראית את המלחמות שעושים שם? אף אחד לא עושה פה קסמים. אנשים עובדים מאוד מאוד קשה בהתמקחויות עם הבנקים, בפינג פונג, מבנק לבנק, כדי להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורכם. זה לא קסם, זה עבודה רצינית, זה יכולת התמקחות שמתבטאת על ידי שני דברים. אחד, כוח קנייה, זה היכולת שלנו באמת להשיג ריביות הרבה יותר זולות בשוק, כי אנחנו מבצעים משהו בסביבות 200-250 תיקים בחודש. ודבר נוסף, ידע והבנה, היכולת לבנות לכם תמעיל שילווה אתכם לתקופה ארוכה.
2: חברים, אתם מתקשרים לכוכבית 5589, כוכבית 5589. נדב, האם יש לנו על הקו את אחת מהלקוחות של אור משכנתאות על הקו עכשיו?
4: אמת?
2: יופי, אז זינה, שלום, ערב טוב.
5: אה, ערב טוב, מה נשמע?
2: שלום זינה, ערב טוב, מה שלומך? קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו המאוד מיוחדת מאור משכנתאות כאן בשידור חי. זינה, את יכולה לספר לי בבקשה, קודם כל, למה פנית לאור משכנתאות? מה קרה אצלכם בבית?
5: קודם כל, המשכנתה עלתה בטירוף בשלוש שנים האחרונים, ואמרנו שכדאי לבדוק את זה. שמענו פרסום, אמרנו שווה בדיקה.
2: רגע, אז כשפניתם לאור משכנתאות בכוכבית 5589, פניתם לאור משכנתאות, כמה היה התשלום החודשי שלכם בעקבות המשכנתה והלוואות והכל?
5: 6,300.
2: ולכמה, זאת אומרת, 6,300 שקלים, היה לכם קשה, לא הצלחתם להתמודד עם הדבר הזה. צלצלתם לאור משכנתאות, לאן ירדתם בהחזר החודשי?
5: לא, ל-5,750.
2: אוקיי, אז בעצם ברגע שפניתם לאור משכנתאות, אז בעצם אתם מתחילים עכשיו לנשום כלכלית אחרת, נכון?
5: כן, ברור, זה משמעותי.
2: אז מה יש לך להגיד היום לכל מי שמאזין לנו? בכוכבית 5589, אני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני פה עובר בין העמדות והטלפונים מצלצלים, והרבה אנשים רוצים שאור משכנתאות יעזרו להם. את יכולה להסביר לי מרגע שפנית ועד לרגע זה, מה למדת, מה את ממליצה לאחרים לעשות?
5: כן, אני גם אקדים ואומר שהייתי קצת סקפטית, זה היה נשמע לי תמוה, ושפנינו, זימנו אותנו לפגישה, הגענו לפגישה, באמת הסבירו לנו הכל, הבנו שבאמת יש לנו פערים מאוד גדולים בין מה שאנחנו יודעים למה שאמור להיות בפועל, והשירות שלהם מדהים, הם מלווים מהרגע שאתה פונה אליהם עד הרגע שחותמים מול הבנק וסוגרים הכל, בהכל הם מלווים. אם זה
2: אז אני רגע קודם כל רוצה להגיד לך תודה שפנית אלינו, תודה שפנית אלינו, ומתוך השיחה אני מבין שאור משכנתאות הצליחו גם לקצר לכם את השנים במשכנתא, זאת אומרת, במקום לעכשיו אנשים לקחו משכנתא 20 שנה, 25 שנים, ברגע שאור משכנתאות התערבו בעניין, גם שלכם וגם של משפחות שכמוכם, בעצם קיצור השנים, פתאום המשכנתא מסתיימת הרבה יותר קצר בשנים, וזה מהמם בעיניי.
5: כן.
2: זינה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם המאזינים להתקשר עכשיו לכוכבית 5589. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, נבחרת המומחים של תכנון הפיננסי, כבר מקבלים את השיחות שלכם, וללא עלות וללא התחייבות, ענת, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי תשלמו לי עכשיו, כלום. פשוט תרימו טלפון ותבקשו לקבל את העזרה. כוכבית 5589, ואנחנו כמובן חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו אני רוצה לפרגן לשיתוף פעולה המדהים הזה בין משה פרץ לדי-ג'יי מאור בוזגלו עם בלי. בואו ניתן לזה פליי. ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור ישיר מהמשרדים.

0: אני שומע.
1: מעולה, מעולה. אני רוצה להגיד לך שמה שקורה פה בקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אתה יודע, אני במיקרופון ואוזניות ואני רץ פה בין המשרדים ואני רואה את האנשים מצלצלים, כולם מצלצלים כי כולם רוצים שיחסכו להם במשכנתה ויקצרו להם את השנים, וכולם רוצים לשלם לבנקים פחות, ויש רק אחת שבאמת יודעת איך עושים את זה כמו שצריך. בכוכבית 5589 אנשים מצלצלים, השיחות מגיעות פה למוקד ואז מועברות בהתאם לכל הפניות ליועצים של אור משכנתאות, ומי שיתקשר עכשיו ויגיד ענת אליקו שלח אותי, תקבלו באמת בדיקה חינמית לחלוטין, ללא עלות, ללא התחייבות, איך אפשר לעשות שתשלמו לבנקים פחות. אני רק מזכיר לכם שהיום אנחנו באירוע השקה לאפליקציה החדשה שמחכה לכם בחנות האפליקציות, האפליקציה החדשה של אור משכנתאות לתכנון פיננסי, גם של ההורים וגם של הילדים. אז התקשרו לכוכבית 5589, מי שרוצה שענת אהרוני אישית תטפל לו במשכנתה, קודם כל תעשה לכם חיתוך במה שאתם מחזירים לבנקים, אם לקחתם הלוואות על הלוואות, לעשות איחוד, להוריד בריביות, ואם אפשר להביא לכם הביתה חזרה 100, 200, 300, 400 אלף שקל מהמשכנתה, מה שנקרא מחזור משכנתה, אז למה שלא תעשו את זה? אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם עם שיר חדש שיצא היום לרינת בר, עם מלא איזה שיר יפה. אחרי הפרסומות, אל תזוזו, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר, תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
5: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
6: בחסות, אטלנטיק הום.
7: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
8: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר.
6: אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
9: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
10: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
9: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אוטומוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסט. ריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. טסים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
15: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
16: האורח הבא,
17: כן,
16: הוא סופרסטאר.
17: בהחלט.
16: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
18: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
19: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע את זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה? אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
4: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
14: כן, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות. אנחנו הגענו היום למשרדים של אור משכנתאות במתחם בסר 2 ברמת גן. קודם כל, כל מי שעכשיו שומע אותנו, אנחנו רוצים לתת לכם כמה שניות להתקשר לכוכבית 5589. כוכבית 5589. מאזינים שלנו עכשיו, מאזיני לב המדינה, שרוצים לחתוך בהחזר החודשי לבנק, שימו לב, לפעמים יש מצבים שאתם לא יודעים, אבל ניתן לחתוך גם בחצי, אם לא יותר, אולי קצת פחות, במה שאתם מחזירים כל חודש לבנק. ניתן לאחד את כל ההלוואות שלכם לידי הלוואה אחת, הגיונית, עם ריביות הרבה פחות ממה שאתם משלמים היום, זה מה שנקרא איחוד הלוואות. אנחנו בשידור ישיר באור משכנתאות. ענת אהרוני היום משיקה את האפליקציה החדשה שנמצאת ומחכה לכם חינם לחלוטין בחנויות של האפליקציה, לא משנה באיזה טלפון אתם. תיכנסו ותורידו את האפליקציה בעברית, תרשמו אור משכנתאות. האפליקציה הזו מושקת היום והיא גורמת לנו להבין איך להתנהל כלכלית נכון עם הכסף שלנו, עם ההכנסות, עם ההוצאות, וכולי. עכשיו מי שיתקשר לכוכבית 5589 עכשיו, אנחנו נעשה כמה רגעים של שקט וניתן לכם אפשרות לקבל בדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות, בדיקה חינם, בלי עלות, בלי התחייבות, על המשכנתא שלכם, על הריביות שלכם. חברים, זה לא גזירת גורל, גם אם חתמתם על משכנתא לפני הרבה מאוד שנים, יש מצב שענת אהרוני יודעת לחתוך בחצי. תתקשרו, כוכבית 5589, אנחנו ניתן לכם כמה שניות של שקט, ואז נעביר את המיקרופון לענת. מול ענת יושבת כאן במשרדים, בחורה שכבר עברה את כל התהליך, והצליחה לחסוך יותר מ-10,000 שקלים, תכף נשמע את ענת מדברת עם הלקוחה. אבל ברשותכם, בואו נספור בלב עד 10 ונתקשר מהר. לאור משכנתאות, מי שרוצה את העזרה, ללא עלות וללא התחייבות. ממש הרגע, באור משכנתאות. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני סופר בלב עד 10, והמיקרופון עובר אלייך בשידור חי. בינתיים אתם תרימו טלפונים לכוכבית 5589. כוכבית 5589, ענת, המיקרופון עובר אלייך, בבקשה.
10: טוב, אז נמצאת איתנו פה זהבה, שסיימה תהליך לפני חודש. מחזרנו את המשכנתא שלהם, והאחדנו את ההלוואות, והורדנו אותם מ-28,000 שקל ל-16,000 שקל.
17: נכון, את צודקת, אני שמחה שהגעתי לאור משכנתאות, מכיוון שזה המקום היחיד שנתן לי מענה. אנחנו מעל גיל 60, ובשום מקום לא נתנו לנו הלוואה ולא יכלו לעשות איחוד הלוואות. אנחנו מאוד מרוצים, מכיוון שהם ייחדו את הכל, כולל הכל, ל-16,000 שקל, שזה יותר מ-10,000 שקל הנחה, ואנחנו כמובן בתהליך של ליווי, גם נרצה עוד שנה, עוד שנתיים, נוכל כמובן להתמקד. זה המקום היחיד שנתן לנו מענה. ואני מאוד שמחה להכיר את המערכת הזו ואת החברה הזו.
14: חברים, אתם שומעים עכשיו כרגע בשידור ישיר איתנו במשרדים. ענת, בדרך כלל אנחנו מדברים איתם על קו השידור, היום אנחנו
10: נכון,
14: פה בשידור
10: נכון.
14: ישיר במשרדים של אור משכנתאות, זה מדהים.
10: נכון, אז זהבה הגיעה אלינו באמת, היא מקבלת את הטאבלט שלנו, מתנה.
14: אופה.
10: עשינו ככה איזשהו בריף קצר לפני השידור על האפליקציה ועל איך מנהלים אותה נכון. כשהדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, אני רוצה שעוד שנה בערך נוכל להקטין גם את ה... את הנושא של ה-16,000 שקל כדי שיהיה לנו החזר יותר נמוך.
14: רגע, אז את בעצם עכשיו מכניסה אותה פנימה לתוך האפליקציה.
10: היא כבר בתוך האפליקציה.
14: באפליקציה החדשה והחינמית של אור משכנתאות, שתדעו.
10: אז היא כבר התקנו לה את האפליקציה בטאבלט, היא רואה אותה עכשיו מול העיניים. יש הגדרות בסיסיות שצריך לשים, שזה הכנסה. אגב, היא אומרת מעל 60, אבל...
17: אני שנתיים פחות, אבל...
10: היא נראית ילדה.
17: מה שרציתי לומר, שאמרתי גיל 60, מכיוון שבביטוח של הביטוח חיים, לאחד ויתרו, ולשני נתנו לעשות ביטוח. אז זה אומר, לא בכל מקום ניתן לקבל פטור.
10: נכון.
17: אז יש לכן את הייחודיות כאן.
10: אז מעבר לזה שיש לנו גם סוכנות ביטוח שלנו, שבאמת יודעת לחסוך כסף גם בביטוחים, לבדוק כפל ביטוח וכולי, אז האפליקציה פה, קיבלת הדרכה ראשונית איך להכניס את הנתונים, אפילו סיפרתי לה שאם היא נכנסת עכשיו לסופר בלחיצה קטנה, אגב אפשר לשים אותה גם פה וגם בטלפונים, רצוי שכל בני הבית יהיו עם האפליקציה, ופשוט נכנסת עכשיו לסופר, קנית ב-500 שקל, את מכניסה את זה לאפליקציה וכבר היא יודעת להגיד לך כמה כסף הוצאת החודש על התשלומים שלך ואיך הדברים הולכים להיראות. זה ברמת רמזור.
17: ליווי אישי.
10: זה ליווי אישי, ויותר מזה, זה ממש כמו רמזור. כשאת חורגת ומגיעה לגבול ההכנסה שלך, את תקבלי התראה צהובה. התראה אדומה זה אומר שהחודש חגגת יותר מדי ואת צריכה לעצור. היא מאוד מאוד ידידותית. המטרה היא באמת לדעת לשמור על התנהלות פיננסית נכונה.
14: חברים, אנחנו בתוך אירוע, אנחנו בתוך אירוע השקה של אור משכנתאות לאפליקציה החדשה. אז מה שתעשו זה תורידו אותה, ובינתיים אנחנו נעבור אל רינת בר עם השיר החדש, נדבר בגלגול אחר. השיר הזה של רינת יצא היום, והוא פשוט מהמם, ואנחנו כאן בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, כוכבית 5589. תן לנו נדב את אות התחנה ושגר את רינת בר, נדבר בגלגול אחר.
20: רדיו לב המדינה.

0: גלגול אחר.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו אליקו אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
5: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
3: רדיו לב המדינה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ לייזר.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: רדיו לב המדינה.
16: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
17: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
15: רדיו לב המדינה.
18: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: רדיו לב המדינה.
4: כן, בכוכבית 5589, אתם בשידור חי, מצלצלים לכאן, לאור משכנתאות. אני אליקו כאן, במשרדים, בבסר 2, קומה 29, ברמת גן. גם אני וגם ענת אהרוני וכל הצוות של רדיו לב המדינה נמצאים פה. מי שמרגיש שהוא צריך לנשום כלכלית אחרת, אנשים שרוצים לקבל בדיקה וייעוץ ואפילו פגישה חינם, ויגידו לכם תוך דקות מספר בכוכבית 5589, האם ניתן לשלם לבנקים פחות? הרי ברור שניתן לשלם לבנקים פחות. את זה ענת אהרוני הוכיחה לנו כבר שנים על גבי שנים, שגם אם חתמתם ואתם מחזירים היום לבנק 10,000 שקלים בחודש, והייתם שמחים להחזיר 5,000 שקלים בחודש, אז אנחנו יודעים שזה אפשרי. כשבאים עם ענת אהרוני יד ביד לבנקים, עם אור משכנתאות, השבוע, ראש חודש זה היום. השקת האפליקציה של אור משכנתאות בעברית, השקת האפליקציה החדשה, הפיננסית. היום אנחנו עושים להשקה, מכיוון שכל החגיגה הזאת קורית, גם בראש חודש, ענת אהרוני מזמינה את כל מי שעכשיו קשה לו עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם ההחזרים החודשיים, להתקשר לפה. כוכבית 5589. אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה, והיום, יכול להיות מאוד לשיחות שלכם גם אני אענה פתאום. אבל בואו בינתיים, עד שנשמע עוד משפחות ש ענת אהרוני באור משכנתאות עזרה להם. אנחנו רוצים לפרגן ללירן דנינו עם השיר אדום. השיר הזה שמתחיל ב-900 קמ"ש ונגמר ב-900 קמ"ש, אם לא יותר. אחד השירים האהובים עליי בתקופה האחרונה. לירן דנינו, ערב ים תיכוני, השיר אדום. תנו גז, אני משדר לכם אותו מפה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589 באור משכנתאות. אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
4: ערב טוב אליקו.
3: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי,
4: כן,
3: אני יודע שאתם זוג מקסים כבני 50.
4: תודה.
3: והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות,
4: ו... נכון.
3: וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם, ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
4: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית, כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
3: וואו.
4: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו, גם שהיו לי סירובים שאין פנו לבנקים, והיו סירובים, ענת לא ויתרה, וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי, והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
3: וואו.
4: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
3: ברור, ברור, הם היו לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
4: נכון, נכון. הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה. היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית. כך הרגשתי.
3: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות. לי זה לא חדש, אלא...
4: אין.
3: כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
4: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו עם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
3: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
4: כן, בוודאי. אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
3: כן.
4: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל. אמרה לי, את סוגרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
3: בדיוק.
4: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא, אתה יודע, לא חשבתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
3: זה הניהול הכלכלי של הבית.
4: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
3: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית
4: כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
3: זה הניהול הכלכלי של הבית.
4: כן, ואתם, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים... ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
3: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות, כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי

0: שתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, להתפגש אותך.
0: נכון. והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
0: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
0: אז בדיוק סיפרתי את זה לאליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
0: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם,
1: לא סתם.
0: עושים משהו טוב.
2: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן
0: נכון?
2: השם שולח.
0: השם שולח, ובאמת ברוך השם הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
2: את הנשואים,
0: נכון,
2: את הכל.
0: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאת יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
2: ברור.
0: זה משהו שבאמת...
2: היא מבינה שהיא גידלה אותך נכון.
0: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
2: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
0: תודה רבה.
1: אין על מה
0: אליקו,
1: מה שמגיע, מגיע.
2: לגמרי.
1: מגיע לה. היא נשמה.
2: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת, רק אליה.
2: יפה. אורית, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו אליכם, שמעתם את השיחה, אין על זה מה להוסיף, אין על זה מה להגיד, חוץ מזה שזה מאוד מרגש, כשמצליחים לעזור למשפחות לנשום כלכלית הרבה יותר טוב. חברים, בכוכבית 5589, אנחנו כאן בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות, מגדל בסר 2, קומה 29 ברמת גן, אבל המשרדים של אור משכנתאות גם באקו, וגם בבאר שבע, באמטאוור. אז גם אם אתם מהמרכז, מהצפון, מהדרום, יש עזרה לכולם היום במסגרת השקת האפליקציה החדשה של אור משכנתאות. ואם עדיין לא הורדתם אותה, פשוט תלכו ותורידו אותה בעברית ותתחילו להכניס פנימה את הנתונים הכלכליים שלכם. האפליקציה יודעת לתת לכם רמזור ירוק שאתם מתנהלים נכון, צהוב שאתם צריכים להיזהר, ואדום שחרקתם מעל המותר. ושתדעו שמי שמתקשר עכשיו לאור משכנתאות, כשאני אליקו כאן, לכוכבית 5589, זוכה ללא עלות וללא התחייבות לבדיקה ישירה במיידית. יש פה למעלה מ-20 יועצים פיננסיים רק פה ברמת גן, ועוד עשרות רבות של יועצים בצפון ובדרום שעונים לכולם. מי שמתקשר עכשיו יקבל בדיקה חינם, כמה אפשר להוריד לכם מהמשכנתה, כמה אפשר לחסוך בהחזר החודשי, איפה אפשר לאחד את ההלוואות ולהוריד בריביות. והדבר שאני קורא לו הקסם הגדול של אור משכנתאות, ולא מדובר בקוסמות, הרי מדובר בידע כלכלי רחב, אבל פתאום לגלות שלקחתם מהבנק מיליון והייתם צריכים להחזיר 1,800,000, וענת אהרוני גרמה לכם להחזיר רק 1,400,000, ואז 400,000 נשארו אצלכם בבית ללימודים, לחופשה, למעבר דירה, לחתונה של הילד, או לרכב לאחד מבני המשפחה. זה משהו שקורה רק שבודקים, מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, מבצע שבועי מיוחד בשיתוף ערב ים תיכוני. לא סתם הרמנו פה אולפן, אז תתקשרו לכוכבית 5589, ועל הדרך תורידו את האפליקציה החדשה, אור משכנתאות בעברית בחנות האפליקציות. אני אליקו חוזר אליכם מיד.

0: אל השעה השנייה עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים בשידור חי. כי גם היום אנחנו צריכים לעשות הגנה, היום ערב ראש חודש, ראש חודש חשוון, אנחנו בערב הזה נקרא ונאחל ראש חודש טוב, חודש מבורך, חודש של פרנסה, בריאות, שפע, הגנה, ותודה לקדוש ברוך הוא על הכל. פרסומות וחוזרים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רדיו לב המדינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
20: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
22: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
23: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
21: רדיו לב המדינה.
24: משכנתאות, חוסכים לכם
25: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: רדיו לב המדינה.
26: כן, כן, חזרנו אליכם בשידור ישיר, ערב טוב לכולם, יום ראשון, שבוע טוב, ברוכים הבאים למשדר המיוחד שלנו ממשרדי אור משכנתאות שבמגדלי בסר ברמת גן, בסר 2, קומה 29, אני אליקו פה יחד איתי סלב על הניהול הטכני, מור נגד מפיקה אותנו באולפן, גם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, שלום נדב, ערב טוב.
0: ערב טוב, אליקו.
26: טוב, אנחנו מקווים שאנחנו ברורים ושומעים אותנו כמו שצריך, כי מהקומה 29 אנחנו כאן הערב בשידור ישיר מקבלים את כל השיחות, את כל הפניות שמועברות לסניף צפון, דרום וכאן במגדלי בסר 2 במרכז. ענת אהרוני אמרה לי, אליקו, היום ערב ראש חודש. היום זה היום הכי טוב בשנה להשיק את האפליקציה הפיננסית של אור משכנתאות. אז קודם כל, לכל אלה ששומעים אותנו עכשיו, תיכנסו לחנות האפליקציה, תרשמו אור משכנתאות, אפליקציה חינמית שמלמדת אתכם ואת בני הבית, כולל הילדים, כבר מגיל קטן, הילדים מקליקים על האפליקציה, האפליקציה אומרת להם, שלום, מה נשמע, מה קורה, ובואו נלמד איך מתנהלים עם השקלים. מה שאף אחד לא לימד אותנו, בטח לא אז, אבל היום הזמנים השתנו, ילדים בני 16 כבר מחזיקים עסקים, חברות, ועושים ביזנס לא רע בכלל. אור משכנתאות יודעת מצד אחד, להכתיב את הקצב של המשכנתאות בשוק, ביד אחת הן נותנות לבנקים הרבה מאוד תיקים, וביד שנייה אנחנו הלקוחות מרוויחים מזה. איך אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו מתקשרים לכוכבית 5589, לאור משכנתאות, אומרים שלום, שמענו את אליקו, אנחנו רוצים שתעשי לנו, תחתכי לנו בחצי, ותנסי שהבנק שלנו, במקום שיקח לנו כל חודש 7, שיקח 4. במקום שיקח 9, שיקח 5. במקום שיקווה אותנו 10,000 שקלים על ההלוואות שלקחנו, כולל משכנתה, שיקח לנו 6,000 שקל. ומה שענת עושה, זה קודם כל בודקת לכם בקו הטלפון חינם. ברגע זה, למי שמתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת יודעת בוודאות, תוך דקות מספר, להגיד לכם האם אתם ראויים לתהליך של איחוד, הקטנה או מחזור משכנתה, כל אחד לחוד או כולם גם יחד, השאלה מי ומה, כל נושא הוא שונה. כל משפחה היא לא דומה למשפחה השנייה שמצלצלת, כל מקרה הוא לגופו. אבל מה שאתם צריכים לדעת זה שברגע שענת התערבה במשכנתה שלכם, אתם משלמים פחות. כמה פחות? זו השאלה שאת זה אתם צריכים לשאול ברגע זה על הקו. בכוכבית 5589, גם אני, כל הצוות של לב המדינה פה כל השבוע בשידור ישיר, מהמשרדים של ענת אהרוני. אז תראו, לפני שתתחיל השעה השנייה, אתם יודעים, זה לא משנה מאיפה אני משדר, בחמש, השעה השנייה של התוכנית נפתחת בקריאת התהילים, פרק צדיק א', שהסגולה שלו היום בטח בערב ראש חודש, אבל כל רגע שתקראו תהילים, פרק צדיק א', אתם תהיו מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז ענת אהרוני בחרה את אחד מן היועצים, אחד מן העובדים שנמצא כאן איתנו, אתה יכול להגיד שלום.
1: שלום לכולם, מה,
26: מה
1: חודש
26: שלך?
1: טוב,
26: מה
1: יואל.
26: יואל, תשמע יואל, כמה שנים אתה עובד באור משכנתא, כמה זמן?
1: שנה.
26: כמה?
1: שנה.
26: שנה. אז בוא תתכבד בקריאת פרק צדיק א' בתהילים, בבקשה.
1: יושב בסנטר עליון בצל שדי תלונה, נאמר לאדוני, מחסיר מצודתי אולי אבטח בו, כי הוא הצלחה מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה מחצי אוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, ממיניך עליך לא ייגש. רק בעיניך תביט בשילומת רשעים, תראה כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה לך רעה. ונגע לא יקרב בעוליך, כי מהלכה וצבלך, לשמוך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותניק, כי בחשב בפלטהו, עשה גבהו, כי ידע שמי יקראיני ואינו, אם הוא אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראו בישועתי.
26: אמן ואמן ואמן, תודה רבה ליואל.
1: חודש טוב לכולם.
26: תודה רבה, חודש מבורך. אם התחלנו את השעה הזאת בקריאת התהילים, פרק צדיק א', אני רק יכול להגיד לכם שאתם מוגנים, אתם ברגע זה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואתם עוד יותר מוגנים מהבנקים, שאם שילמתם להם עד היום הרבה הרבה הרבה אלפי שקלים כל חודש על המשכנתא ועל ההלוואות, הנה ענת אהרוני נותנת לכם הזדמנות לצלצל ולקבל ייעוץ ופגישה וטיפול ראשוני חינם. אם קשה לכם עם הבנקים, צלצלו. כוכבית 5589. אני רוצה להתחיל את השעה הזאת של ערב ים תיכוני עם האלבום החדש של דקלה המחשפה הכי אהובה עליי בעולם, עם חתולות רחוב. בבקשה.

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 5:17, אנחנו בשידור ישיר, ועוד מעט אני אכנס לתוך המוקד של השיחות שמגיעות לפה. זה פשוט לא להאמין, מגיעות שיחות מכל כיוון, זוגות צעירים שלקחו משכנתה, זוגות בוגרים שלקחו משכנתה, אנשים בעלי עסקים שיש להם הלוואות ורוצים להתייעץ עם ענת אהרוני, מה לעשות עם ההלוואות, איך אפשר לאחד אותם. חברות וחברים, ערב ים תיכוני היום בשידור ישיר ממגדלי בסר 2, קומה 29, המשרדים המפוארים של ענת אהרוני, המנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, תקבלו ייעוץ חינם ללא עלות, ללא התחייבות, וידאגו לכם איך אפשר לשלם על, איך אפשר לשלם לבנקים פחות בעניין המשכנתה, איך אפשר למחזר את המשכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים, איך אפשר לאחד את כל ההלוואות, ופתאום הדברים נראים אחרת, פתאום אנשים יכולים לשלם עשרות אלפי שקלים פחות על המשכנתה, על ההלוואות, פתאום אנשים יכולים לקצר את השנים, פתאום אנשים מגלים שבזכות ענת אהרוני הם יכולים לקנות מטבח חדש, פתאום יכולים לקחת את הילדים לחול, פתאום יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, כי מישהו דאג שישאר להם כסף בכיסים, ואין יותר יפה מזה. מי שעכשיו מתקשר לענת אהרוני כוכבית 5589, זה מה שקורה כאן השבוע, ראש חודש חשבן, הגענו למשרדים, וענת אהרוני הכי מתרגשת בעולם, כבר חודשים שלמים, היא מראה לאנשים הכי קרובים אליה, על פיתוח האפליקציה החדשה, בעברית תרשמו בחנות האפליקציות אור משכנתאות, ותבינו כמה זה מרגש שיש אפליקציה שעוזרת לכם להבין אם אתם סוטים מן המסלול הפיננסי שלכם. ענת, כמה מילים על האפליקציה, אנשים יכולים ברגע זה להוריד אותה חינם. חשוב להדגיש כי אנחנו השבוע משיקים בשידור חי את האפליקציה של אור משכנתאות שנמצאת חינמית בחנויות של האפליקציות.
2: טוב, אז קודם כל אנחנו כבר מעל 11 שנה פה באור משכנתאות, מלווים מאות משפחות מדי חודש. גם כשמסיימים את התהליך, החוכמה היא להמשיך להתנהל נכון, לדעת לשמור על התזרים בבית, על ההתנהלות, ולדעת לפתור את הנקודות תורפה שגורמות לנו בעצם מה אני קוראת לזה בזבוזים, אבל באמת להוצאות מיותרות. האפליקציה הזאת פותחה עם המון מחשבה, עם המון דרך, עם המון ניסיון, עם היכולת לתת לכם את השמירה על ההתנהלות של התזרים שלכם בבית, לשתף את הילדים, שזה משהו שהוא מאוד חשוב. אני זוכרת עצמי רודפת אחרי הילדים שלי כל פעם שהם יצאו מהחדר, למה לא קיביתם את המזגן, או למה אתם יוצאים מהבית ולא מקבים אורות, למה טלוויזיה דולקת כל הזמן, כשהם לא מבינים בכלל את המשמעות של מה התשלום של חשבון החשמל שמגיע אלינו. אבל זו רק סיבה אחת מעוד אלפי סיבות שיכולות בעצם לשמש את הבית ואת המשפחה. האפליקציה מאוד ידידותית, מאוד נוחה לשימוש, אפשר לפתוח יוזר שמתאים לעד 10 משתמשים בבני הבית, ומי שנתקל באיזושהי בעיה או קושי תמיד יכול לפנות אלינו ולקבל תדריך מדויק עבורכם.
1: אז קודם כל מזל טוב לענת אהרוני להשקת האפליקציה החדשה הפיננסית על שם אור משכנתאות, עכשיו בחנויות. נדב, אתה איתי? נדב,
3: אני איתך אליקו.
1: תחשוב שיש לך אפליקציה בטלפון, כשאתה קם בבוקר, פתאום היא אומרת לך, נדב, תשמע, החודש אתה קצת מגזים, שים לב. או יש לך לשלם ככה וככה וככה, ויש לך כסף פנוי ככה וככה וככה. תשמע, זה דברים שאולי בשוטף אנחנו לא עושים אותם ברמה היומית. האפליקציה יודעת לעקוב אחרי כל צעד פיננסי שלנו, וללוות אותנו בצורה אישית, כדי שנוכל לחסוך ולא להיכנס למינוסים. אז מי שרוצה קצת לשחק עם האפליקציה, שפשוט יוריד אותה. אור משכנתאות בחנות האפליקציות. נדב, שים לי עוד כדי שנדע איפה אנחנו, באיזה רדיו אנחנו, ואיפה הלב והבית שלנו.
0: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, אז בגלל שאנחנו ברדיו לב המדינה, וזה הבית שלנו, וכל הנושא הפיננסי, ענת אהרוני עוזרת לנו עם המשכנתה, עם ההלוואות, וביום ראשון הבא, בדיוק שבוע מהיום, אני, האולפן שידור שלי יהיה במקום מאוד מאוד מאוד מיוחד לאנשים. אני לא יכול לספר את הכל, אני רק רוצה להגיד ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, לבעלי הבית, לדימה ולדני המדהימים, שאנחנו ברדיו לב המדינה, יחד איתם עושים דרך של יותר מעשור, כמו עם ענת אהרוני, ואנשים שענת אהרוני תחסוך להם כסף עם המשכנתה, והתפנו להם אלפי שקלים כל חודש, ואפילו מאות אלפי שקלים, יוכלו, שימו לב, ביום ראשון בשבוע הבא, ב-18 באוקטובר, אנחנו נתחיל משהו מאוד מאוד גדול, שאני הרבה לא יכול לספר עליו ברגע זה. אבל אני רק יכול להגיד לך, נדב, אתה שומע?
0: בטח, חליקו.
1: דירה, שים לב מה אני, אומר. דירה בבת ים, שים לב, דירה חדשה בבת ים של 4 חדרים, החל מ-2,250,000 שקלים. הדירות האלה יהיו במספר מוגבל ללקוחות רדיו לב המדינה. מי שיקנה דירה חדשה עומד לקבל גם מתנה מטורפת, ועוד בונוס להיכנס להגרלה שהיא עוד יותר מטורפת. אני לא יכול לספר לכם את כל הפרטים, אבל אגי גרופ, רדיו לב המדינה ואני אליקו, ביום ראשון בשבוע הבא נתחיל משהו מטורף, שניתן לקהל דירות חדשות בעיר בת ים, 4 חדרים, לא תמצאו כזה מחיר בשום מקום, החל מ-2,250,000 שקלים. שפו לאגי גרופ, שהוכיחו שאפשר לעשות כסף בנדלן, השקעות לעם ישראל, ויחד עם ענת אהרוני, שפשוט גורמת לכולם לחסוך הרבה כסף, ופשוט ללכת לעוד עסקאות ולהשאיר כסף פנוי בבית. אז ענת, סך הכל, בסופו של יום, כל השבוע הזה הוא פיננסי, ובשבוע הבא המאזינים שלנו יוכלו גם לעשות אקזיט עם דירה חדשה בבת ים במחיר שלא קיים. אבל ענת, בסוף מדובר בלהתנהל נכון עם הכסף שלנו.
2: נכון, זה הדבר הכי חשוב, זה לדעת שאנחנו משלמים כמה שפחות לבנקים, ריביות שהן באמת מתאימות לתקופה שלנו, ומעבר לזה שההחזרים החודשיים שלנו מתאימים להכנסות שלנו.
1: חברים, אף אחד לא לימד אותנו את זה בבית ספר, לצערי, אבל ב-2026 אנחנו יותר חכמים מהכל, ואנחנו שואלים את השאלות, מקבלים תשובות, ובעזרת השם, רק דברים טובים שיבואו עלינו. אז אני רוצה לאחל לענת אהרוני, אור משכנתאות, וגם לקבוצת הנדלן, אגי גרופ, לפרויקט מדהים שעומד להתחיל בעוד ימים מספר. אתם תראו שלטי חוצות, אתם תראו פרסומות ברשתות, ואתם תבינו שהולך להיות משהו גדול בעיר בת ים, אז תהיו מוכנים. בינתיים בואו נצא לפרסומות, ונחזור אל דודו אהרון עם האלבום החדש.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. זמן. אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. רדיו לב המדינה.
12: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
13: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
11: רדיו לב המדינה.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נדב, אני רק רוצה להגיד לך שה... אתה איתי נדב?
2: כן, אליקו.
1: נדב, אתה איתנו בשידור חי?
2: כן, אתה שומע אותי?
1: מעולה, כן, כן, כן. אני רק רוצה להגיד לדודו אהרון, הוא הוציא ממש לפני כמה שבועות מין אלבום איפי כזה, אלבום מקוצר, וזה פשוט אלבום יפהפה, ואני רוצה לפרגן לו על זה ולהגיד לו כל הכבוד, באמת, דודו זה... אנחנו מחכים למנורה הבא של דודו אהרון.
2: לגמרי.
1: בינתיים אנחנו כאן עם ענת אהרוני, מדודו אהרון לענת אהרוני שלנו, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, השיחות זורמות לפה. ענת, ברשותך אני רוצה רגע בשידור חי לפתוח את הדלת של המוקד, את מסכימה לי?
3: ברור.
1: יופי, אני פותח את הדלת של המוקד, ואני רוצה להיכנס פה לחברים שלנו במוקד, אני רואה פה משהו כמו 15 איש יושבים במוקד, משוחחים עם לקוחות, ואני ככה רוצה ברשותכם לתת לכם טעימה קטנטנה ממה שקורה במוקד. שלום ל...
4: אורן.
1: שלום אורן, אנחנו ביחד פה במוקד של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אורן, ספר לי, תשתף אותי ואת המאזינים בשיחות שמגיעות אליכם. מה אתם שומעים? עם ישראל צריך עזרה.
4: ערב טוב, כן.
1: רק בוא תתקרב אליי לפה, כדי שיוכלו לשמוע אותך כמו שצריך. זהו. אז אורן, אתה מהמוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. תגיד אורן, מה עם ישראל אומר בקווים?
4: תראה, לצערי, בשנים האחרונות, הרבה לקוחות פונים אלינו שהלוואות חונקות אותם.
1: נכון.
4: הם לקחו הלוואה אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ולהצטבר להוצאות של כמה אלפי שקלים במקרה הטוב בחודש.
1: זה מלבד המשכנתא.
4: כמובן, המשכנתא נגיד נמוצה.
1: והגני ילדים, והקניות, והבלגן, וואו.
4: גני ילדים, אל תשאל בכלל, גני ילדים, אנשים מגיעים עם 6,000, 7,000, 8,000 שקל, רק הוצאה על גן. תוסיף את זה משכנתא, ממוצע 6,000 שקל.
1: עם מלא.
4: תוסיף את זה משהו כמו 5, 6, 10,000 שקלים לחודש הוצאות על הלוואות שנצברו תוך 3-4 שנים.
1: כי אני פה רואה אתכם שאתם, מהרגע שפרסמנו את הטלפונים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אני רואה אתכם בעמדות, אתם בלי אוויר, אתם כל היום עונים לאנשים בשעתיים שאני פה, אני פה מ3 כבר למען האמת, ואנשים בשיגעון, אבל אתם מצליחים לעזור להם בסוף.
4: תראה, אני כבר שלחתי לאשתי פרחים בתוך התנצלות שאני אגיע מאוחר מאוד היום.
1: כל השבוע, תגיד לה.
4: כן, כל השבוע, בהחלט.
1: אז אנחנו כן נזמין את כולם, מי שקשר להם המשכנתא, להתקשר אליכם, אורן, לך, לכל הצוות שפה, לכוכבית 5589. מה אנשים צריכים לדעת שמחייגים לאור משכנתאות?
4: קודם כל, הבדיקה שלנו והשירות הם ללא עלות.
1: רגע, מי שעכשיו מתקשר, כוכבית 5589, הבדיקה בלי עלות, בלי התחייבות, תוכל לבדוק לי, זאת אומרת, אם אני מתקשר עכשיו, ואני אומר לך, תשמע, אני עומד על החזר של 15,000 שקלים, אני מת, אני חנוק, תתעשה לי רגע שיהיה לי חצי פחות, אתה מסוגל?
4: תראה, אני צריך לבדוק את הפרטים שלך באופן מפורט, להבין כמה אתה מכניס, כמה שניכם מכניסים, כמה התחייבויות, מה שווי הנכס, ועוד המון המון פרטים שאנשי מקצוע כמונו מכירים, ואנחנו נדאג למצוא את הפתרון, להציח את הפתרון שבינינו הוא הטוב ביותר בשבילך.
1: אורן, תודה שהתפנית, יש לך מלא שיחות שם, לך תענה, לא רוצה לעקף לך את העבודה. חברים, אנחנו באור משכנתאות, כוכבית 5589, יש לכם עכשיו בדיקה חינם, בדיקה חינם, בדיקה חינם למשכנתא שלכם. נדב, אני יודע שיש מאזינה על הקו שלא רוצה להתראיין בשמה, אבל היא כבר עברה תהליך באור משכנתאות. שלום לגברת שאיתנו על הקו, אני אקרא לך בשם יפה. שלום יפה.
5: שלום, שלומך.
1: שלום, בסדר גמור, תודה שהסכמת לדבר איתנו. נדב, אבקש רק להרים את הוויס שלה, כדי שנשמע אותה כמו שצריך. יפה, למה פנית לאור משכנתאות? מה קרה?
5: כי ניסיתי כמה יועצי משכנתאות, המשכנתא שלי נשארת מאוד מאוד גבוהה. ההכנסות ירדו, והייתי צריכה איזשהו פתרון. פניתי לכמה יועצים שלא הצליחו לעזור לי, וכשפניתי אליהם בעצם נתנו לי פתרונות שלא חשבתי עליהם קודם.
1: את רוצה לספר לי רגע... כשפנית אליהם, מה היו סך ההתחייבויות שלך?
5: ההתחייבויות שלי היו באזור ה-9,700 בחודש.
1: כמעט 10,000 שקלים היו ההתחייבויות שלך.
5: עכשיו, הם התחייבו לסכום מסוים, ושזה פחות בערך 1,500-1,700 שקל, והם עמדו בהתחייבות שלהם.
1: וואו, איזה כיף, איזה שינוי מהותי ומדהים זה כשפונים לאור משכנתאות?
5: זה מהמם, זה אוויר לנשימה, מעבר לזה שהם מקסימים אחד-אחד, הדברתי שלהם כמה וכמה אנשים עושים עבודה מעולה, ממש מקצועיים, והכי חשוב כאילו שעומדים בהתחייבות ועוזרים.
1: אני בדיוק בשביל זה צלצלתי אלייך, כדי שאנשים יבינו שברגע שמתקשרים לאור משכנתאות לענת אהרוני, כוכבית 5589, הם בידיים הכי טובות, הכי מקצועיות, הכי רגישות, ובצורה באמת שאין לתאר. רק אנשים שחוו יודעים את זה כמוך. אז אני רציתי להגיד לך תודה שהשתתף בתוכנית. אנחנו מפה, מהמשרדים של אור משכנתאות בשידור ישיר, מודים לך ותודה.
5: תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה. נדב, אתה איתי, נכון?
2: נכון, אליקו.
1: אני רוצה לפרגן לשחקן כדורגל שהשיל נעליו ממגרש הספורט והלך ישירות לחלום שלו. וריינתי אותו בתוכנית, ואני מפרגן לו מאוד. השיר הראשון שלו נקרא בובה על חוט, יונתן לוי, וזה ספיישל הסבא המאמן שלך. ממני, אליקו. בבקשה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, ואנחנו חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר במשרדי אור משכנתאות, כוכבית 5589. תמשיכו להוריד את האפליקציה החינמית של אור משכנתאות, אפליקציית הרמזור הפיננסית של אור משכנתאות בחנות האפליקציות. האפליקציה הזאת תדע להתריע לכם אם אתם משתוללים עם ההוצאות, אם אתם לא בהלימה מול מה שאתם מכניסים למול מה שאתם מוציאים. האפליקציה יודעת לחנך גם את הילדים הקטנים בבית איך להתנהל כלכלית נכון כדי להיות בוגרים פיננסיים, והכל בחסות האפליקציה החדשה החינמית של אור משכנתאות בעברית. תיכנסו לחנות האפליקציות עכשיו, זה לא עולה, עכשיו זה לא עולה, פשוט תורידו את האפליקציה, תרשמו אור משכנתאות, האפליקציה תופיע, תורידו הורדה, ובהורדה הזאת כל בני הבית יכולים ביחד להתממשק ולראות מה קורה בבית פיננסית. ככה ילדים גם יכולים לראות את ההורים שלהם מתנהלים ואת הבית, ולהבין שבית זה לא על האוויר. זה, זה, זה, זה, זה ארבע קירות שצריך לשלם את המשכנתא, את ההלוואות, את ההוצאות, את הקניות, את הבזבוזים, ומישהו צריך לנהל את זה נכון. אור משכנתאות מצד אחד עוזרים לכם לשלם לבנקים פחות, על הריביות, על ההלוואות, על המשכנתא, על כל המסלול הזה שנקרא כספים שמשלמים לבנקים, ואפשר לחסוך ולשלם הרבה פחות. מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589 ומקבלים בדיקה עכשיו חינם פלוס פגישה במשרדים. אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. תתקשרו לכוכבית 5589, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
0: רדיו לב המדינה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר!
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
19: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
20: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
21: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
22: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
20: רדיו לב המדינה.
23: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
24: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: רדיו לב המדינה.
25: אז כן, אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו קצת לפני סיום התוכנית שלנו. ענת, זה יום ראשון רק של המבצע השבועי והמיוחד שלך בעקבות ההשקה של אפליקציית הפיננסים של אור משכנתאות. אנשים מורידים את האפליקציה, אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה, זה קורה בזמן אמת. כל מי שעכשיו נכנס לחנות האפליקציה בטלפון האישי שלו יכול להוריד את אפליקציית אור משכנתאות וגם לקבל תובנות AI, אנחנו נסביר על זה מחר קצת יותר, בעצם לקבל מין
26: פושים.
25: פושים מיוחדים שעוזרים
26: שמתאימים לנו.
25: שמתאימים רק לנו באופן אישי, ולהתנהלות הפיננסית, אבל קודם כל נזכיר לכולם שאנחנו נהיה כאן כל השבוע בין 4 ל-6 במגדלי בסר, בסר 2 ברמת גן, קומה 29. לכאן הלקוחות מהמרכז מגיעים, אבל לקוחות מהצפון מגיעים לבאר שבע, לאם טאוור.
0: מהצפון לעזריאלי בעכו.
25: ובדרום מאם טאוור באר שבע.
0: נכון.
25: ואנשים פשוט לא מבינים שבשיחת טלפון אחת אלייך לכוכבית 5589, כוכבית 5589, העולם הפיננסי על החוץ יכול לראות אחרת.
0: ברור, אנחנו נתקלים בהמון משפחות שמגיעות סקפטיות, שאומרות היינו ושמענו אותם גם מדברים על זה במהלך השידור, שאומרות פנינו לבנק, פנינו לגורמי אשראי כאלה ואחרים ודחו אותנו. כל העניין הוא באמת בסיטואציות כאלה זה לצאת מתוך הקובייה הזאת שכולם תקועים בה, לעשות, לצאת מקו המחשבה הסטנדרטי ולחשוב בצורה נכונה, לקרוא את משק הבית שלכם, את רמת החיים שלכם, לקבוע מה יהיה ההחזר החודשי ולשמור על רמת החיים כדי לא להתממשק איתכם בעוד שנה שוב באותה סיטואציה.
25: אז אנחנו באמת מציעים כאן הערב לכולם, למי שקשר לו עם המשכנתא, למי שקשר לו עם ההחזרים, עם הלוואות, פשוט לא לחכות, להתקשר. כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת, אנחנו הכי תמיד כיף לנו שאנחנו באים לפה לאור משכנתאות, את מקבלת אותנו בכזה כיף. חום, בכזה אהבה, עם כל הפינוקים. את באמת יכולה ללמד אנשים הכנסת אורחים, אז תודה.
0: תודה לכם.
25: תודה לסלאבה על ביצוע הטכני כאן במשרדים שלכם, לנדב ישראלי שלנו באולפן, למור נגד שהפיקה את הכל במזל שספיר, ככה בקשר טוב עם מור נגד, והכל קרה כאן כמו שצריך, אז תודה רבה למור נגד. ולך, ענת, אנחנו ניפגש פה גם מחר.
0: בשמחה, בעזרת השם.
25: חברים, השיר האחרון להיום יהיה מור אבי, תאהב אותי ככה. אם אתה לא אוהב אותי שזה שורף, זה כואב, זה בית משוגעים, אז אל תאהב. ככה לפחות... אני מאוד מתחבר לטקסט הזה. אז אם להישרף, מאהבה. תודה שהייתם איתנו כאן הערב, אנחנו גם נהיה פה מחר, בין 4 ל-6, עם עוד ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, עם הרבה אור בבית שלכם. כוכבית 5589, תתקשרו, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה שבאתם.

0: שירים הטובים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: אליקו אליקו אליקו חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
4: רדיו לב המדינה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף דקל קמילה.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי רוצה דלק לשנה ב-200

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוקו נשמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוקו נשמחים בזול.
2: בזול.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: רדיו

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול. עכשיו, במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך לסלון 58 של סמסונג, 1490 שקלים בלבד. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיריים קרמיות, 399 שקלים. שואב רובוט דרימי, הדגם המבוקש, 1690 שקלים. מדיחי כלים, 749 שקלים. מכונות כביסה של קריסטל, רק ב-649 שקלים. מייבשי כביסה 7 קילוגרמים, 688 שקלים. מקפיא, 549 שקלים. מקרר ארבע דלתות מפואר, 1895 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון. חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
13: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו לב המדינה.
14: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: רק

0: עד השמיים ובחזרה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין. רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל ראשון לציון בחונים קונים עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. מסך ענק 85 אינש 1990 שקלים, אייר פייר סיר טיגון בלי שמן רק ב-129 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, קומקום נרוסטה מפואר 19 שקלים בלבד, נינג'ה גריל הדור החדש רק 699 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ביתי 749 שקלים בלבד, מייבש כביסה 7 קילוגרמים 688 שקלים, ומדיח כלים 749 שקלים, ועוד מאות שמוצרים במחירים שאסור לפספס, רק ביום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל ראשון לציון, חונים קונים.
0: רדיו לב המדינה,
2: התחנה של ישראל.
3: של ישראל.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
6: רק השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ לייזר.
14: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
18: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי, יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
10: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
16: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הליכי הוצאה לפועל, ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים.

0: השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
9: רדיו לב המדינה,

טוב, שבוע טוב, גם חודש טוב למי ששם לב לתאריך העברי. אנחנו כאן עם חם בשטח, פותחים ככה שבוע באנרגיות. נקווה שטובות ושרק חדשות טובות יבואו עלינו. למוזיקה אנחנו כאן דואגים עם שבוע מאוד מיוחד, לא רק בגלל ככה חדשות והבחירות, גם חוזרים לאירוחים בכל הכוח. כבר בהמשך השבוע יש לנו כאן מישהו מאוד מיוחד. וולקוביץ'. אבל כל תוכנית זה אירוע בפני עצמו, וזה בזכות המוזיקה שאופר ויינשטיין עורך לנו, ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם עם הבקשות שלכם. אני מזכיר לכם ש24/7 אנחנו גם באינסטגרם שלי, אייל וולקו האישי, שם אפשר לכתוב לי מי חם בשטח אצלכם, ואולי הוא אפילו יהיה כאן בשידור. אז יוצאים לדרך בשידור חי עד 10, והנה בן צור שיפתח לנו רשמית את השבוע הזה. האזנה טובה.

בפינת הנוסטלגיה שלנו, קצת מהישנים של אייל גולן, שתמיד באים בטוב, תודו. שמעתי גם פה לפני כמה שעות עוד ככה משהו מהקלאסיקות, ופול ווליום, אין ברירה אחרת במצבים האלה. חם בשטח, שידור חי עד 10 ליום ראשון, פותחים כאן שבוע, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה. הנה ממשיכים עכשיו עם ליאור נרקיס.

0: רדיו לב המדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: חותכים בהוצאות עם מנסור משקאות. ועכשיו, ערקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.

קובי פרץ, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים שבוע כאן עד עשר, עם עוד הרבה מוזיקה טובה, וגם ההודעות שלכם, כמו למשל דרור מאירי, שממש היום חוגג יום הולדת, ואשתו רוצה שכל העולם ידע, אז הנה, לפחות ממי שעכשיו מקשיב לנו, עכשיו זה כבר מפורסם, אז מזל טוב ענק, גם מאיתנו, ויאללה, בואו נמשיך, נעשה קצת מצב רוח, לא? למה? בשביל זה אנחנו פה.

0: יסמין מועלמי מכילה. למי שככה עדיין בשביזות יום ראשון, אז חברים, בעוד כמה שעות אנחנו כבר ביום שני. איזו הפתעה, איזה קסם. חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם כאן מדי ערב החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. ואני רוצה להזכיר שאם אתם רוצים לספר לי מה חם בשטח אצלכם, או זמר, זמרת שאנחנו חייבים להכיר, תכתבו לי באינסטגרם, אייל וולקו, מאוד נשמח להכיר, ואולי גם להזמין אותם לכאן לאולפן, ובכלל אם יש לכם איזה מסר לכל עם ישראל, אז אנחנו מאוד רוצים לשמוע או לקרוא גם את ההודעות שלכם. בהמשך השבוע גם ארוחים מאוד מעניינים שחיכיתי להם הרבה זמן, אבל אתם יודעים, חגים, עניינים, אז קצת לפני הבחירות והתקופה הקשוחה שאנחנו נכנסים אליה, נספיק גם קצת לדבר על המוזיקה, וקובי אפללו יהיה כאן בהמשך, וגם לירון רמתי, ובקיצור הולך להיות מאוד מעניין. ואם כבר קובי, אז ממש במקרה הוא גם השיר הבא. קבלו את שיר של אהבה.
1: בלילה שקט

0: רדיו לב המדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: רדיו לב המדינה,

חברות וחברים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן עם כל מה שחם בשטח ברדיו לב המדינה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', מחכה לכם ממש עוד רגע עם השעה השנייה.

0: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: Yeah. שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה. אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
2: מרגריטה, מרגריטה, אתה אומר.
1: שלומי שבת!
2: יום, תודה רבה באמת, תודה רבה.
0: רק תהיה את רבי.
1: תודה על שתיכם.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים.
3: פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים

0: שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רק בברוק, נשמחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בברוק, נשמחים בזול.
3: בזול.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רדיו לב המדינה.

0: שלום שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, וכמובן, רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה, אתם זוכרים, בנועל, אנחנו כאן עד 10 עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם עם הבקשות שלכם וגם הרבה מוזיקה חדשה שיצא, אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה.
1: אוכל את הסביך רע, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, גם באפליקציה ובאתר שלנו, בכל מקום שתרצו אפשר להזין לנו, וגם לארכיון כל התוכניות. מחכים לכם. אדם.

0: רדיו לב המדינה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
5: ביקיו לייזר,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: רדיו לב המדינה.

הערב האחרון שלנו כאן איתכם לערב ברדיו לב המדינה, גם אחרינו עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל הזדמנות אחרונה ליהנות באמת מכל מה שחם בשטח, וגם לכתוב לי מה חם בשטח אצלכם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, מבטיחים עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה גם אחרינו. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במול. 8 עד 10 בערב.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

קצת לא טמטם הבנות מתוקות כמו מנגו חונות בשולחן שלי לא שמות פנגו יש לי שקית הפתעות כמו במבו כמה כוסות והפכתי לרמבו עיניים שחורות כל החבר'ה של פנדות אם באתם במוד מסוכן

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה אני לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת.

נשאר לבדי עם הרוח. אני שם לבדי עם הרוח. אני שם לבדי עם הרוח.